0: Oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
1: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
2: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
3: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
1: Vremenska prognoza.
4: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Vijesti.
4: Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjanje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. Tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, u redio Andri Štrkalj.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Global is Kroatien.
10: Kroatija global.
11: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
11: Nakon što je Hrvatski sabor 6. ožujka ove godine donio odluku o proglašenju tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, danas je službeno predstavljen program ovog novog događaja. Prvo izdanje manifestacije, koja bi se trebala tradicionalno održati zadnjeg tjedna u svibnju uz Dan državnosti i ostale značajne datume, održat će se u Zagrebu od 25. do 31. svibnja. Glavni je cilj ovog okupljanja, čija ideja proteklih godina dobiva sve više na važnosti, snažnije povezivanje Hrvata diljem svijeta, održavanje kontakta s domovinom te poticanje povratka. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas, tom je prigodom posebno naglasio doprinos Hrvata iz Bosne i Hercegovine na početku rata u Hrvatskoj, ali i kasnije u vremenima mira. Organizatori ističu kako nije riječ o jednokratnom događaju, već o trajnoj poruci za koju se nadaju da će iz godine u godinu rasti i biti sve bolja. Važnost događaja potvrđuje i najavljeni dolazak gotovo svih članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan domovine.
12: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Istaknuo je na početku predstavljanja tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Ovim događajem, rekao je, želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo. Uz državnog tajnika Milasa na predstavljanju su bili savjetnici s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate u Bosni i Hercegovini Žana Ćorić, za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak i hrvatsko iseljeništvo Kroacijana Gregorić. Ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini, istaknuo je državni tajnik Milas.
13: To je trajni nacionalni okvir kojim želimo na sustavan, sadržajan i simboličan način staviti u fokus i Hrvate u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan, jednakopravan narod, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, ali i hrvatske povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada slavimo, obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. Zašto smo to pokrenuli? Zato što naš narod je jedan, ali živimo po cijelom svijetu u različitim okolnostima, u različitim sustavima i htjeli smo na ovaj način, kroz tjedan Hrvata, povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Htjeli smo još jednom podsjetiti na vremena kada su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tada još ratom nezahvaćene 90. i 91. došli i stali s nama rame uz rame braniti Republiku Hrvatsku. Kada su naši sunarodnjaci u Vojvodini, u Boki Kotorskoj, prolazili Golgotu,

0: Republiku Hrvatsku ili su tamo gdje su živjeli i borili se da Hrvatska dobije međunarodno priznanje i samostalnost. To ne možemo zaboraviti, na to ćemo podsjećati i za to nam isto služi ovaj tjedan. Dakle, ovaj tjedan nije projekt koji govori o drugima, on govori o nama samima. I naši ciljevi su jasni i dugoročni, želimo jačati hrvatsko zajedništvo, želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo se susretati i kroz kulturu, i kroz sport, i kroz gospodarstvo, i kroz sve ono što je potrebno mladima. Dakle, to nije jednokratni događaj, nego trajna poruka koju ćemo svake godine osnaživati, dakle svake godine taj okvir će dobivati na snazi.
1: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa, okruglih stolova i javnih rasprava, sjednice Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, do šetnice kulture, svečanih i simboličnih okupljanja. Državni tajnik Zvonko Milas posebno se osvrnuo na prvu sjednicu 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koja će se održati u sklopu programa Tjedna za Hrvate izvan Hrvatske i na vizualni identitet.
0: Gdje ćemo sa 65 članova, od kojih koliko znam dolaze 63, na jedan simboličan način Dan državnosti proslaviti kroz svetu misu za domovinu, ali isto tako kroz koncert za domovinu i želimo time pokazati da s Hrvatima cijelog svijeta simbolički proslavimo ono što nam je svima zajedničko i što nam je svima važno. Nešto o vizualnom identitetu našeg tjedna Hrvata, dakle, želim reći da je logotip pod nazivom H izvan H ili H izvan H utemeljen na osnovnom elementu hrvatskog vizualnog identiteta na kvadratu, koji je interpretiran kao niz međusobno povezanih segmenata, dakle nalike slagalici, što govori o međusobnoj povezanosti Hrvata bez obzira gdje žive, njihovoj trajnoj vezi s domovinom, ali govori i o ideji gdje smo razdvojeni, ali smo ipak predstavljamo dio jedne cjeline. Njegov autor je Boris Ljubičić, jedan od najistaknutijih hrvatskih dizajnera i autor suverenog vizualnog identiteta Hrvatske. On je poznat po interpretaciji hrvatskog grba i kvadrata kao temeljnih identitetskih elemenata i upravo takav pristup je zauzeo i u vizualu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. On je jednostavan, snažan i simbolički jasan.
1: Naša je namjera na najbolji način hrvatskoj javnosti prikazati široki spektar svega onoga što Hrvati izvan Republike Hrvatske jesu, što oni stvaraju i u čemu se prepoznaju, a što je jako važno, integrirati to u hrvatsku kulturu, naglasio je posebni savjetnik za hrvatsku manjinu Milan Bošnjak. Tako će u sklopu programa tjedna nastupiti dva profesionalna ansambla hrvatskih kazališta izvan Hrvatske, HNK iz Mostara s predstavom Ćelava pjevačica i Hrvatsko kazalište iz Pečuha s predstavom Čaruga. Uz to, važno je istaknuti i kulturni amaterizam naših sunarodnjaka izvan Hrvatske, pa će se publici predstaviti amaterska kazališta iz Viteza, Tomislavgrada i Subotice. Milan Bošnjak posebno skreće pozornost na okrugle stolove, kojima je cilj obuhvatiti sve one bitne teme društvenog i političkog života Hrvata izvan Hrvatske, od očuvanja identiteta, sporta do povratništva.
2: Tako da vjerujemo da će u tom segmentu, dakle, od pitanja jezika, kulture, identiteta, do pitanja aktualne političke situacije i stvaranja hrvatskih mreža širom svijeta, doista se dobiti prilika čuti na koji način Hrvati izvan Hrvatske sami vide ta važna pitanja i u jednom dijalogu pokušati otvoriti ta pitanja, promisliti o njima i vrlo aktivno u njima sudjelovati. Evo, to je jedan važan dio ovog tjedna koji će, vjerujemo, otvoriti neka nova pitanja, ali pokazati dio one ljepote, one važnosti i onog značaja koji Hrvati izvan Hrvatske imaju i te povezanosti s Republikom Hrvatskom.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se dakle od 25. do 31. svibnja, a svečano otvorenje bit će u ponedjeljak 25. svibnja u Hrvatskoj matici iseljenika, kad će biti otvorena izložba Nostalgija svjetlosti Virgilija Nevjestića uz glazbeni program i recital u izvođenju studenata Hrvata izvan Hrvatske. O još nekim atraktivnim događanjima u sklopu tjedna govore posebna savjetnica za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini Žana Ćorić i posebna savjetnica za iseljeništvo Kroacija Ana Gregorić.
3: Ja bih voljela skrenuti pozornost na dva događaja. Prvi događaj je događaj koji smo nazvali Hrvatski identitet u pokretu, s obzirom da će na njemu biti prikazan kratkometražni film Unspoken, autorskog tima hrvatsko-australskog podrijetla i koji je nagrađen Grand Prix-om

0: Clermont Peran festivala. Zatim će biti istovremeno prikazana dvije izložbe, Identitet, koji govori o tradiciji sicanja koje su žene u Bosni i Hercegovine koristile tetoviranje kao motiv za iskazivanje pripadnosti, zajedništva i identiteta i koji na ovaj način pokušavamo osuvremeniti kroz ovu izložbu i prenosimo na sljedeću generaciju to identitetsko obilježje. Zatim izložba o dužijancu, o tradiciji sjetve, kao izraz zahvalnosti za plodove zemlje, ali i za zajedništvo među bunjevačkim Hrvatima. I zatim će biti i nastup ansambla Lado, koji će izvoditi hrvatske napjeve i plesove koji su nastali izvan granica Republike Hrvatske, znači u Gradišću, u Hercegovini i u Vojvodini. Na taj način sam događaj predstavlja svojevrstan triptih hrvatske kulture nastale izvan Republike Hrvatske i time se naglašava integrativnost hrvatske kulture koja je nastala izvan Republike Hrvatske u hrvatsku kulturu generalno. Drugi događaj je biomedicinski forum koji će organizirati udruga Medix. Radi se o udruzi koja je usmjerena na umrežavanje hrvatskih biomedicinara koji rade diljem svijeta. Tu dolazimo do znanstvenog umrežavanja. Hrvatski znanstvenici biomedicinskog usmjerenja su zaposleni na brojnim vrhunskim institucijama poput Clevelandske klinike, Harvardskog sveučilišta, Oxforda, Cambridgea i slično, a ova udruga ih okuplja i ono što je najvažnije, ona pruža mogućnost hrvatskim znanstvenicima koji rade i djeluju u Republici Hrvatskoj da aktualiziraju ta pitanja koja su u suvremenoj biomedicini aktualna, da prenesu to znanje, a sama udruga ima jedan jako pozitivan projekt gdje oni šalju hrvatske studente na ta ista sveučilišta, vrhunske klinike i na taj način hrvatski studenti dobivaju priliku vidjeti kako se radi na takvim institucijama.
1: Na jedan način poseban dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske koja će trajati dva dana na Europskom trgu. Tijekom ta dva dana predstavit će nam se Hrvati izvan Republike Hrvatske sa svojom tradicijom, sa svojom suvremenom kulturom, sa stvaralaštvom kako mladih, tako i organiziranih i kulturnih udruga koje djeluju u sredinama od grada Stoca do Subotice. Ta šetnica kulture, tih dva dana, Zagrepčani, posjetitelji grada Zagreba i svi koji ta dva dana budu tu, moći će na Europskom trgu upoznati Katarinu Kosaču, kraljicu. Na Europskom trgu oživjet će i vitezovi srednjovjekovlja. Također tu će biti brojne radionice koje su namijenjene prije svega mladima, djeci i svima ostalima, pa će moći vidjeti kako se izrađuju glazbala, kako se rade narodne nošnje. Radionice će biti interaktivne, tako da će sami posjetitelji moći izrađivati razglednice, napisati svoje ime na glagoljici i slične stvari. Tako da evo, to je jedan zahtjevan program koji traje 27. i 28. svibnja. Program počinje svaki dan u 11 sati i trajeće je navečer do 22 sata. Biće jedan gastrokutak na kojem će se prezentirati jela tradicionalna Hrvata izvan Republike Hrvatske, sve one neke specifičnosti naših sunarodnjaka, a koje mi ovdje u Republici Hrvatskoj možda nismo imali prilike kušati. Poseban dio programa će biti i ovi štandovi na kojima će zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske predstaviti sve ono što oni drže da je važno. Biće tu plesa, bit će pjesme, tako da evo, pozivamo sve da nam se pridruže na Europskom trgu ta dva dana.
2: Uspostavom tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske dodatno se potvrđuje trajna opredjeljenost Republike Hrvatske za jačanje odnosa s Hrvatima izvan nje, te promicanje zajedništva hrvatskoga naroda u globalnom kontekstu, poručuje državni tajnik Zvonko Milas, dodajući da se očekuje više od 1000 sudionika. A o svemu tome ćemo još detaljnije govoriti i u sljedećim emisijama.
3: Bogat program prvog izdanja obuhvatit će niz kulturno-umjetničkih događanja, okruglih stolova, tribina te obrazovnih i drugih sadržaja. Građani će između ostalog imati priliku pogledati brojne profesionalne i amaterske predstave koje će se izvoditi u Zagrebu i okolnim mjestima, čime će se dodatno obogatiti kulturni život metropole. Manifestacija službeno počinje 25. svibnja u Hrvatskoj matici iseljenika. Organizatori poručuju kako je planiran velik broj raznovrsnih događaja uz nadu da će pozitivna slika iz Zagreba otići Hrvatima širom svijeta i potaknuti što veći broj sunarodnjaka da se pridruže u idućim godinama. Zaključuju kako je upravo zajedništvo jedina opcija za napredak.

0: globalna Hrvatska.
1: Daleki Buenos Aires, kulturna prijestolnica južnoameričkog kontinenta, ovih je dana domaćin 50. međunarodnog sajma knjiga. Tradicionalno na sajmu sudjeluje i Hrvatska, a naša iseljenička pisana riječ predstavlja se dvijema knjigama o hrvatskoj emigraciji u Urugvaju te o latinoameričkim ženama hrvatskog podrijetla. Iz Argentine naš dopisnik Matija Jerković.
2: Više od milijun posjetitelja, tisuće izdavača i stotine autora iz cijelog svijeta i ove su godine u Buenos Airesu. Programi i predstavljanja i susreti posvećeni pisanoj riječi. Sve je to dio jubilarnog 50. izdanja Međunarodnog sajma knjiga. Na ovom sajmu tradicionalno sudjeluje Hrvatska, koja ove godine predstavlja autore iz našeg iseljeništva iz Argentine i Urugvaja. Šetajući sajmom, nailazimo na paviljone brojnih zemalja. U zone Južne Amerike predstavljaju se i zemlje koje s Argentinom dijele migracijske i kulturne veze. Među njima svoj prostor ima i Europska unija.
3: I u sklopu tog EU štanda svaka država članica ima priliku sudjelovati i izvesti neke svoje aktivnosti, predstaviti svoje autore ili nešto slično. Republika Hrvatska je sudjelovala i prošle godine kada smo napravili jednu malu radionicu hrvatskog jezika, a ove godine ćemo se predstaviti sa dvije knjige. Dakle, počasni konzul Hrvatski u Montevideu će predstaviti svoju knjigu o emigraciji u Montevideu, a Jelena Nadinić i Dijana Arija će nam predstaviti jednu knjigu koja sažima 25 priča žena sa hrvatskim podrijetlom.
2: Ovi naslovi govore o potrebi zajednice da se izrazi, da sačuva svoju baštinu u iseljeništvu i ostane povezana s Hrvatskom.
4: Biti ovdje za nas je velika čast. To možemo zahvaliti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Argentini, ali i Izaslanstvu Europske unije, koja nam je ustupila ovaj prostor. Nadamo se da ćemo ga imati i u buduće.
2: Dva desetljeća nakon prvog izdanja, knjiga Hrvatska i Hrvati u Urugvaju potvrđuje interes dijaspore za povijest. Uz podršku Hrvatske matice iseljenika dostupna je i u Hrvatskoj.
5: Es un libro que...
6: Riječ je o knjizi koja se bavi političkim zbivanjima u Hrvatskoj između 1918. i 1991. A upravo je 1991. posebno važna godina, zato knjiga tu i završava, u trenutku kada Hrvati nakon 1000 godina napokon ostvaruju svoju neovisnost.
2: Dok jedna knjiga govori o povijesti institucija, druga daje prostor osobnim pričama.
4: Čuvarice niti knjiga je koja donosi 25 stvarnih priča hrvatskih žena Latinske Amerike. Nastajala je tijekom godine koje su obilježili zajedništvo, trud, intelektualni rad i velika želja da ova knjiga ugleda svjetlo dana.
6: Knjiga je prije svega namijenjena Hrvatima u Urugvaju kako bi upoznali ono što su stvarali njihovi djedovi i pradjedovi. Na njezinim su stranicama njihova imena kao i fotografije različitih događaja i života hrvatske zajednice. S druge strane, pisana je i za Hrvate u Hrvatskoj koji žele znati više o tome kako se razvijala jedna tako posebna zajednica kakva je bila ona hrvatska u Urugvaju, vrlo različita od drugih u Južnoj Americi.
2: I tako Hrvatska nit nastavlja živjeti, utkana u društva i kulture ovog dijela svijeta.
4: Postoji mreža na kojoj počiva zajednica i koja čuva hrvatsku kulturnu baštinu izvan Hrvatske. Danas je ta baština zabilježena i na drugim jezicima, u ovom slučaju na portugalskom i španjolskom, i to je važno. Jer upravo im to daje slobodu i mogućnost da se izraze na svoj način.
2: Njegovanje kulture ostaje važan način povezivanja s Hrvatskom. Za mnoge potomke upravo je kultura prvi i najbliži dodir s domovinom predaka.
4: Stigli su u Argentinu, Brazil, Paragvaj i druge dijelove Latinske Amerike, ali njihove su priče dugo ostale prešućene, jer se o njima nije previše govorilo, a baš iz te želje da im damo glas počele su se pojavljivati nove priče, iz kojih je nastala ova divna knjiga koju danas ovdje predstavljamo.
2: Knjige predstavljene u Buenos Airesu podsjećaju da hrvatska kultura živi i daleko od domovine. Pisana riječ pritom postaje način da se iskustvo hrvatskog iseljeništva sačuva i približi lijepoj našoj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beču u suradnji s Bečkim ogrankom Matice Hrvatske i ove godine organiziralo predstavljanje Hrvatske na Danu Europe. U subotu 9. svibnja u 6. stambenom okrugu Maria Hilf u Beču. Promotivni hrvatski štand bio je izuzetno dobro posjećen i vladalo je veliko zanimanje za Hrvatsku i odmor Austrijanaca u našoj zemlji. Snježana Herek tim povodom razgovarala je s Katarinom Dorkin-Križ, referenticom za kulturu i medije u Hrvatskom veleposlanstvu u Beču i Adrianom Markon-Jurčić, predsjednicom Bečkog ogranka Matice Hrvatske.
2: Svake godine se Dan Europe obilježava na neki način jednim malim sajmom na Marie Hilfe Strasse. Znači, postoje informacijski štandovi, tu se svaka zemlja predstavlja na svoj način. Naravno, mi smo turistička zemlja i u suradnji isto sa uredom turističke zajednice naš stol smo napunili turističkim materijalima. Isto tako čuje se u pozadini, svaka zemlja ima prilike nastupiti na jednoj nabini koja je dosta lijepo smještena centralno, isto tako dobro posjećena. Mi ćemo ove godine imati nastup, znači dva mlada glazbenika, Ivona Dominik na saksofonu i Jakov Golubić gitari. Imat će 15 minuta nastup sa hrvatskim etno programom, znači popjevke i poznate melodije u jednoj etno obradi ili isto tako sa pop hitovima u vlastitoj obradi. Evo, nadamo se da će biti zgodno i atraktivno, a mogu samo reći da je interes za hrvatski štand velik. Hrvatska je poznata u međuvremenu svim krajevima, znači i jug i sjever, i materijali nam se tako brzo odlaze da nismo sigurni da ćemo ih imati do kraja dana. U 5 sati se zatvara na neki način cijela manifestacija.
3: Izuzetno veliki posjet na hrvatskom štandu. Ono što možda također treba spomenuti je EUNIK, za koji ste vi također nadležni, koji isto ima veze vezano za Dan Europe ovdje u 6. Bečkom stambenom okrugu.
2: Da, svakako, ova manifestacija je u suradnji s EUNIK-om i na taj način preko EUNIK-a smo mi došli. A zašto je zgodna i dobra? Jer zaista dobije se prostor na jednoj od najpopularnijih bečkih ulica i najprometnijih bečkih ulica, pogotovo subetom. Dobije se prostor, dobije se štand i dobije se mogućnost nastupa na pozornici, što ja mislim da ne smijemo propustiti ako Hrvatsku još više i uvijek nanovo želi pozicionirati kao europsku zemlju.
3: Hvala lijepa na razgovoru. Za Hrvatski radio govorila je Katarina Dorkin-Križ, referentica za kulturu i medije u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Beču. Matica je također jedan od organizatora ove, da tako kažem, promocije Hrvatske. Ovdje je štand, vi ćete o tome nešto reći, kako se Hrvatska promovira, i to na najpoznatijoj trgovačkoj ulici, vjerojatno ne samo u Beču, nego i po Europi, Maria Hilfu, ovdje je hrvatski štand. Šta se ovdje može vidjeti, zašto ste na ovaj način odlučili se promovirati Hrvatsku na Danu Europe?
4: Pa evo, već nekoliko godina od kad traje ova inicijativa, od kad je pokrenuta, Vienna Goes Europe se zove udruga koja je tu inicijativu pokrenula i surađuje jako dobro sa veleposlanstvima i kulturnim institutima koji se onda uključe sa svojim infostolovima. Znači, riječ je o jednoj manifestaciji koja se održava u povodu Dana Europe, dakle Dana oslobođenja nakon Drugog svjetskog rata, 8. svibnja, gdje cijela Europa zapravo slavi europske vrijednosti i demokraciju i toleranciju i jednu raznolikost. I tu raznolikost upravo imamo priliku i predstaviti ovdje na Marienhilfer Strasse, ne samo s informativnim stolom, nego i sa raznim nastupima. Dakle, mi smo ove godine organizirali isto glazbeni nastup dua Bossa Noga. Na saksofonu je Ivona Dominik, a na gitari Jakov Golubić, koji sviraju nekoliko pjesama tradicionalnih na moderan način, odnosno na ovaj način, jedan doista interesantan saksofon i gitara skupa. To jako lijepo zvuči i
0: etnobalade.
4: Nekao kao etnobalade, malo slavonske, malo međimurske, jedna dalmatinska i tako sve zajedno, jako lijepo. Na infostolu surađujemo i organizirali smo ga zajedno sa gospođom Katarinom Dorkin-Križ, referenticom za kulturu, medije, obrazovanje u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, i to radimo tako svake godine. Imamo razne turističke promotivne materijale, predstavljamo razne udruge, tečajeve. Ovo što nam je sada jako važno, predstavljamo dvojezičnu školu u Beču, koja bi trebala krenuti sa upisima, dakle 2027-2028 za tu školsku godinu, ali već nam je skoro sve još uvijek smo u pripravi, ali skoro sve je gotovo. Znači, dvojezična škola, hrvatsko-njemačka, gdje bi se zapravo i hrvatski i njemački učili u svim predmetima, i to je jedna velika stvar. To smo htjeli od uvijek i sada evo postoji prilika i koristimo svaku priliku zapravo da promoviramo taj projekt. I razne druge udruge, Hrvatski centar, Udrugu Obzor, Maticu Hrvatsku, sve ono što razni i folklorna društva rade, dakle sve to zapravo promoviramo, i naravno ljude i posjetitelje najviše zanima i turizam i gdje imamo i priliku učiti jezik. Eto.
3: Hvala vam lijepa na razgovoru.
4: Hvala vama.

0: U kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru otvorena je izložba Tragovima našega postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini. Na jednom mjestu predstavljeni su povijesni podaci izgradnje objekata svih bosansko-hercegovačkih župa. U slopu manifestacije Mostarsko proljeće 2026, 28. dani Matice Hrvatske, događaj je organizirao Arhiv Bosne i Hercegovine. Priču donose Ana Lukač i Lucija Babić.
1: 150 izložbenih panoa prikazuje dugu povijest i postojanje franjevačkih župa diljem Bosne i Hercegovine. Građevine stoljećima stare dokaz su duge povijesti katoličkog puka i njihovog identiteta. Podsjećajući na tragove postojanja, autori su se pobrinuli da budu dostupni novim generacijama.
0: Profesor dr. Šimu Novaković, suautor izložbe, i fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije.
2: Predstavljene su sve bosansko-hercegovačke katoličke župe sa nekakvim osnovnim podacima, povijest župe, projekti koje smo pronašli, nacrti i prateće fotografije.
3: Ja sam mišljen da bogatstvo koje imamo trebamo podijeliti s ljudima, znanje koje imamo da podijelimo. Ja mislim da ova zemlja upravo treba više dijeljenja, manje uzimanja.
1: Posjetiti zbirke nacrta i spisa dobra je prilika za sve one koji žele znati više o povijesti katoličanstva na ovom području.
3: Meni je uvijek famozno vidjeti starost određenih mjesta, župa, samostana u Bosni posebno, koje pričaju jednu zanimljivu povijest naroda koji je izdržao.
1: U izložbu su uključeni nacrti grko-katoličkog bosansko-hercegovačkog vikarijata koji se nalazi u sastavu Križevačke eparhije u Republici Hrvatskoj. Zbog velikog zanimanja autori izložbu planiraju prikazati i u Hrvatskoj.
2: U Republici Hrvatskoj veliki je broj iseljenika iz Bosne i Hercegovine, župa je dakle pokrila cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu, tako svi oni koji dođu dakle pogledati izložbu sigurno da će pronaći svoju crkvu, nekakvo mjesto koje možda njih veže za nekakve lijepe uspomene.
1: Cilj je izložbu prikazati publici u svim biskupijskim središtima. U Mostaru će biti otvorena za posjetitelje sljedećih 10 dana, potom će biti prikazana u Banja Luci, nakon čega slijedi turneja unutar zemlje, ali i šire.
0: Globalna Hrvatska. Izložba o kraju Drugog svjetskog rata i poratnim zločinima komunizma otvorena je u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu u sklopu manifestacije Briješka zvona. Posjetitelji imaju priliku vidjeti dokumente i svjedočanstva o stradanju hrvatskog naroda s posebnim naglaskom na hercegovačke Franjevce i žrtve poraća. Petra Bubalo.
4: Postav kroz fotografije, arhivska građa i povijesni zapisi prikazuju razdoblje obilježeno progonom, nestancima i likvidacijama nakon završetka Drugog svjetskog rata. Organizatori ističu kako je cilj otvoriti prostor za razgovor o temama koje su desetljećima ostajale izvan javnosti, te potaknuti mlađe generacije na upoznavanje vlastite povijesti.
0: Stjepo Bartulica, autor izložbe.
5: Ova izložba je nastala prije godinu dana. Prvo je prikazana u Europskom parlamentu u Briselu. Veliko mi je zadovoljstvo, neobično sam sretan što sam večeras u Širokom Brijegu. Već dugo planiram da ova izložba koja već putuje po hrvatskim gradovima dođe ovdje u Hercegovinu.
4: Određeni dio izložbe fokusiran je na pobijene hercegovačke Franjevce. Upravo s tim razlogom autor je odabrao Široki Brijeg za prvi grad u Bosni i Hercegovini u kojemu će se radovi izložiti.
0: Fra Miljenko Stojić, vicepostulor postupka mučeništva.
6: Ovakve izložbe i slične izložbe su one koje čiste naše pamćenje, koje nam pomažu da točno shvatimo što je nekada bilo, tko je odgovoran za što je odgovoran. I kako bismo onda trebali postaviti u budućnosti stvar da se nešto tako ne dogodi i da naši mlađi naraštaji znaju o čemu se točno radi.
4: A da se žrtve Drugog svjetskog rata još uvijek uveliko traže, svjedoči i Mijo Šuto. Nakon višegodišnje potrage za svojim pradjedom, napokon je stigao na korak do odgovora otkriće masovne grobnice u jami Medviđa. Još samo čeka potvrdu DNK analize.
0: Mijo Šuto, izlagač.
7: Gospodin koji je nama otkrio mjesto mojeg pradjeda i njegovog brata je tada natuknio u biti da se tu nalaze fratri. To je bilo 2001. godine. Tada smo ih mi ekshumirali, hvala Bogu. I u biti, nakon što je taj čovjek to spomenuo, mi smo godinama tražili to mjesto i evo, hvala Bogu, nakon više od 20 godina smo ipak uspjeli identificirati to mjesto i nadamo se da će DNK analiza to potvrditi.
4: Izložba će u Širokom Brijegu ostati otvorena narednih dana, a organizatori očekuju veliki interes javnosti, osobito učenika i studenata. Poručuju kako suočavanje s prošlošću smatraju važnim korakom u očuvanju kolektivnog sjećanja i razumijevanju povijesnih događaja koji su obilježili ovo područje.
0: Globalna Hrvatska. Na nedavno održanoj večeri Mostaraca u Zagrebu još je jednom potvrđeno ono o čemu su Hercegovci nadaleko poznati. Veliko srce i spremnost pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Stoga je i treće izdanje ovog skupa imalo humanitarnu notu. Marija Maslač.
8: Humanitarna aukcija bila je središnji dio večeri, a posebnu pažnju privukla je umjetnička slika s motivom Hercegovačkog šipka, koju je donirao akademski slikar Marin Topić. Njegovo djelo krasit će dom poznatog hrvatskog košarkaša Mostarca Bojana Bogdanovića, koji je za sliku izdvojio čak 6.000 eura.
0: Marin Topić, akademski slikar.
9: Meni puno znači što je za pomoć djece. I to će biti na meni Božji blagoslov. I meni u nikom drugom smislu ne znači ništa više, ali važniji je Božji blagoslov nego novac. I meni kad su nazvali da li bi donirao sliku, ja inače nemam vele sliku, rekao ma odmah. Jer inače ja sam osjetljiv na nemoćne, na... Treba pomoć ljudima. I zato pohvaljujem ovu inicijativu Mostaraca u Zagrebu.
8: No vrijednost ove priče ne mjeri se samo iznosom, nego i njezinom svrhom. Cjelokupan prihod bit će doniran Mostarskoj školi za djecu s teškoćama u razvoju Moj svijet, čime će se pomoći unapređenju uvjeta za rad i boravak djece.
0: Maja Mustapić, ravnateljica osnovne škole za djecu s teškoćama u razvoju Moj svijet.
10: Naravno da je donacija hvale vrijedna. Upotrijebit će se znači za poboljšanje kvalitete života i rada naše škole, a to vam u prevodu znači za kupnju svih sredstava našeg rada. Znači klinci kod nas zaista dosta imaju opreme, međutim ta oprema se nabavlja upravo humanitarnim i projektnim aktivnostima, tako da ovaj novac koji je uplaćen, koji će doći u školu, zaista će biti upotrebljen za prave svrhe i zaista hvala, evo hvala Mostarcima u Zagrebu i hvala Zagrebčanima u Mostaru.
8: Humanitarna večer Mostaraca, osim školi za djecu s teškoćama u razvoju, pružili su potporu i udruzi Osmica iz Viteza za izgradnju memorijalnog centra za osmero ubijene viteške djece. Ovim humanim djelima još jednom je dokazana odgovornost prema zajednici, ali i potvrđeno veliko mostarsko srce, jer bez obzira gdje se trenutno nalazili, Mostarci ne zaboravljaju svoje korijene.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Global s Kroacijen.
4: Kroacija global.
5: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovotjedne Globalne Hrvatske. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja sljedeći tjedan.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Možda bi to i brže, a? Ljubavi.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Vijesti. Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
2: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
3: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
1: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
3: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
1: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
4: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
1: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
5: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
6: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
1: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andriš Trkalj.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Cilj primirja je spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju na održavanju stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump opisao je svoj dnodnevni posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. U razgovorima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio je mnoge probleme, kako kaže, uključujući krizu na Bliskom istoku. Ipak analitičari upozoravaju da ključni sporovi između Washingtona i Pekinga ostaju neriješeni. Evo što o svemu kaže Trump.
2: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Trump je također upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost, naglašavajući kako SAD podržava otočnu državu, ali istovremeno održava diplomatske odnose s Kinom. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Ustavni sud će i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasanja, a premijer Andrej Plenković naglašava da je odgovornost na njima.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnog puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Daniel Glunčić u ime predsjednika Sabora i Vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
4: Došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena, upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoj misom koja počinje u 9 sati i 30 minuta te u Maclju od 12 sati i 15 minuta. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. A Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima i HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
5: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Ski realizirao Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
7: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Ja sam Slavica Štefić. Hrvatska potpisala sporazum o zajmu od 1,7 milijardi eura za jačanje obrane. Najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske dobili Indijci, 677 milijuna eura za radove na pruzi Dugo Selo-Novska. Burna rasprava u Saboru zbog izmjena zakona o strancima. Vladajući odbacuju tvrdnje o masovnom uvozu stranih radnika. Kraj gužvama, jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica, dobiva treći trak u oba smjera. Toliko u najavi.
6: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
7: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. Detalje donosi Marin Erak.
8: Hrvatskoj uskoro putem mehanizma SAFE stižu prvi milijuni eura za nabavu primarno vojne tehnike, ali i streljiva. Premijer Plenković zahvalio je ministri Anušiću i Ćoriću na radu u sklapanju tog sporazuma.
9: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske te za različite oblike municije.
8: Povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius, nekadašnji litavski premijer, istaknuo je kako nisu laka vremena za Europu suočenu s nekoliko ratova. Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti.
10: Ovo je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana. Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
8: A ministar financija Tomislav Ćorić osvrnuo se na uvjete zajma za koje tvrdi da su povoljne.
11: Taj zajam države članice moći će koristiti na razdoblje do 45 godina, dakle van standardno dugo razdoblje. Uz poček od 10 godina riječ je doista o jednom vrlo povoljnom kreditnom okviru.
8: Ministar obrane Ivan Anušić i povjerenik Kubilius posjetili su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, razgledali najnoviju opremu kojom raspolažu naše oružane snage od Barjaktara i Rafala do helikoptera i bespilotnih letjelica tvrtke Orka. Ministar Anušić.
12: Naravno da bi se svi nadali da bi volili da bude nepovratno, ali da li će biti ili neće, to još u ovom trenutku nije definirano. U svakom slučaju, jedan od najpovoljnijih zajmova i u ovom trenutku najbolji način kako opremiti naše oružane snage na najjeftiniji, najbrži i najpovoljniji način. S time da već prva rata od 255 miliona će vrlo brzo biti uplaćena.
8: Ministar se osvrnuo i na temeljno vojno osposobljavanje koje se povećava s 800 na 900, odnosno do kraja kolovoza na 1000 pripadnika.
12: Možemo podvući crtu i reći da ćemo do 2030. godine u potpunosti imati popunjenu pričuvu, popunjeni profesionalni sastav i potpunosto opremljene oružane snage.
8: Dodajemo da će putem mehanizma SAFE Hrvatska povećati izdvajanja za obrambeni sektor koji je trenutačno na oko 2% BDP-a. Cilj je NATO-a, a time i naše zemlje da se u idućem razdoblju izdvajanja povećaju na 5% BDP-a.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
7: najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, dobili Indijci. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a, izvijestili su iz HŽ Infrastrukture. Ivana Šubarić.
1: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.
13: Zagreb-Novska 100 km, vrijeme vožnje brzog vlaka danas je 2 sata i 30 minuta. Nekad smo vozili oko sat vremena do Novske i sigurno da nas tu zahtjeva angažiranje većeg broja kapaciteta. Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraće.
1: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
14: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrjedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrjedniji.

0: objektivno govoreći bio u podređenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke, imali smo renesansu hrvatske obale, uopće u drugu energetsku infrastrukturu. Željeznice su, siguran sam, sada na redu.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu, jer je ona i ostala koju treba. Mi smo i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane. Isto tako i pomorske luke, gledajući evo i Rijeku i Ploče i Zadar. Gotovi su i putnički terminali u Zadru i bit će i u Splitu i u Šibeniku isto tako vrlo brzo. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
1: Na natječaj su se javila 4 ponuđača, pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
3: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: Sudske pristojbe rastu za prosječno 115%, odlučeno je na sjednici vlade. Uvode se i novosti u potrošačkom kreditiranju, te daju ovlasti lokalnoj samoupravi da strože regulira i kažnjava prodaju alkohola maloljetnicima.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
4: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
5: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
5: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
7: 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
8: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
5: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
9: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
5: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
10: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
5: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
11: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
5: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
12: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
5: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
3: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se 3. vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna.

0: Na Eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
1: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
1: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
1: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
1: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine, koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
5: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
1: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganje u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
6: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Ovo je Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija slavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
3: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
4: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
3: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
5: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
3: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Prije slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija? Radio su mnogi predviđali kraj, prvo spojevom televizije, a onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
6: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
8: Kako mi preživljavamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
10: A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, za to je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast.
6: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
11: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govori,
3: govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: Jutarnja kronika. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
8: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
11: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnoga suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju se dogovorimo oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
8: A zašto oporba nije bila za, navodno, već dogovorene suce Ustavnog suda, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
12: Zašto nije došlo do dogovora? Jer, nažalost, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
13: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
8: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
14: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
15: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
8: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
16: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
8: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
17: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Efendija Mersad Krešić. O 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sve će žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije Smirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Sobotjedne sjednice vlade uoči obilježavanja Blajburške tragedije premijer Andrej Plenković poručio je.
18: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime i nacistički, i fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio je da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
3: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
17: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
3: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
19: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
3: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako

0: trgovinom.
1: Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
2: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
3: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
4: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše Lelekice.
5: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
6: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
6: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sam ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
4: Što očekuju?
7: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
6: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
4: Kako im se čini redni broj 13?
6: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
4: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
6: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
8: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
6: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
7: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledat.
4: I još samo jedna molba.
6: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
8: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
4: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
6: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
9: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kipu. Jer svi slom ekipu. Neće nam se.
6: Čvrsto bi ga držali.
4: Sretno, Lelekice.
6: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
1: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurad. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
2: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
1: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
2: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
1: Večeras u Beču, finale 70. Eurosonga, naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
2: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Go.

0: Kulac, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
3: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to nije bilo dovoljno.
4: Mislim da nas je ova utakmica mene osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i 2 godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar.
2: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobijedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati 2. utakmice četvrtfinala do igravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu vaterpolista također 2. četvrtfinalne utakmice Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije 3 dana izgubili su u gostima s 3 razlike od tog protivnika kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
5: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
2: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćega malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobijedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na teniskom Mastersu u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u četvrtfinalu od Harrisona iz Kupskog. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček pokušat će protiv Granollersa i Zeballosa izboriti finale, koje je kod tenisača izborio Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija. Polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u 3. setu. Nastavak je danas, a poslije podne će za naslov kod tenisačica igrati Amerikanka Goff i Ukrajinka Svitolina. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
1: Vremenska prognoza.
6: Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar je većinom slab, jutarnja temperatura zraka je uglavnom od 10 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer, umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježu uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Oglasi.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: oglasi.

Thank you.

0: nakon 3, 4 ili 5 albuma možda mogu imati prosječnu hrvatsku plaću.
1: Prve pjesme počinje pisati s 20 godina. Zavodljiva pjevačica, modno osviještena. Svojom glazbom se više izlazi

Problem je što hoće.

prestati svirati. Ok, naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine, Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravost.

pensat ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Colonel Gorge.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s veliki plav za njih!
2: Oh baby, baby, recite mi šta.

naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas.

0: Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Andrej Plenković.
1: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
2: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije.
0: Vijesti. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti. Vijesti. U Trakošćanu je počeo trodnevni forum Young Leaders koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja, a posebno je usmjeren na poduzetništvo, inovacije, vodstvo, tehnologiju i međunarodnu suradnju. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
3: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
4: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
3: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
5: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat. Sport. I za kraj tri važne vijesti iz sporta. Mlada hrvatska hrvačica Lara Blažeković osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u kategoriji do 46 kg, pobjedivši u odlučujućoj borbi Azerbejdžanku Jafarli. Košarkašice Broda na Savi povele su 2-0 protiv Šibenika u finalnoj seriji domaćeg prvenstva. Brođanke će priliku za naslov prvakinja imati pred svojim navijačima u utorak 19. ovog mjeseca. I nogomet za kraj. Aston Villa pobjedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medalja d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Woo! Svaka medalja ovdje.
10: Zajec i Zeko, što ono kažemo, Dinamo med i mlijeko. Igrač fina veza i mudra poteza.
11: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
12: I gol!
11: Bravo Dario! Gol 1-0!
6: Sportski vremeplov.
13: Dobar vam dan, moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i pozdravljam vas na početku posebnog izdanja Sportskog vremeplova povodom 100. obljetnice Hrvatskog radija. Sport i radio zajedno su od početaka. Nedugo nakon što je 1926. godine Radio Zagreb počeo s emitiranjem, u programu su se mogli čuti prvi sportski izvještaj, a uskoro već u periodu prije Drugog svjetskog rata i prvi radijski prijenos iz sportskih događaja. Hrvoje Macanović, osim što je bio jedan od začetnika radija u Hrvatskoj, upamćen je između ostalog i kao sportski izvjestitelj.
14: Ja sam bio vrlo poduzetan kao mladi novinar, tako da sam recimo već 1927. bio naš posebni izvjestitelj novosti sa prvenstva Europe u plivanju i u vaterpolu i u skokovima u Bolonji. Sljedeće godine otišao sam ponovno kao naš posebni izvjestitelj na olimpijske igre u Amsterdam 1928. I te olimpijske igre su za nas bile vrlo interesantne. Mi smo imali tamo osim igrača nogometa i drugih takmičara i tako dalje. Pa sam ja imao prilike da mnogo javljam, da mnogo pišem, ali znam da onda još nema radio prenosa olimpijskih. Ali ne samo za Jugoslaviju, nego zamislite u Nizozemskoj, dakle u zemlji Philipsa u Eindhovenu, jeli nema još prenosa. Jedino je velika novost to što su stavili zvučnike na olimpijski stadion i po prvi put smo slušali olimpijsku zakletvu tog izabranog natjecatelja koju ime svih onih koji će nastupiti kaže da će se lojalno, pošteno i tako dalje boriti. Ja sam o tim igrama sigurno držao predavanja 1928. prije i poslije.
15: Na radiju?
14: Na radiju Zagrebu, ali prenosa nije bilo. Dakle, ja sam govorio svoje tekstove, jer mislim koliko i tako to se ne može rekonstruirati više. Ipak sam ja prvi jugoslavenski olimpijski radio izvjestitelj, reporter sa olimpijskih igara. U Garmisch-Partenkirchenu je našu emisiju, organizator je bio Radio Zagreb, onda naj, bismo rekli, poduzetniji od naših radiostanica, postoje već i Ljubljana i Beograd, organizator je bio Radio Zagreb i našu emisiju, našu modulaciju je primala i Ljubljana. Skupa sa mnom je u Garmisch-Partenkirchenu govorio i novinar koji nije bio radio novinar, nego isto tako iz redakcije Jutra, Lavoslav Struna. A iz Berlina smo imali, ja sam imao redovito emisije svaki dan, 16 dana sam imao emisije, svaku večer je išla posebna olimpijska emisija iz Berlina od 20 minuta. I nekoliko puta tjedno je profesor Ulaga, Drago Ulaga, i na slovenskom dao dodatak još kao svoje tumačenje, tako da smo mi paralelno to radili i to su bili početci.
15: Ja mislim da bi se još u ovom letimičnom pregledu, jer vi stvarno to vrlo brzo prelazite, te godine, morali sjetiti još jedan put ovog vašeg prvog nastupa kao sportskog reportera.
14: I po mojoj evidenciji, neću reći sjećanju, po mojoj evidenciji koju sam mogao rekonstruirati, poslije Vilka Brkića, koji je prvi 27. u ljeti prenosio tu utakmicu građanski Haš 4-2 za građanski, sa igrališta građanskoga, za Malokovićev pehar, poslije toga su se redalje te sportske priredbe na kojima se radio izvještavalo, kaže izvjestitelj, pojam još reporter ili komentator ne postoji. Onda su se redali Nikola Bošković, otac raznih sportskih grana kod nas. Znate, Nikola Bošković i Marijan Polić i vrlo priznati i pouzdani pedagog profesor dr. Vladimir Janković. To je ta prva generacija radio sportskih izvjestitelja u Zagrebu i kod nas. Ja sam se njima priključio i to zato što sam, kažem, u tim sportovima na vodi bio nekakvi uvijek specijalista i čovjek koji se u to mnogo razumije. Kada smo 1929. prenosili sa Save veslačko natjecanje između gusara i Hrvatskog veslačkog kluba HVK.
12: Servira Ulrich za Dansku sa sjeverne strane. Panajotović vraća, Ulrich prema Panajotoviću, snažni udarac Panajotovića, još jedan put lagani lob, Nilsenov smeš, vani, vani, to je 40, to je meč lopta za Jugoslavene. Meč lopta za Jugoslavene koji vode u petom setu sa 14-13. Server je Ulrich, 40-0 za Jugoslavene. Da vidimo šta će uspjeti Nilsenu. Panajotović je sada skočio, prebacio laganu loptu, rezano od Jovanovića, smeš od Panajotovića, još jedan put Panajotović i pobjeda!
13: Bio je ovo isječak prijenosa teniskog meča reportera Hrvoja Macanovića, jednog od prvih sportskih izvjestitelja Radio Zagreba, potom i mentora brojnim generacijama sportskih novinara. Mnogi od njih, upamćeni kao uspješni televizijski komentatori, počinjali su svoje karijere u sportskoj redakciji Radio Zagreba. Jednom prilikom tih se vremena sjetila i Milka Babović.
16: Prvo moje boravak i bivanje i učenje je bilo vezano zapravo za redakciju koja je bila u Jurišićevoj 4, gore u potkrovlju, jedna improvizacija kao mansarda gdje je bila sportska redakcija i tamo smo obavljali onaj dio posla koji se obavljaju u redakciji, a reporteri toga tipa zapravo su najmanje u redakciji i najmanje za pisačim stolom, oni su terenci. I tamo sam počela. Pazite, radio je u tom trenutku, dok nije bilo televizije, bio način kako se ljudima saopćavalo brzo, bolje ili loše već na tome kako je ko radio, ali ono što je fenomen, više nije istina ono što je izašlo pisano u novinama, bilo je uvijek istina šta se čulo na radio, kao što je kasnije televizija, šta da, nekritično se prvo

0: bio u svakom domu.
1: U drugoj polovici 50. godina prošlog stoljeća radiju se i u našoj zemlji pridružuje televizija. Na noge ju podižu i uz prve korake drže za ruku već prokušani radijski reporteri. Mladen Delić komentirao je prvi televizijski prijenos nogometne utakmice, ali usporedno komentirajući i za radio. Bilo je to 1957. na zarebačkom ogledu reprezentacija Jugoslavije i Italije.
2: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udara, gol! Fantastično! Fantastično!
3: To je bio prvi televizijski prenos jedne nogometne utakmice kod nas u Jugoslaviji, a ja sam u to vrijeme istovremeno vršio dvije zadaće. Obavještavao sam istovremeno i radio slušaoce i televizijske gledaoce, kojih je u to vrijeme istina bilo vrlo malo, pa mi je taj prenos bez daljnjega ostao u vrlo, vrlo dobrom sjećanju.
2: I nema sumnje, ne greše svi oni koji kažu da je Beara danas jedan od najboljih golmana na svijetu. Beara je napravio loptu na desnu stranu i sada će u 39. minuti, 6 minuta prije kraja prvog poluvremena, izvesti udarac sa ugla. Rezultat je 0-0, Kostić skače za loptom, zahvatio glavom, prebacio Milutinoviću, Milutinović je u prodoru sam, opasna situacija, gol, ja mislim nije, Milutinović je u prodoru, gol, ne, nije.
4: Je ili nije?
2: Siguran, gol je spasio.
4: Je li gol nije bio?
3: Ne, nije bio gol jer smo mi izgubili tu utakmicu sa 1-0 i to je, koliko se ja sjećam, bila jedna jubilarna utakmica Beare. Naime, 50. njegov nastup u reprezentaciji i tada je Beara fenomenalno branio. Ja se ne sjećam da ikada tako dobro branio kao tada u Bratislavi.
4: Da vas još pitam jedno pitanje. Da li je teže prenositi za radio ili za televiziju?
3: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu. No međutim, ovdje je teško izabrati ono što treba reći, što gledalac inače sam vidi. Pa možda mi televizijski komentatori sad i često griješimo, možda i nismo našli jedan svoj određeni stil, ali često puta možda kažemo ono što ne bi trebali da kažemo, ono što gledalac naime vidi. E sad, upravo je tu, po mom mišljenju, jedna težina da ipak stvorite tu cijelu atmosferu, a da ne govorite ono što inače gledalac vidi, da je lopta otišla preko gola, da je ovaj obranio, da je ovaj pao i tome slično.
4: Ali imam osjećaj da kad se prenosi putem radija, da su utakmice ljepše. Zašto je to? Vjerojatno zato jer reporteri ipak uljepšavaju samu utakmicu.
3: Pa možda za jednog strastvenog sportaša, navijača je to bolje. Znate zašto? Zbog toga što je dozvoljeno radio reporteru da zaista prikaže cijelu atmosferu u stadionu. Ja nisam prijatelj jednog, kako bi rekao, ravnog govorenja, da se čovjek malo ne uzbudi, da se ne, šta ja znam, da ne stvori tu atmosferu koja inače vlada na stadionu. Kod radio reportera je to moguće.
2: Naši su iskoristili aut, loptu ima Petaković 10 metara od korenske zastavice, vraćaju natrag prema Rajkovu. Rajkov ne zna što će da loptom, vratio natrag petom prema Petakoviću, Petaković je ubacio u sredinu. Ajde, Veselinović! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: programa, doista legendarne i još uvijek aktualne emisije Sport i glazba.
1: A sada sport i glazba.

U 1960. godinama televizija počinje prenositi sve više sportskih događaja, ali radio ostaje najprisutniji i najčešći izvor informacija za ljubitelje sporta. Cijela je jedna era duga pola stoljeća obilježena kombiniranim prijenosima nogometnih utakmica. Živopisna javljanja sa stadiona bila su neizostavni dio nedjeljne svakodnevnice i urezana su duboko u sjećanja generacijama sportaša i ljubitelja sporta. Baš kao i melodije, perjanice našeg sportskog

0: Melodije sporta i glazbe koje krase eter Hrvatskog radija, ne možda čitavih ovih 100 godina, ali dobar dio, a jedan velik dio proveo je i kroz sport i glazbu i kroz druge vidove sportskog izvještavanja u našem programu. Ognjen Naglić, nekadašnji urednik sportske redakcije Hrvatskog radija, ali i dugogodišnji reporter. Ognjene, prije svega dobrodošlice, ako je malo neobično vama poželjeti dobrodošlicu, vi ste na neki način domaćin. Jel?
1: I prije toga još časniju funkciju sam imao na radiju, bio sam vjerni slušatelj. Ali kod djete nije bilo ono vrijeme ono što bi te moglo jako zainteresirati, radio je bio praktički sve. On je bio i kazalište, i kino, i akademija znanosti, i koncertna dvorana, i opera, sve to su ljudi sve preko radija slušali u ono vrijeme, jer bio je nevjerojatno popularan. To je bilo zapravo moje najranije djetinjstvo je bilo vezano uz radio.
0: Da sad opet se vratimo u ove naše ritmove sporta i glazbe, i ta melodija i ta priča zapravo traje već jako, jako dugo. Sjećate li se vi to negdje?
1: To je napravljeno prije nek što sam ja došao na radio, uglavnom muzika.
0: Kada ste došli?
1: Godine? Ja sam došao 76. Negdje krajem 76. Uglavnom, to je bila emisija, to su napravili tu špicu za emisiju A sada sport i glazba, i u kojem bila glazba od orkestra Jamesa Lasta, Happy Music mislim da se zove, i to je bilo i Valika Schwerer, jedna stara spikerica, ona čitala A sada sport i glazba. Međutim, ta emisija, ta špica je dva puta bila na samrti. Prvi puta 71. kad su rekli da ne bi trebalo biti glazba, nego da bi bolje bilo da je muzika unutra. I drugi puta 91. kad su, ja sam već bio urednik, pa su me mučili da bi ne bi smio biti sport, nego šport. Ja sam se branio, pa dajte mi hrvatsku riječ onda. Sport je engleska, šport je njemačka, sport je starija riječ i tako dalje. Međutim, onda sam nekako mislio, ako su ovi 71. uspjeli da opstane glazba, a ne muzika, pa ajde, valjda neću ja popustiti, i na koncu smo uspjeli da ostane ta stara špica sa Valikom Schwerer, i mislim da je bila jako prepoznatljiva, odlična, i baš je dobro da je to tako, ne znam, sad već nisam dugo čuo do duše.
0: Da, u drugo stoljeće ušlo se sa drugačijom špicom, ali i dalje sa taktovima Jamesa Lasta i dalje uz naziv sportiva.
1: Ja kad sam bio dijete, onda su bile najpopularnije nekakve Singer šivače mašine. Svaka familija bolje imala Singer mašinu i doma se šivala. A onda se jedan put pojavio neke ultramoderne Bagat, onda su kupili Bagat, a Bagat je trajao 2-3 godine, a ova Siemens je trajao desetljećima. Pardon, ne Siemens, nego
0: Singer. Traju i dan danas. Da. Jasno je što ste to htjeli reći, ali dobro, bitno je da sadržaj ostaje, a on je u jednim dijelom drugačiji, naravno i danas se prenose utakmice, odnosno i danas slušamo javljanja sa i nogometnih i drugih sportskih terena, ali nekako ta javljanja sa nogometnih utakmica nešto su što je u tom periodu 70-ih, 80-ih godina zapravo bio najslušaniji, rekao bih, sadržaj, osobito među sportskom publikom, jasno.
1: Apsolutno.
0: Kako je to tada bilo?
1: Ali ogromna razlika je nije bilo nogometa praktički na televiziji. Televizija je postojala, nisu, samo jedna utakmica je tjedno išla na televiziju, a nekad ni jedna. I uglavnom je bilo 7-8 utakmica istovremeno u nedjelju popodne. I to se prenosilo, i ti sad, onda su se pojavili ti otvoreni mikrofoni da bi neko bi nešto pričao, jedan od reportera, odjedan put je on podigao one regulatore i odjedan put se čuo strašan huk sa stadiona, bubnulo je ono. I sad su svi znali da je pao gol, ali još niko ne zna gdje je pao sad. I sad čekaju da se reporter javi. Onda se...
0: Vjerujte mi, ja sam se sada naježio, mislim, ja jesam puno mlađi, ali to smo i mi slušali. Danas ne možete objasniti taj trenutak iščekivanja dok vi saznate
1: koji je. Sad ja nešto razmišljam danas, kak je sve komercijalizirano, da neko tih proba proda tih par sekundi, pa to bi vrijedilo basnoslovno puno, taj dio, jer je to bio orgazam radija. To je nešto najbolje što je moglo ikada biti, je bilo. I onda bi se Tomić javio ili neko i kaže Marko Mlinarić, onda bi još začinio dobro igra ovaj Klinac, dobro melje ovaj Mlinac, i to sve skupa, onda su svi, onda je i to je tako išlo.
0: Imamo jedan primjer, pa ćemo čuti.
2: Ali takav je nogomet, kažem, igra se do kraja, pa čak sam i za Pižona rekao.
3: Njega samo ne kratko treba iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, željo završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1. Srdečan pozdrav sa Zlatanom Poljudu.
2: Evo sada Zajeca u akciji, Zajec je pokušao tamo proći u redove Crvene zvezde, uspio otkrenuti loptu prema desnoj strani, još jedan pohvat Zajeca, onda prekršaj na njih i sa desnoj.
1: A danas se to sve razvodno, zapravo radio je u Škoplje na taj način, jer su utakmice od petka do ponedjeljka i sad igraju, ne znam, Rudeš i Cibalija i sad bi ti trebao 2 sata u petak popodne uzeti programa i da, pa ko će, i završi još 0-0, ko će to slušati? I tako da, i sad ne znam, nekome bi me, su me znali pitati da su sad bolji reporteri i onda. To nije mjerljivo, jer ovi današnji reporteri nisu dobili tu šansu. Ja sam jedan put bio u Njujorku na US Openu i kad sam pričao Amerikancima da mi imamo, tim reporterima radijskim koji su tamo kre mene sjedili, da mi možemo tako prenositi u živo 7-8 utakmica, oni su mogli vjerovati da je to moguće. Oni su čak otišli korak dalje. Njihova svaka neka bejsbol ili košarkaška momčad ima svoju televiziju na kojoj to prenosi. Da, ali da bi, i oni su kao reporteri su mogli reći da je recimo u ono vrijeme, ne znam ko, Ivanišević dobio Bekera, ali nisu smjeli reći u ovom trenutku Ivanišević je uspio pogoditi crti i dobio je meč. To nisu smjeli reći. Smjeli su reći da je dobio, ali nisu smjeli prenositi čak ni najmanju niti sekundu od meča.
0: Tek kad
1: je bilo gotovo.
0: To je danas prednost radija, rijetko se događa ovakve situacije. Evo lani smo imali završnicu sezone gdje su bile sve utakmice posljednje kola u isto vrijeme, pa se tu opet vidjela ta prednost. Pa
1: dobro, ali sad ove neke ozbiljne zemlje, kao su Njemci, Englezi, Francuzi, oni ipak imaju jedno 4-5 utakmica istovremeno, a onda još malo rašire.
0: Bilo je to vrijeme, dakle, kada su se utakmice igrale, rekli ste, u isto vrijeme, imali su, dakle, i slušatelji Radio Zagreba prilike čuti, je li tako, to se događa na svim terenima, ne samo zagrebačkih ili hrvatskih klubova, već se pratila tadašnja liga.
1: Ja kad sam počeo raditi, kad sam došao na radio, zapravo ja sam bio je Mićo Mazila, nekakav urednik sportske programa, onda je bio, nije bio program, nego je bila redakcija, ja sam ga upoznao tamo u klubu knjiženika, to je bilo jedno od najboljih mjesta u Zagrebu, ono noćno i tamo se, baš možda se ne bi trebalo hvaliti, ali tamo se igrao šah i kartali smo se. I uglavnom mi smo se upoznali i tamo je dolazio general Ivan Šibol i oko njega grupa jednih disidenata koji su nastradali 71. i tako, taj Mićo Mazila veli da mu treba nekakav dečko, sam bio mlad, da mu dođe pomoć. I ja sam prvi posao, kad sam došao u Jurišića, je bila radiostanica, su me stavili u jednu režiju, imao sam 2 regulatora, na jednom je bilo Radio Sarajevo, na drugom je bilo Radio Beograd. Oni su prenosili svoje utakmice, mi smo prenosili Hajduka, Dinama, Rijeku, eventualno ako još neko bio u ligi, Dinamo Vinkovci, Osijek ili Zagreb. I onda bi ja slušao, kad bi pao gol, onda bi sam ja nosio u studiju Jurišićevoj voditelj je bio neki vrlo poznati košarkaški sudac Lama Mahovlić i ja bi to njemu rekao, onda bi on pročitao da Zvezda vodi protiv Sarajeva 1-0, odnosno da Željezničar vodi protiv ne znam tako. A ovo su samo prenosile ove utakmice hrvatskih klubova.
0: Da, zanimljivo je čuti kako je to tada zapravo funkcioniralo.
1: I onda si to slušao i to je funkcioniralo, a ovo je bilo već viši stadij o kojem smo malo prije pričali, kad je bilo svih 8 utakmica, kad se sve prenosilo. I tu su bili reporteri, poznati reporteri. Recimo, Ivu Tomića sam ja kao dijete slušao, on je prenosio Speedway, utrke sa Kajzerice. I tamo su i te borbe Regvart, Pelko i Babić, i to je on prenosio, to je bilo jako slušljivo, bio je izvrstan reporter i prvi koji je uspio napraviti Ivo Tomić da ga slušaju i otac i sin koji vole nogomet, ali i mama i baka i punica i susjedi svi, jer je te pošalice koje su njegove prepričavale, ali usto moram priznati da je bio vrsni izvrstan reporter i da je to samo bio jedna nadogradnja, dodatak svemu tome.
0: Prilika onda da čujemo, čuli smo jedan djelić, ali da čujemo i malo više, s obzirom da je definitivno jedan od najprepoznatljivijih glasova naše radijske povijesti.
4: Ispanić će vjerojatno do Dinamog bombona Saše Peršona. Ne, do sinjskog alkara Joze Gašpara. Onda sada lopta do bombona Peršona. Peršon u sredinu, lopta je za Petrovića. I sada mali Vražić Petrović ima slobodnoga Peršona. Opet je bespotrebno, ne sve znam već po koji puta loptu izgubio Šalja, koji se uglavnom i na današnjoj utakmici tek zabavlja. Dugo nismo vidjeli bombardera sa Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena, Mladenovića na 40 metara, 35 metara, 30 metara, 20 metara, lopta za Židana, Židan prebacuje na visinu 16 terca, lopta je u 16 tercu, raščićava Bogovski Najdovski, Dinamo je potisnuo zvezdu i pribio je tamo pred rub 16 terca, lopta za Bobana, sjajan udarac! S obzirom na Kanski festival, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana. Nema veće poslastice s ove utakmice. Gol, gol, gol, gol! Ljubljanski Orkan Grega Židan. Zamislite ludo čudo, kada to niko nije vjerovao, zagrebački modri došli su do pogotka.
5: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, šunja.
4: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, ko raketa, kao strijela oda peta.
6: Sada više ne sviraju gajdaši, zasvirali moji slavonski tamburaši. Nakon ove utakmice, tek nakon ove utakmice, možemo reći da je viski slabiji i od šljivovice.
5: O moj Bože, da li se i to može? O moj Bože, da li se i to može?
0: Teško se može ognjene na ovakav način.
1: Da, da, da, ali interesantno da je Tomić jednom bio suspendiran jer je na utakmici iz Beograda, mislim da je Dinamo pobjedio Zvezdu, rekao ako ima Boga to je Stinčić. Onda su vrata, to jako, to su, jako, onaj golman je bio Stinčić u Dinamo. Da.
0: Sigurno je i puno zanimljivih detalja kao što je puno drugih glasova tada ostalo upamćeno. Naravno Tomić se prepričava i danas zbog ovih rima i posebno stila komentiranja, ali nećemo naravno nabrajati sve reportere jer nekoga bismo sigurno
1: bilo izostavili. Bilo je izvrsnih reportera i tu bio je jedan u Sarajevu čuveni Mirko Kamenjašević, recimo on je znao, prenosio utakmicu, veli, Osima je volio i u to vrijeme bio Osim glavni igrač Željezničara, veli, Osim je primio loptu na 35 metara, dribla jednog igrača, dribla drugog, dribla trećeg, veli, aj malo muzike iz studija dok Osim izgubi loptu, tak je prenosio, bio vrlo duhovi čovjek. I mislim da ti reporteri, da je to jedna važna karakteristika da budu i duhoviti. Da.
0: A osobito u sport, jer sport je zabava.
1: Zabava, naravno.
0: U konačnici. Jasno, ono što je bio Tomić kao simbol javljanja najčešće iz Zagreba, iz Maksimira, kao pandan Dinamu, a to je Hajduk u Splitu, je bio Edo Peci. Zanimljivo, spomenuo je on jedno ime koje ste vi spomenuli sada. Čućemo u sljedećem dijelu razgovora koji smo snimili za ovu prigodu. Kolega Marko Šivak je snimio kolegu Pecija, koji se referirao na to da nije samo nogomet ili tako dominirao tada eterom, već govorio nešto i o početku praćenja
1: košarke,
0: vaterpola i ostalih sportova.
7: Ja sam imao tako, pošto se bavio vaterpolom kao srednjoškolac i bio praktički stalno na bazenu, ja sam stalno zmaštao o tome kad ćemo mi vaterpolo staviti u program, a isto tako košarka koja je eksplodirala dolaskom Branka Radovića, povratkom sa studija iz Beograda, bivšeg reprezentativca bivše države, ja sam razmišljao kako to plasirati na radio. Naš stari kolega Ivan Tomić, koji je bio autoritet sa fenomenalnim glasom, dikcijom, riječnikom i tako dalje, on je bio zemljenik nogometa, nije baš bio sklon ovim sportovima, ali onda se dogodilo da je za šefa redakcije došao jedan košarkaš, Mićo Mazele, inače iz Karlovca, i on je odmah prihvatio jednu moju ideju, jer smo mi na Radio Splitu počeli već ranije 70. godina sa utakmicom finala Kupa Split-Zadar, ona famozna utakmica kad je došao sa studija samo za tu utakmicu Ćosić i praktički nam oteo kup u Splitu. Ali tada je Mićo Mazele prihvatio, uveli smo, mislim, 74. godine negdje u subotnju emisiju košarkaških prenosa koja je ostala dugi, dugi, dugi niz godina. Radili smo i jedini u toj bivšoj državi i tada je košarka došla na naš program, na radio program, a isto tako, negdje u to vrijeme slično je i Pošk, vaterpolo klub Pošk, kao najmlađi splitski klub, došao bio do finala i osvojio kup kupova. I tada smo rekli da idemo raditi vaterpolo. Imao sam jednog direktora koji je bio vrlo, vrlo ovako čovjek koji je vidio, osjetio je budućnost. Prihvatio je to, krenuli smo s tim prenosima vaterpola, eto vidite, i oni su ostali do danas.
0: Kao i puno toga što je tada
1: ta košarkaška emisija kao subotom što je išla i poslije je vodio Tom koji je volio nogomet, ali on subotom je volio voditi tu emisiju. čak ovako, to ću vam reći, to je bila jedna u ondašnjoj državi, u Čačku koji je bio inače grad košarke, to tamo je Kičanović i oni svi su došli, da je tamo na kafićima pisalo u subotu Radio Zagreb prenosi košarku, da su tako vabili ljude da dođu kod njih u kafić.
0: Zanimljivo, s time da danas dolazimo do malo paradoksalne situacije, tada je bio manje dostupan sport i ljudi su ga tako pratili, danas u šumi i moru svih događaja sve se manje prati, evo danas možemo iz radijskog programa također svjedočiti, košarka se igra 100 natjecanja svim danima u tjednu, jednostavno čovjek to više ne može popratiti.
1: Sve se razvodno zapravo, a ljudi vole da imaju sve na jednom mjestu, da mogu pratiti tu nekakvu ligu i ti sad u boksu odjedan put imaš 5 svjetskih prvaka. Ko će to pratiti? Nekad je bilo, kad sam ja bio mlad, bila je atletska liga državna. I to su se, onda su recimo, su bila natjecanja i onda se pratila tablica svaki ponedjeljak, ko ide naprijed, ko će ispast.
0: Spomenuli ste atletiku, pa ćemo malo sada skočiti na tu temu, proći malo i podsjetiti da se, kao što smo rekli, nije pratio samo nogomet ili ovaj popularni momčadski sportovi, već sva zapravo i velika natjecanja, kako ona koja su se održavala u našoj zemlji, tako i međunarodna, od olimpijskih igara, svjetskih prvenstava. Nešto ćete o tome posvjedočiti. Čućemo sada insert prijenosa, a vi ćete pokušati pogoditi i o kojem je natjecanju riječ, da rećete nam i koji je reporter u pitanju.
8: Isko Baraka Čulovića sve više i više odvaja. Takve pljesak sa svih strana, oduševljenje u gledališta kako i ne bi. Ljudi su se podekli za svojeg mjesta. Hoće da vide našu Baraka Čulović u cilju, ovako superiornu, sigurnu efektu.
1: Ja mislim da je to evropsko prvenstvo 90. u Splitu. Da, reporter je sigurno Fredi Kran.
0: Je, ako sam vam tu pripremio u zamku, imamo i neke arhivske materijale sa tog prvenstva Europe u Splitu 90. ali i sa univerzijade 87. godine.
1: Mislim da su taj pozitivno promijenile Split, isto tako ne samo u sportskom smislu, nego općenito, a posebno ta univerzijada, grad Zagreb. Pa to, moram čak reći da sam ja negdje u četvrtoj deceniji svog života vidio prvi puta da se uređuju fasade u centru grada, između ostaloga na univerzijadi. Do toga to je nekako bilo sve. Mislim, to su bila velika natjecanja. Možda nije bila ta univerzijada samo po sebi, ali mi smo ju napravili veliko. I jako je pomoglo Zagrebu. Pa uredio se Jarun, brojne dvorene su napravljene i plus o sve ostalo, mislim.
0: Da, slično rekli ste i sa Splitom i mediteranskim igrama, to je zapravo jedno doba, možemo ga nazvati, iako je floskula, zlatnim dobom i sporta na ovim prostorima i praćenja medijskog, odnosno radijskog, jer od tih mediteranskih igara preko zimskih olimpijskih igara u Sarajevu do ovih događaja koje smo spomenuli koncem 80-ih, početkom 90-ih, među njima i prvenstvo Europe u košarci u Zagrebu.
1: U Zagrebu, da.
0: Pa ćemo se prisjetiti još jednog od legendarnih sportskih reportera, Jura Dodig je bio tako za košarku jedan od eksperata.
9: U ovim trenucima kraj, 98 prema 77 je konačan rezultat ove utakmice. Reprezentacija Jugoslavije je do zlatne medalje doslovno prošetala. Plavi su bili toliko uvjerljivi, nadmoćni, da im pobjedničko odličje nije moglo izmatiti.
1: To je već ona generacija sa Draženom kad su se prošetali zapravo kroz to prvenstvo što se održavalo u Zagrebu.
0: Da, i generacija koja je zapravo osvajala sve redom, kao tada i a većini sportova, i u vaterpolu, i u rukometu, tadašnja reprezentacija države na zalasku je zapravo dominirala.
1: Pa da, bila je veća država, to je bilo 22,5 miliona ili koliko je imala, i imala je užasno jake lige. I naravno, i još što je najvažnije, u ono vrijeme je bila ta, tek sa 28 godina se moglo iz zemlje. To znači, mi smo neko društvo, sad smo se sjetili, onda smo se sjetili onaj Vojvodine koja je prvi puta bila prvak skoro svih igrača, a ti već ne znaš prije 3 godine ko je igrao u Dinamo ili Hajduku, to je takva fluktuacija, čim neko zabije 10, 12, 15 golova, odmah ga prodaju.
0: Je, dobro ste rekli to i mislim to je temeljna razlika onoga što je bilo, onoga što je danas, da opet vuče nas razgovor na sport, iako trebamo govoriti o radiju više, s obzirom na ustotu obljetnicu, ali zanimljivo je sjetiti si u sportskom smislu. Dajte malo da još prođemo.
1: Recimo. Da, recimo jedna od prelomnih, naravno 91. rat, početak rata, to je jedna od prelomnica radija. Odjedanput mi od jedne republike zapravo postajemo država i sad je trebalo napraviti i državnu željeznicu, državnu poštu i telefon i sve i državni radio. I ja sam mislio, i sad mislim, to nije bilo sasvim lagano, ali to je sve skupa se moralo raditi u hodu i rat nas je praktički sve zatekao i ti sportski reporteri su bili poznati izvjestitelji ratni, puno njih, među njima i ja. Ja sam bio recimo u Ljubljani, bilo je svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu, subota večer, drugi dan je Uskrs, da ne moram dolaziti na Uskrs baš, ja odem na večer to montirati i negdje oko 10 sati dođem u Jurišićevu, kad tamo dođu dva direktora, glavni generalni ovaj Tonči Vrdoljak i direktor radija Tomislav Bakarić i tađe dobrovoljca za nekakvu akciju. Ja se javim i mi u zoru odemo na Plitvice. I sljedeća slika, ležimo najprije ispod kampanjole, po nama pucaju i onda otpužemo do nekog balvana, snijeg, zima, dovikuju se, prvo me je bilo straha, poslije mi je bilo zima i ja jedan put se sjetim, pa prije 15 sati sam ja bio u Ljubljani, svjetlost, kristali, pehari, ovo, ono, sad jedan put pucaju po mene. I kad je sve to završilo, ja vidim da imam upaljen čitavo vrijeme ovaj magnetofon. I iz toga smo mi napravili reportažu jednu.
10: Iz jednog Land Rovera dopire ton uključene radiostanice i javljaju da je hotel Jezero zauzet, da treba vidjeti da li je miniran. Magla je sve gušća. Odjednom pucnjeva, svi se bacaju u snijeg, ležimo gotovo čitav sat.
11: Krećemo polako.
0: To je bit, pretpostavljam da ćete se složiti, radijskog izvještavanja, prenijeti i ambijent, i atmosferu, i emociju na neki
1: apsolutno
0: način.
1: Apsolutno, i po meni je najviša radijska nekakva funkcija reporter. Reporter treba dočarati šta se dogodilo. Bio je direktor radija Čabo Grubišić, jedan odličan čovjek, on je bio dopisnik iz Brisela na početku Europske unije. I on je slao neke priloge i tamo su mu angažirali jednog tehničara koji je bio Englez i to je on sad on meni poslije pričao. Veli, ja dođem unutra i snimim pola sata, on je, ne znam, jednom mjesečno to slao i veli on poslije kad završi, gospodine, ja ne razumijem vaš jezik, apsolutno ništa nisam razumio što ste vi rekli. Ali znate šta, ali ja bih vam predložio da vi to još jednom pročitate. Ali znate šta, to mi je bilo važno poslije u reporterskoj karijeri, zamislite da to pričate jednom slijepom čovjeku. Tako čitajte. Uz to ti slijepi ljudi su najvjerniji slušatelji radija. I mislim da je najteže zvanje sportskog reportera može biti radijski, može biti televizijski, može biti pisane. Televizijski ipak ti vidiš sliku. A reporter je osuđen radijski da on predoči sve detalje i da stvori sliku kod slušatelja što se događa.
0: Dotaknuli ste se već ovog perioda 90-ih, tada vi, a Ognjen Naglić, naši gost, ako ste se uključili u međuvremenu, preuzimate i funkciju urednika sportske redakcije, sada već Hrvatskog radija.
1: Vrlo brzo je preraslo to u program. Prije su bile redakcije, poslije je postao sportski program.
0: To je dakle period kad zapravo nema puno vremena za prilagodbu, osim što ste morali obavljati te ratne neobične zadatke, vrlo brzo, 92. godine
1: s olimpijskih
0: igra u Barceloni. Evo kako ih je Edo Peci doživio, pa ćemo zajedno prokomentirati.
7: Mi smo čudo, mi zapravo u tom bordu radijskom, gdje to je zgrada velika, gdje su nestali studije svih radija na svijetu koji su došli na olimpijadu, mi smo imali jednu sobu 3x3, nažalost, pored nas je kočoperila radio televizija tadašnje još Jugoslavije u ogromnim prostorima, ali su dolazili ogromni broj reportera, televizija, praviti priče o nama. Mi smo svi tada bili u službi nekako svoje nove države. Sjeća se i predsjednika Tužmana, bio jedno 7-8 metara daleko od mene i upravo kolege Škopljanca, jer smo zajedno radili sve te utakmice i jednostavno, i s tom reprezentacijom smo kasnije rasli sve do moje mirovine. Rasi smo uživali u svemu ovome što se dogodilo, a dogodilo se senzacionalno. Mislim, tek je povijest dokazati, znate, jednog dana koliko je ovo dobro što je Hrvatska napravila, koliko su ti rezultati veliki.
0: Referirao se ovdje jasno na nogometne rezultate sad ovih posljednjih godina, ali vi ste dakle od tih početka 90-ih bili svjedokom
1: živim. Tu je bio problem jer je sve dogovarano preko JRT-a i zakupljen je taj veliki studio 60 kvadrata, to je skupo naravno bilo na tom sajmištu gdje su napravili taj ABC, to je duša svakih olimpijskih igara, i onda odjedanput nije se moglo ni razgovarati s Beogradom da si htio, nije bilo telefonskih linija toka 91. I uglavnom mene zovu iz jedan visoki dužnosnik te radiodifuzije, me zove, šta ćemo napraviti? Mi ćemo ići na to, pa veli, šta trebate? A trebalo bi nam, mi ne možemo biti u zajedničku, treba bi neki mali studio koji je najjeftiniji, taj jedno 12 kvadrata, ono. I išli smo onda sa dva auta, reporteri su bili Kramer, Peci, Škopljanac, voditelj je bio Branko Kanižaj, ja i dvojica tehničara, jedan je bio Robert Čubrić i jedan je bio Branko koji je, rekao bih, nešto najbolje što je inače odlična terenska tehnička ekipa radija iznjedrila, Branko Bregeš, i on je napravio taj mali studio, i ti kad dođeš na olimpijske igre, mi smo došli jedno 3-4 dana ranije, sad te ekipa, poslano je stotine ekipa i sad one nemaju šta raditi, samo traže senzaciju, hodaju. Jedan put vide jedan ogroman studio JRT-a i mali improvizirani studio Hrvatskog radija. I to je bilo već, taj kontrast je bio jedan fantastičan uvod za sve. Onda su napravili više emisija o nama.
0: Htio sam reći, ranije bili ste svjedoci zapravo, jer je Hrvatski radio pratio, kao što je dan danas nastoji pratiti sva bitna natjecanja hrvatskih sportaša. To su naravno u prvom redu olimpijske igre. Bili ste dakle tada i zapravo voditelj tih delegacija sve do
1: 2012.
0: do Londona. Dajte nas malo provedite kroz.
1: Ma dobro, bilo je. Ja sam prvi put išao u Seul na olimpijske igre. To je bila 88. To je ona, bile su fantastične igre. Ne, pardon, krivo sam rekao. Prvi put sam bio na olimpijske, ali zimske to su bile. Prvi put sam bio u Sarajevu na
0: 84.
1: Sve te olimpijske igre. Tu postoji jedna grupa ljudi koja to radi. Svjetska prvenstva i oni se... I to su izuzetno sposobni ljudi. Prvi oni touch screenovi koji sad su danas najnormalnija stvar su se pojavili na olimpijskim igrama. I to su sve inovacije tehničke i tehnološke su bile prvi puta na olimpijskim igrama ili svjetskim prvenstvima. I to su bili, ja moram priznati da sam se u tom segmentu družio sa možda najsposobnijim ljudima, jednim od najsposobnijih ljudi na svijetu. Ali to je sve skupa olakšalo kad se pojavili su se kompjuteri. Ali ja uopće ne znam kako se to moglo organizirati. Navodno da dva dana nisu znali za rezultate s olimpijskih igra iz Melbourna, ono kad su bili. Da je dva dana trebalo da bi saznali, da dok stigne nekakva pošta. A sad još je zanimljivo reći da su ti kompjuterski programi koji su olakšali, da je prvi napravljen u Zagrebu. To je taj što ga je srce napravilo za mediteranske igre u Splitu. I to je osnova tog svih koji su samo nadograđivali ti programi da bi se mogle uspješno organizirati olimpijske igre. Nažalost, neko je zaboravio to zaštititi, taj
0: patent.
1: Patent, da.
0: Da, danas je to osnova da imate zapravo sve pred sobom, ali nekada je to drugačije izgledalo.
1: Danas je, ja gledam reportere danas su preopterećeni s podacima. Nekad su podaci bili zlata vrijedni. Jedan od najpoznatijih je bio Mladen Delić koji je imao neku svoju arhivu i onda je bio, i to je bilo. A danas je to bagatela, ti stisneš sa tri klika s mišom, ti možeš doći do toga što si treba obilaziti danima knjižnice, enciklopedije i ne znam šta. I s time da onda smo došli do sad situacije da mladi reporteri pretjeruju u tome. I to je umijeće, da znaš plasirati kad se treba. Ne može on meni zadnju minutu i pol košarke kod izjednačenog rezultata spominjati nekakvu historiju. Onda se baviš onim što to ide za nekakav prazan hod. I još me nešto smeta, ako smijem reći, kod ovih reportera i radijskih. Da se radio sluša, da su najvjerniji slušatelji ovi što se voze u autima, da se sluša na preskok. I onda on ne kaže mi dugo rezultat, jedna stvar, i razgovara dugačko sa gostom, mora svaki, ja mislim da bi svaki 2-3 minute, 4 mora reći s kim razgovara. Onda ja moram dešifrirati s kim razgovara, općenito, najčešće ne uspijem.
0: S Ognjenom Naglićem razgovaram ovom prilikom.
1: Već si jedan put rekao.
0: Jesam, dobro.
1: Čestitam.
0: Povod je 100-godišnjica Hrvatskog radija, govorimo o sportskom programu, ali i o brojnim sportskim temama. Krenuli smo malo u priču o tim uspjesima hrvatskog sporta koje ste pratili, način na koji se on pratio. Ajde, koji biste vi rekli da vam je najdraži od svih tih uspjeha rezultata koje ste pratili?
1: Pa, apsolutno, ja mislim da je prekretnica Hrvatske to bilo svjetsko prvenstvo u Francuskoj. To znači.
0: Onda se potvrđuje ova rečenica.
11: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila. Hrvatska je, što vani slušatelji, doslovce nokautirala trostruke svjetske prvake Njemce. Završilo je 3-0, a prema prikazanim prigodama pobjeda naših mladića mogla je biti i uvjerljivija.
0: Dio izvještaja Depecija i ova rečenica. Hrvatska je te večeri postala nogometna, pa možda i sportska velesila.
1: Sportska i na koncu je, ja mislim da je ona je puno ranije priznata, ali da je sad i stvarno u percepciji javnosti priznata bila kad smo došli. I to, ja znam kako su nas gledali kad smo došli. Tri reportera smo bili.
0: Istovremeno
1: to je bila nekakva novost za to vrijeme.
0: Ali imamo jednu zanimljivost, evo recimo kako, da približimo slušateljima kako je to i tada djelovalo i što je zapravo prednost radija. Čućemo insert sa zimskih olimpijskih igara u Salt Lake u 2002. godine.
12: Hrvatski športski san je nastavljen. Čudesna, divna, nepobjediva Janica Kostelić osvojila je 3. zlatnu olimpijsku medalju na ovim igrama uz još jedno srebrno odličje najuspješnije sudionice svih natjecanja u Salt Lake City-u. Ovo što je Janica postigla u Americi u alpskom skijanju nikad nitko do sada nije uspio postići ni u ženskoj ni u muškoj konkurenciji. Evo u ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, čestitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
13: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa dobro, krenu.
12: Sve malo ispriče, kak je to bilo u drugoj vožnji?
13: A ne znam, znaš kaj je bilo čudno, ovoj olimpijadi svaki lap koji sam vozila, mislila sam da idem katastrofalno loše.
12: Pa išla si fantastično.
13: Ali to je vjerojatno dobar feeling, znaš, jel onda hoćeš više, znaš, onda
1: dodaješ
13: još više,
1: trudiš
13: se i to.
1: Ja se naježim.
0: Da, jer to osjeti se ta neka spontanost, Krešimir Čampa vas najavljuje i vi tada valjda sa telefonom u Rusi prilazite Janici i to je to što radi, donosi onu prvu reakciju, prvu emociju.
1: Da, bila je stvarno najbolja, fantastična, ovih veliki šampioni, oni moraju biti, oni su zato veliki jer su najbolji u najvažnijem trenutku i ona je to bila. I ovo sad, ovaj škandal što se događa sad sa skijaškim savezom. Gips je nešto sasvim suprotno od ove. I sad je sport u nekakvom lošem fokusu, što nije isto dobro. Ja neću ulaziti, to oni kak vele neke institucije rade svoj posao, ali jedna, sad se stvara jedna ružna slika o hrvatskom sportu, što sigurno nije autentično.
0: Za kraj, anegdote koje bi bile zanimljive, a vezane recimo uz paralele današnjeg i tehnološkog napretka i svega i načina na koji se nekad radilo, ja ću vam dati jedan šlagvort kroz jednu priču Ede Pecija, pa ćete se vi možda prisjetiti kako je to nekada bilo, a koliko je lakše danas.
7: Ja sam isto radio teških prenosa jer ne da je bilo mobitela, pa se sada mogu skloniti i raditi odakle hoćeš. Međutim, ti si bio vezan za fiksne linije. Recimo doći u Mostar, kad je susnježica i kad pušao na luda bura s brda, s Bijelog brijega, izdržati tu utakmicu, to je bilo čudo. Kamenjašević, kolega iz radio Sarajeva, je došao sa Volgom službenom, parkirao je uz autliniju, a ja nisam mogao doći sa splitskim registracijama tu. On je radio lijepo izgrijanog automobila, ja 2 sata na nogama, tuklo me u rebra, ne znam kao sam izdržao utakmicu, ali sigurno najovako atraktivniji moj prenos je bio iz Crvenke. Ne znam da li će naši slušatelji znati gdje je uopće Crvenka. To je jedno selo na granici između Subotice i Mađarske, tamo na tromeđi skroz Bogu iza leđa. Mi smo došli tamo, Hajduk je došao tamo igrati prvo kolo, čini mi se, ili drugo neko početka te Crvenke koja je zalutala, bila u prvu ligu bivše države. I tada nije opet normalno funkcioniralo sa vezama, jer ti poštari nisu zapravo ni znali kako će to spojiti. Došao jedan poštar i kaže, nema linije, nema, negdje je masa, zemlja i tako dalje. I onda sam ja zamolio ove ljude iz kluba da mi posude svoj telefon, ali taj telefon je imao dug kabel. No između igrališta i te zgrade bilo možda 7-8 metara i jedno stablo. Ja se popeo na stablo, zamolio sam Johnny, a čini mi se da to bio Johnny, da mi da mali tranzistor, otvorio tranzistor, a dežurni je bio kolega Freddy Kramer. I onda sam kada dobio telefon i rekao sam mu Fred, da sad ćemo mi ovo prekiniti, pa ću onda ja nazvat režiju, da znaš, čekam da me najaviš, slušam te na tranzistoru i idemo s prenosom. I tako je obavljen taj prenos, ne ponovljim, ne doživio ga, da Bog da nijedan reporter, jer ništa nam nije bilo teže nego doći, proputovati, mučiti se, doći na neko mjesto, pa onda zbog tih linija ne obaviti posao.
1: Da, ja mislim da je izum mobitela najveći skokoviti napredak za radio. Kad se pojavi mobitel, ti se mogu javiti od svuda i postoje ono što su govorili uvijek, da je radio najbrži medij, postoje još daleko, daleko brži. A ta tehnologija je početku bila komplicirana, te su se naručivale neke posebne linije, onda su imali one induktore neke vojne da se spojiš sa centralom vodova i tako dalje. Međutim, što je više vrijeme odmicalo, prijenosi su postali u tehnološkom smislu jednostavniji. A onda se pojavila ova, dok je bilo sve analogno, onda kad se pojavila ova digitalija, onda je postalo u jednom trenutku komplicirano, onaj ASDN je stalno pucao i to su bile porođene muke koje su dosta dugo trajale. Međutim, kad se to ustalilo, sad se vidilo da su te mogućnosti neslučajne, čak su možda i postale, neki misle, i opasne.
0: Dalo bi se i o tome.
1: Dalo bi se i o tome razgovarati, jel da?
0: Tu smo već zakoračili onda u drugih 200 godina, to će bolje suditi oni koji budu radili ovu emisiju za 200.
1: Vidimo se mi za 200.
0: Radija će biti, treba li sumnjati u to za kraj?
1: A bit će i djelo, valjda, za ljude. Možda to dočekamo.
0: To je ona duhovitost koju sportski reporteri moraju imati, a Ognjen Aglić je ipak prije svega sportski reporter i dan danas je tako. Hvala.
1: Hvala vama i sretno radiju ovakvom kakav je sad.
14: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
0: Kako nekada, tako i danas, na ulasku u drugo stoljeće postojanja Hrvatskog radija, sportski program nastoji i nastojaće pokrivati sve važnije sportske događaje. Moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i uz tonskog snimatelja Tomislava Šameca pripremio sam ovaj pregled samo malog dijela povijesti sportskog programa Hrvatskog radija u njegovih prvih 100 godina. Toliko bi još toga trebalo reći, toliko se vrijednih ljudi sjetiti, toliko uspomena prizvati. Umjesto toga, zahvala baš svim vrijednim radnicama i radnicima koji su doprinijeli održavanju standarda praćenja sportskih događaja u programu Hrvatskog radija i, što je najvažnije, čuvanju povjerenja svih vas, naših slušateljica i slušatelja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Vijesti. Glasovanje za 3 suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Oporba se u glasovanje nije uključila. Ustavni sud i dalje će raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Poslušajmo reakcije Siniša Hajdaša Dončića iz SDP-a i Sandre Benčić iz Možemo.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: A premijer Andrej Plenković uzvratio je oporbi. Prozvao je SDP i Možemo što, kako je rekao, odgovornost za neizbor ustavnih sudaca bez ikakvih argumenata osobnim napadima žele prebaciti na parlamentarnu većinu.
3: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca. Njih su pljunuli. Nek pogledaju... Ne, nismo. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom Selancu. To neka dobro promisle ti ljudi. A i ovi ustavni suci koji su prošle godine predložili, da vide ko ih je predložio.
0: Vijesti. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 je ranjeno. Meta napada bio je čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba i jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu. Glasnogovornik palestinske civilne zaštite Mahmud Basal kaže da je projektil ispaljen bez ikakva upozorenja.
4: Izraelci su s 3 projektila gađali stambenu zgradu u kojoj žive civili. Veliki je broj poginulih, nestalih i ranjenih. Govorimo o stotinama ljudi koji su živjeli u toj zgradi.
0: Ukrajina je pogodila rusko strateško postrojenje u Belgorodu i oštetila infrastrukturu. Istodobno je u nabrežnim čelnima u Tatarstanu nakon uzbune zbog bespilotnih letjelica buknuo požar u pogonu za proizvodnju električne opreme. Prema informacijama lokalnih vlasti, vatra je zahvatila više od 6000 četvornih metara. Napadi potvrđuju da se nastavljaju napetosti na istočnom bojištu. Vijesti. U Trakošćano je počeo trodnevni forum Young Leaders koji okuplja novu generaciju lidera, poduzetnika i inovatora. Forum je osmišljen kao platforma za povezivanje, razmjenu znanja i razvoj novih ideja. Sudionici će sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, interaktivnim radionicama i aktivnostima umrežavanja. Na otvorenju je bio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
5: Entrepreneurship, leadership,
6: poduzetništvo i vodstvo, to su stvari koje su danas potrebne više nego ikada. Siguran sam da ćete na ovom forumu razmijeniti iskustva povezivanja i umrežavanja te svega onoga što vam je potrebno u vašim karijerama. Vremena i generacije, kada je bilo dovoljno samo diplomirati i čekati posao i karijeru, potpuno su se promijenili.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: dragi gledatelji, pozdravljamo vas sa središnjeg zagrebačkog groblja Mirogoja, kišom prožitog. Kod središnjeg smo križa, gdje će uskoro započeti komemoracija žrtvama Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. 81. je tužna obljetnica od najvećeg stradanja hrvatskog naroda u povijesti, također stradanja i pripadnika drugih naroda. Zločini do neba vapijući, koje je počinila jugoslavenska vojska nakon završetka Drugog svjetskog rata, započeli su u Blajburgu, a datiraju od sredine svibnja 45. Nastavili su se sljedećih mjeseci na dugotrajnim iscrpljućim marševima smrti od austrijsko-slovenske granice sve do srbijansko-bugarske. Program komemoracije sadrži najprije polaganje vijenaca i paljenje svijeća predstavnika državne vlasti Republike Hrvatske, izaslanstva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, te počasnog blajburškog voda za sve žrtve tog vremena. Potom će biti molitva imama Mersada Efendije Kreštića, izaslanika muftije Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, gospodina Aziza Hasanovića. U ime Hrvatske biskupske konferencije ove godine molit će monsignor Jure Bogdan, vojni biskup. A prigodne pjesme pjevat će Klapa Janjevo. Kroz program komemoracije vodit će nas Zvonimir Antić, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, a moje ime je Dragutin Siladi.
1: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije. Srdačno vas pozdravljam na početku komemoracije u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda u svibnju 1945. Okupljamo se svake godine u ove svibanjske dane samo s jednom duboko ljudskom i kršćanskom nakanom. Prije svega iskazati dužno poštovanje i počast svim žrtvama te velike tragedije našeg naroda, te za njih uputiti dragome Bogu svoje molitve. Organizator komemoracije je počasni Blajburški vod. Suorganizator u liturgijskom dijelu je Hrvatska biskupska konferencija. Pokrovitelj komemoracije je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Kao i proteklih godina, program komemoracije započeo je jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi svetih Petra i Pavla u Blajburgu. Nastavlja se danas molitvom ovdje ispred središnjeg križa na zagrebačkom groblju Mirogoju, a nakon Mirogoja okupit ćemo se danas u 12 sati i 15 minuta na središnjem misnom slavlju spomena na brojne poratne žrtve ispred spomen crkve Muke Isusove u Maclju, koje će, kao i molitvu ovdje na Mirogoju, predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Osim u Hrvatskoj, za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, održat će se i u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Svetu misu za sve stradale, sutra 18. svibnja, na Radimlji kod Stoca, ondje će svetu misu u 12 sati predvoditi mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski Petar Palić. Radio televizija Herceg Bosne izravno će prenositi taj događaj. Ovaj dostojanstveni spomen započnimo hrvatskom himnom Lijepa naša domovino, predvođeni Klapom Janjevo iz Zagreba.

0: Nakon hrvatske himne slijedi polaganje vijenaca u znak sjećanja i s osjećajem dužnog poštovanja i pijeteta na sve žrtve velikog poratnog zločina koji je započet nadomak austrijskog Blajburga i nastavljen na brojnim križnim putovima diljem Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te drugih prostora bivše države. Mnogim nedužnim ljudima zadrt je svaki trag, pogaženo dostojanstvo, a njihovim najmilijima nametnuta šutnja i uskraćena mogućnost da saznaju mjesto trajnog ovozemaljskog počivališta svojih dragih pokojnika. Zastanimo kao ljudi s puno suosjećanja pred činjenicom da nikad nećemo dokučiti razmjere boli i patnje tolikih ubijenih, kao ni boli i patnje njihovih obitelji, čije se žalovanje događalo unutar obiteljskoga doma. Pokušajmo na ovaj dan spomena predočiti nepregledno mnoštvo onih koji su u vrijeme komunističke vladavine nosili bolnu ranu na srcu i duši zbog gubitka svojih najmilijih, a nisu smjeli to javno pokazati niti tražiti pravdu za njih. Stoga, mi danas u našoj slobodnoj Hrvatskoj ustrajno, dostojanstveno i s puno pijeteta čuvamo spomen na žrtve poraća suosjećajući i dijeleći bol s njihovim obiteljima. Vijenac Hrvatskog sabora polaže predsjednik gospodin Gordan Jandroković s izaslanstvom.
1: Pismo mojoj Hrvatskoj. Vinko Nikolić, oči mi umorne naslučuju Hrvatsku moju na mjestu njenog raspeća, što Blajburg se naziva, slavan po našem neslavnom bijegu. Blajburg, vizio vječna tragičnog usuda. Od razdrtog crven-bijel-plavog barjaka braniš smo samo bijelo za pokrov mrtvace. O crna sjeno bijelih barjaka, ko žig sramote kopkaš nezaciljenu ranu u neutješivu srcu svakog Hrvata. Blajburg i stotine Blajburga, gledam te u silnome plamenu do neba, u tisuću požara, na tisuću križeva, na tisuću vješala, na tisuću stratišta. U svima izgaraš, na svima krvariš, na svima izdišeš, na svima umireš. Pravo je čudo što nisi umrla, moja neumrla Hrvatska.

0: Blajburg, iz stotine Blajburga, stotina imena, svud zločinisti. Od kukavica živi strašna opomena, a od izdajnika crno prokletstvo. Od krvnika i tirana sramotna uspomena, Blajburg i stotine Blajburga.
1: Vijenac Vlade Republike Hrvatske polaže izaslanstvo predvođeno gospodinom Tomom Medvedom, potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom hrvatskih branitelja.
0: Naš povjesničar Anđelko Mijatović u svom članku Hrvatski križni put 45. u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda zapisao je: masovnom križnom putu hrvatskog naroda 45. prethodile su 4 godine rata od 41. do 45. u Hrvatskoj, u kome je veći dio Hrvata u onim vrlo složenim političkim prilikama i okolnostima bio posebno izložen četničkim pokoljima i komunističko-partizanskim likvidacijama svih onih koji su se našli na putu stvaranja etnički čiste Velike Srbije, koji nisu prihvaćali komunističku ideologiju u zajedništvu i blagostanju u državi za koju su se borili i koja se već u svom početnom i prvom razdoblju pokazala tamnicom naroda. Ovakav odnos potvrđen je mnogim sustavnim likvidacijama hrvatskoga kao i nesrpskoga pučanstva općenito u svim krajevima u kojima su obitavali u tijeku rata, osobito u Hercegovini, Bosni, Lici, Dalmaciji.

0: Koliko je bilo samo masovnih likvidacija viđenih osoba, uglavnom intelektualaca i imućnika, pljački njihove imovine u svim mjestima, područjima gdje su stizali oslobodioci. Sve to utjecalo je na masovni egzodus hrvatskog pučanstva.
1: U ime počasnog blajburškog voda vijenac polažu zamjenik predsjednika gospodin Milan Kovač, član vodstva gospodin Vladimir Šeks, voditelj predstavništva u Republici Hrvatskoj gospodin Bože Vukušić, u pratnji ostalih članova izaslanstva počasnog blajburškog voda.
0: Članovi počasnog blajburškog voda su organizatori i koordinatori ove komemoracije. Očuvali su gorku uspomenu na blajburške žrtve i hrvatski križni put. Čuvari su u hrvatskom krvlju zalivenog blajburškog polja kojeg su kupili. Zaslužni su za podizanje 5 spomenika hrvatskim mučenicima u Koruškoj. Vod je osnovan 52. u Klagenfurtu u Austriji. Djelovali su ilegalno sve do 25. listopada 1982. kada je bilo osnovano Hrvatsko kulturno društvo Blajburg. Potporu su im dali hrvatski katolički svećenici, redovnici, osobito Krunoslav Draganović, veličasni Vilim Cecilja,

0: Na blagdan svih svetih 51. šestorica preživjelih vojnika hrvatskih oružanih snaga u tajnosti su posjetili Blajbruško polje u želji da odaju počast svojim poginulim suborcima. Polje izgledalo stravično, neobrađeno, prepuno ostataka oružja, ispaljenih čahura, metaka, ljudskih kosti.
1: Među žrtvama velike blajburške tragedije bilo je mnogo vjernika islamske vjeroispovijesti. Stoga pozivam zamjenika glavnog imama Međlisa islamske zajednice Zagreb, gospodina Mersada Efendiju Kreštića, izaslanika muftije islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, gospodina Aziza Hasanovića, da izrekne molitvu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru, stvoritelju naš, ti koji poznaješ svaku našu misao, svaku skrivenu bol i svaku suzu koja nije izgovorena, ti koji si utočište slabima, nada ožalošćenima i mir uznemirenim srcima, ponizno te molimo da sve nevino stradale, žrtve Blajburga i svih ratova i nepravdi ovoga svijeta, primiš u svoje milosrđe i podariš im vječni mir. Bože milostivi, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako pogriješimo, podari nam iskreno pokajanje poput Ademova. Ako nas zahvate oluje života, pokaži nam Nuhu u lađu spasa. Ako se izgubi istina među ljudima, osvijetli nam put Ibrahimovom vjerom. Ako zavlada nepravda i strah od moćnika, osnaži nas Musaovom hrabrošću i pravdom. Ako među ljudima prevlada mržnja, ispuni na nas i sa ovom ljubavlju i milosrđem. Ako budemo prognani, usamljeni ili zaboravljeni, podari nam snagu i nadu kako je imao Muhammed a.s. u čežnji za svojim domom i svojim narodom. Bože svemogući, ujedini naša srca u dobroti, vjeri i međusobnom poštovanju. Sačuvaj nas od mržnje, osvete i podjela koji ranjavaju narodi i obitelji. Bože sveznajući, nauči nas da u drugima vidimo čovjeka, a ne neprijatelja. Blagoslovi naš dom i našu domovinu. Podari da bude zemlja mira, sigurnosti i slobode, u kojoj će svi ljudi moći živjeti dostojanstveno, pošteno i bez straha. Bože pravedni, zaustavi ruku nasilnika i zaštiti nevine. Slabima podari snagu, obespravljenima nadu, a žalošćenima utjehu. Pretvori tugu u nadu, bol u mudrost, a sjećanje u opomenu da se više nikada i nikome ne ponove Blajburg, ratovi, progoni i zločini protiv čovjeka. Podari da prošlost pamtimo s dostojanstvom, sadašnjost živimo u miru, a budućnost gradimo u istini, pravdi i međusobnom poštovanju. Amin.

0: Ujedinjeni smo danas u molitvi, dragome Bogu, za sve žrtve Bleiburga i križnih putova, kojima je neprijatelj htio izbrisati spomen i lišiti ih i onoga najosnovnijega na što svaki čovjek ima pravo, grobnoga mjesta. Molitvom ispovjedamo svoju vjeru u Boga Trojedinoga, koji jedini može proniknuti dubine ljudskoga srca i izliječiti njegove rane. Ispovjedamo vjeru da ćemo i mi, po Kristovu uskrsnuću, jednom uskrsnuti na vječni život, te da sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Molitvu predvodi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, biskup Jure Bogdan.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Blagosivljamo te, Gospodine, bez glasa, shrvani i u verigama dok pobjednici viču, raspnite ih, raspnite, uklonite ih s lica zemlje. Oduzeli su nam sve i natovarili križ boli i patnje. Tebe su, Gospodine, biljogovali križem i na nas su udarili biljeg. U svijet će poslati priču o zločincima, za koje nije nikakva šteta što su uklonjeni s lica ovoga svijeta. A mi smo sanjali san da će doći dan kada sloboda više neće biti pusti san. Nažalost, naš san nedosanjan opet je izdan od lažnih vođa koji pobjegoše, od lažnih osloboditelja koji progone, od lažnih pobjednika koji usmrćuju. Natovaren nam je biljeg proklestva pod kojim jedan po jedan padamo. Čini se kao da kopnimo, kao da nas nestaje, ali taj biljeg vjere, nade i ljubavi sveti je biljeg konačnog sakramenta, našeg svetog posljednjeg pomazanja krvlju mučeništva.
3: Iz Evanđelja po Ivanu. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice od Židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo i dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem, koji je ono prije došao Isusu noću i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt, i u vrtu nov grob u koji još nitko nije bio položen. Ondje dakle zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
1: Ja nemam groba. Moga groba nema. Prijatelju, imam samo tvoje srce. Umotaj me u plahtu svoje ljubavi. Pomaži me mirisom svojih molitava. Obuci me u dostojanstvo svojega čovještva. Pokrij me svojom plemenitošću i pokaži me onima koje voliš. Okopaj taj vrt u koji me polažeš i vjeruj u riječ istine. Nijedan koji živi i vjeruje u mene neće umrijeti zauvijek. Osokoli dobre žene da se ne boje svakoga dana nanovo pristupiti. Bez obzira koliko će trebati koraka, bez obzira koliko će biti probdjevenih noći, iz zvjezdanog neba sinut će nova zora. Prijatelju, ja nemam groba, imam samo tvoje srce. Ti pričekaj anđele života i radosti i kad im čuješ glas kad te pozovu, hrabro ukloni kamen, pa će i tebi umjesto smrtnoga mraka sinuti zraka života. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. I otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Gospodine, smjerno se utječemo tvome milosrđu i molimo za duše svih stradalih koji su bez suda pogubljeni, a njihova tijela bačena u jame, masovne grobnice, Jadransko more, rijeke, jezera, diljem Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, te drugih zemalja i krajeva, na mnogim još uvijek nepoznatim mjestima, sve do Makedonije. Bože, u tebi svaki smrtni stvor živi, a smrću naš život ne prestaje, nego se preobražava za vječnost. Smjerno te molimo, udijeli slugama i službenicima svojim oproštenje svih grijeha i njihovim dušama udijeli vječnu radost u nebu sa svima svetima po Kristu gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Pokoj vječni daruj im gospodine.
2: I svjetlost vječna svijeta njima.
1: Počivali u miru.
2: Amen.
1: Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivali u miru.
2: Amen.

Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije. Podno križa spasitelja našega Isusa Krista na središnjem zagrebačkom groblju Mirogoju spomenuli smo se 81. obljetnice velike tragedije hrvatskog naroda koja je započela na Blajburškom polju, a nastavila se po brojnim križnim putovima diljem bivše države. Na tom je putu mnoštvo naših sunarodnjaka, kao i pripadnika drugih naroda, ubijeno, te zakopano bez ikakvog traga u nebrojenim jamama i rovovima. Mnogo je otkrivenih, a još puno njih tek treba otkriti i s osobitim poštovanjem pokopati zemne ostatke žrtava. Upravo svim tim žrtvama, znanima i neznanima, posvećujemo ovaj dan želeći im iskazati dužno poštovanje te održati živim spomen na njihovu žrtvu, a članovima njihovih obitelji izraziti iskrenu sućut i blizinu, moleći da im uskrsli Gospodin udjeli utjehu i mir. Kao što je već rečeno, nakon ove komemoracije u 12 sati i 15 minuta ispred spomen crkve Muke Isusove u Maclju bit će slavljena misa zadušnica koju će predvoditi predvoditelj molitve i ovdje na Mirogoju vojni ordinari u Republici Hrvatskoj biskup Jure Bogdan. Hrvatska radiotelevizija izravno će prenositi i to misno slavlje kako bi omogućila praćenje svima onima koji danas nisu u mogućnosti doći u Macelj. Ovu ćemo komemoraciju završiti pjesmama Gospa Marija, koju je na tekst Antuna Gustava Matoša skladao Vinko Glasnović, i Raspelo na žalu, pjesmu fra Serafina Mičića koju je skladao Don Šime Marović, a u izvedbi Klape Janjevo iz Zagreba. Zahvaljujemo Hrvatskoj radioteleviziji na prijenosu ovoga događaja. Zahvaljujemo i svima vama koji ste svojom nazočnošću ovdje na Mirogoju ili zajedništvom s nama putem televizijskog i radijskog prijenosa iskazali poštovanje prema brojnim blajburškim žrtvama i žrtvama križnih putova iz 1945. Neka im dragi Bog svima udjeli pokoj vječni. Počivali u miru Božjem. Amen.

0: Smijemo li na sve žrtve blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta upotrijebiti riječi iz biblijske knjige mudrosti koje glase: duše su pravednika u ruci Božjoj, njih se ne dotiče muka nikakva, očima se s bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju, našao ga, našao je da su ga dostojni. Teško je govoriti o veličini i dubini muke koju su podnijeli, to samo Bog i oni znaju. Nije im bilo lako, nije im laka ni tuđa zemlja u kojoj počivaju njihove kosti, koje vape za dostojnim ukopom, identitetom, pijetetom. Civilizacijski, ljudski, nacionalni duh prema svima njima, nakon toliko godina od uspostave suverene samostalne Republike Hrvatske, još nije vraćen. Znaci nade dogodili su se u srijedu 13.5. kada je na graničnom prijelazu Macelj Republika Hrvatska preuzela od Republike Slovenije posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava do Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Tom prigodom
1: prisjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koje su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću. Dakle, osuđujemo zločine i fašizma, i nacizma, i komunizma i isto tako s posebnim pijetetom sjećamo se žrtava sva tri totalitarizma.
2: Političke perspektive da je tamošnji Ustavni sud zabranio, do kud smo došli, što vlada može napraviti da bi se ipak jedne godine vratila komemoracija na Bleiburg?
1: Govorite o zabrani komemoriranja u Austriji. Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Mi smo nakon toga odlučili komemorirati žrtve Blajburga u Hrvatskoj, ovdje na Mirogoju i Svetom Misom u Maclju. Radi se kroz počasni blajburški vod koji poduzima određene aktivnosti. Isto tako hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo obilježavanje nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima. Ovo je sjećanje na žrtve i na ljude koji su ubijeni, kao što sam rekao, bez suđenja, bez prava na obranu. I ovo je prilika u kojom osuđujemo komunistički zločin koji se je dogodio. On je bio, kao što sam rekao, organiziran, on je bio vrlo svirep, on je bio masovan. I to je povijesna činjenica o kojoj treba učiti i nove generacije. Mi smo danas demokratska država, mi smo država koja treba njegovati kulturu sjećanja na žrtve svih triju totalitarizama i ovo je jedan od događaja koji upravo to i jest.
2: Kako komentirate što su tamošnje austrijske vlasti maknuli i grb s prvim bijelim poljem, uopće počasni blajburški vod i tu vodi bitku, koji je vaš stav o tom grbu?
1: Pa kao što je dobro poznato, počasni blajburški vod do sada je uspio povratiti vlasništvo nad onim prostorom koje je isto tako bilo sporno. A što se tiče grba sa bijelim poljem, njega je moguće vidjeti i o njemu se isto tako svoj stav dala i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Dakle, grb sa bijelim poljem nije sporan. Sporan je ako na sebi nosi ustaško obilježje. Tako da će se nastaviti razgovori sa austrijskom stranom i tražiti rješenje koje će biti prihvatljivo naravno i za nas, a isto tako i za domaćine.
3: Vaša ključna koalicijski partner Ivan Penava jučer nije bio zastanik na molitvi u Blajburgu, jer to možda pokazate nekakve trzavice između novih
1: strana? Ne, moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa

0: domovinský pochod nechal na sebe preuzel tému i kako u tom kontekstu?
1: Gledam da je potrebno rasvijetliti sve ono što se događalo u hrvatskoj povijesti. O tome će vjerojatno više govoriti potpredsjednik vlade Medved. Poznata je činjenica da postoje na stotine jama u kojima su ljudi o kojima smo govorili bačeni. Mi ne znamo niti njihov identitet, niti ne znamo njihov broj. Samo znamo da su svirepo ubijani, da su organizirano ubijani i to treba rasvijetliti zbog naraštaja koji dolaze. Nijedan zločin u povijesti ne treba ostati prikriven ako postoje načini da se otkrije. Nažalost, u Hrvatskoj postoje oni koji negiraju te zločine i relativiziraju zločine komunističkog sustava, ali iz dana u dan vidimo sve brojnije dokaze što se je događalo nakon Drugog svjetskog rata, što se je događalo na Blajburgu i križnim putevima, kao što je i rekao biskup Bogdan, sve do Makedonije. Dakle, treba raditi na tome da se rasvijetle sve te činjenice. Kolega Penava vodi povjerenstvo, potpredsjednik vlade Medved isto tako od strane vlade čini velike napore kako bi se svi oni koji su tako mučki ubijeni otkrili i naravno bili onda dostojanstveno sahranjeni.
0: Znači, gospodin Penava biti tamo, ali možda bilo logičnije s obzirom da je netko iz Hrvatske još je potpredsjednik sabora da bude zapravo vaš izaslanik.
1: Ne znam zašto inzistirate na tome kada sam sve objasnio. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora, sve sam vam objasnio.
2: Ustavnih sudaca, mislite da će idući put biti više sreće, kako će se to riješiti?
1: Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon novog javnog poziva. Ovoga puta očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir. Međutim, mi smo na izboru predsjednice Vrhovnog suda pokazali da nam je stalo da popunimo Vrhovni sud. Željeli smo isto to učiniti sa Ustavnim sudom, ali lijeva politička oporba predvođena Možemom i njihovim junior partnerom SDP-om to je spriječilo.
0: Još samo kratko, čuti svaki nacionalistička sustava. Zašto se onda zabrane događaje poput dana uspjeha, pobjede i borbe koji su uzrokovali sve to?
1: Dakle, nisam za zabrane, kao što znadete. I kao predsjednik Hrvatskog sabora odlazim na sva mjesta gdje su se zločini dogodili. Pa tako, bio sam ovdje na Mirogoju kada smo obilježavali sjećanje na žrtve holokausta, na Golom otoku povodom sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Bio sam u Jasenovcu, dolazim redovito ovdje na Mirogoj i u Macelj, prije isto tako u Blajburg. U Vukovaru sam svake godine. Dakle, važno je da se svaka žrtva komemorira i da se prema njoj s dostojanstvom odnosi. Rekao sam vam da nisam za zabrane.
0: Komentar je u ponedljak na izvanrednoj sjednici Hrvatskog olimpijskog odbora bi trebao biti smijenjen glavni tajnik Siniša Krajač. Evo, kako to komentirate?
1: Nemam vam nikakvih informacija. Hrvatski olimpijski odbor je organizacija koja djeluje neovisno i samostalno. Što će oni odlučiti, ja o tome zaista nemam nikakvih informacija. Hvala.

0: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuo je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama.
1: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
0: A na komemoraciji bio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott komentirao je prekid neprijateljstava.
3: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice. Sport.
0: Aston Villa pobijedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Nakon što je Varaždin osigurao plasman u Europu pobjedom 2-0 nad Vukovarom, danas igraju Gorica i Osijek, a Lokomotiva dočekuje Hajduk. Subota donosi i novi izazov za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Igrače Dagura Sigurdsona od 17 sati u Varaždinu očekuje prijateljski dvoboj protiv Švedske. U ogledu istih reprezentacija Hrvatska je u Švedskoj poražena 34-31. Želja je u utakmici sa Švedskom upisati pobjedu na koju se čeka već 8 godina. Mario Šoštarić smatra da mogu pobijediti.
4: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom. Vremenska
0: prognoza. Danas pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

A da na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 16. svibnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekog mjesta, potvrđuje primjer Male Fažane, smještene nasuprot Brijunskog otočja. Zbog blizine Brijuna, Fažana se nekada nije mogla turistički razvijati, no posljednjih godina slabo poznato ribarsko mjesto postalo je jedno od najturističkijih istarskih odredišta. Vodimo vas i u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri, gdje su zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta pojedine vrste ugrožene. Stoga se javna ustanova Natura Histrika uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre. U emisiji Tisuću bisera donosimo i priču o svjetioniku Crna punta, smještenom na Istri.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan, na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 16. svibnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekog mjesta, potvrđuje primjer male Fažane, smještene nasuprot Brijunskog otočja. Zbog blizine Brijuna, Fažana se nekada nije mogla turistički razvijati. No posljednjih godina slabo poznato ribarsko mjesto postalo je jedno od najturističkih istarskih odredišta. Vodimo vas i u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri, gdje su zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta pojedine vrste ugrožene. Stoga se javna ustanova Natura Histrica uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre. U emisiji Tisuću bisera donosimo i priču o svjetioniku Crna punta, smještenom na istočnoj obali Istre, na području Raše. Jedan je to od 6 svjetionika na istarskoj obali koji je bez posade. U Puli su s vama za tonskim pultom Branko Crnogorčić, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nives Kalebić.

0: Koliko snažna može biti uloga turističkih zajednica u razvoju nekoga mjesta, potvrđuje primjer Male Fažane smještene nasuprot Brijunskog otočja. Naime, zbog blizine Brijuna, strogo čuvane Titove rezidencije u vrijeme bivše države, Fažana se nije mogla turistički razvijati. No kasnije je upravo zahvaljujući entuzijazmu tamošnjih ljudi s direktoricom turističke zajednice na čelu, slabo poznato ribarsko mjesto postalo jedno od najturističkih istarskih odredišta. Priču donosi Senka Mošnja.
1: Dok je turizam diljem Istre cvao, na Brijune su, osobito 60. i 70. godina prošloga stoljeća, mogli samo oni koje je pozvao Josip Broz. Čuvala se zato i Fažana, udaljena od otočija 10 minuta brodom. Stranci je primjerice nisu smjeli ni prići, gotovo do razdoblja samostalne Hrvatske. A ni domaći je baš nisu posjećivali, kaže prvi fažanski ugostitelj Orjano Geršić.
2: Fažana je bio godinama kao zabranjen grad. Puležani su išli u Medulinu, Premanturu i onda trebalo je napraviti i u Fažani nešto da se desi. Fažana ovako lijepo primorsko mjesto, ne?
1: Mjesto s dva kafića i dva restorana 2002. dobiva status općine i svoju turističku zajednicu s Melitom Peroković na čelu. Ona je turističku ponudu počela kreirati ni iz čega. Mjesto je do tada imalo primjerice samo jednu ljetnu feštu, posvećenu sardelama, naravno simbolu tog ribarskog mjesta. Kako su turisti počeli dolaziti u tada otvoren obližnji kamp, trebalo ih je animirati.
2: Znači, svi moraju nešto doživjeti u ovom mjestu. I onda gospođa Melita je počela te manifestacije raditi svaki par dana, ne?
1: Jesu li baš morali, pitamo upravo nju, još uvijek aktualnu direktoricu turističke zajednice.
3: Da li smo morali? Pa vjerojatno baš toliko i nismo morali. Međutim, bilo je toliko tu prilika. Ljudi su nas pitali, pa čekajte, baš ništa nema u toj nesretnoj Fažani osim te fešte od sardela.
1: Danas se tijekom ljeta u Fažani održava 4 do 5 fešti tjedno. Posvećene su tradiciji, povijesti i gastronomiji. Kako bi se očuvali običaji i s njima upoznali fažanski gosti, odmah se počela održavati i mala ribarska akademija. Prisjeća se fažanski ribar Blaž Piton.
4: Melita je stup svega toga, ona je počela, to došla između ribari i predložila tu situaciju da bi mogli imati malu ribarsku akademiju, pokazanje čvorova, pletanje mreža, armiranje mreža i tako je to krenulo. I onda je poslije se počelo soliti sardele.
1: Promidžba se nastavila uspostavljanjem cesta sardela. Svi su restorani.

0: Manje od 4000 stanovnika nudi gotovo 6000 turističkih kreveta. A kako kaže ugostitelj Geršić, Fažana više ni zimi nije pusta.
1: Uspjelo se privući puno Poležana, tako da mi i po zimi radimo.
0: Mjesto s povješću duljom od 2000 godina napokon je otrgnuto zaboravu. Ribar Blaži pjesme je počeo pisati.
2: Lijepa naša općina Fažana, tu uz moreća si stala, da ti vali mi u lice, lijepa naša krasotica.
0: Upravo je ljubav Fažanaca prema svome mjestu bila presudna za njezin turistički uzlet, kaže Melita Peroković.
3: Ono što je bilo izuzetno bitno, a to je onaj jedan veliki, prekrasan entuzijazam ljudi koji su u stvari prije tih 24 godine izuzetno evo, željeli sudjelovati u svemu tome i doprinijeti i razvoju ovog svoga mjesta, ali i nekom svome rastu.
0: Fažana je tijekom posljednjih 2,5 desetljeća rasla u granicama koje ne ruše kvalitetu života njezinih stanovnika. Uspjela se oduprijeti i apartmanskoj izgradnji, možda upravo zato što je turistički razvoj započela kasnije, pa se učilo na tuđim greškama. Nakon skorašnjeg odlaska Melite Peroković u mirovinu, za novog su direktora očito postavljeni dobri temelji za budući rad.

0: U nastavku emisije Tisuću bisera idemo u Palud, jedini ornitološki rezervat u Istri. Smješteno u blizini Rovinja, Palud predstavlja jedno od najvažnijih vlažnih staništa za više od 240 vrsta ptica. No zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, turizma i invazivnih vrsta, pojedine su vrste ugrožene. Stoga se javna ustanova Natura Histrica, koja skrbi o tom području, uključila u projekt GRU. Cilj mu je utvrditi na koji se način može očuvati to vrijedno područje na zapadnoj obali Istre.
1: Tisuću bisera.
0: Palud obuhvaća oko 220

0: 10 hektara zemljišta, od čega močvara zauzima gotovo 20. Njezin ekosustav održavaju slatka i slana voda koja pritječe iz podzemlja, ali i morska voda koja u nju dolazi kroz umjetno prokopan kanal 1906. godine. Iako je more važno za močvaru, tim kanalom dolaze i neželjeni stanari. Stoga će se provedbom projekta GRU istražiti populacija triju vrsta koje su sve prisutnije u Istri i uvelike smanjuju bioraznolikost te štete autohtonim vrstama. Riječ je o smanjenju i kontroli populacije barske nutrije, plavog raka te uklanjanju crveno uhe i žuto uhe kornjače s više lokaliteta u Istri. Profesor Paolo Paljaga s Pulskog fakulteta prirodnih znanosti i suradnik na projektu GRU.
1: Močvara Palud je podvrgnuta brojnim stresorima koji su povezani u prvom redu sa klimatskim promjenama, to je povećana temperatura i zaslanjivanje. Tijekom ljeta močvara može postići salinitet koji je čak 2 puta veći nego u moru i onda to izaziva gubitak vrsta. A znamo da jedan od ciljeva uspostave ovog ornitološkog rezervata je upravo očuvanje bioraznolikosti. Osim tog salinitetskog šoka, detektirali smo i brojne invazivne vrste. Dvije su najvažnije. U prvom redu su plavi rakovi, Calinectes sabidus, koja je vrsta inače originalna iz Amerike, koja se širi čitavim Mediteranom. I ona je uspostavila veliku populaciju toj močvari i smo našli dokaze da se hrani zapravo sa svime, od školjkaša, puževa, pa čak i sa nekim ostacima ptica. Tako da ta skupina je baš ono problematična. Uz njih smo detektirali invazivne rebraše sezonski, iako močvar se nije pokazala na svu sreću kao povoljno stanište, kao njihovo mjesto gdje se oni mogu zadržavati, nego oni uglavnom ugibaju u tom sustavu. Eto, mi smo uglavnom uključeni u taj projekt zato što želimo dati svoj doprinos u boljem upravljanju te močvare kako bi se zapravo regulirao protok vode i izmjena vode između mora i močvare. Taj protok se ne smije zaustaviti jer tijekom ljeta močvara prima kisik od strane mora i omogućava isto migraciju morskih organizama koje ovise o močvari za ishranu. I uglavnom pokušavamo razviti jedan model kojim ćemo moći predvidjeti koja bi bila optimalna razina vode da dobijemo zapravo najveći benefit u kontekstu bioraznolikosti i očuvanja vrijednog staništa.
0: Sve to utvrdit će se projektom GRU, jer važno je, kaže voditeljica projekta i viša stručna suradnica u javnoj ustanovi Natura Histrika Katarina Perković, očuvati ovo ornitološko blago. Stoga se i provode brojne aktivnosti kako bi se poboljšalo upravljanje otpornosti staništa na utjecaj klimatskih promjena.
2: Znači, ovim projektom se provode niz istraživanja na močvari, hidrološke i biološke naravi i radile se neke konkretne aktivnosti poput ugradnje zapornice u sam kanal kako bi se kontrolirao vodostaj, to jest priljev morske vode. Nadamo se da će nam ta istraživanja u stvari dati malo bolji uvid u stanje na močvari i u njezine ekološke parametre te trend za budućnost samog staništa i nadamo se da će to pridonijeti nekoj eventualnoj revitalizaciji.
0: Palud je dom i za više od 240 vrsta ptica.
2: Od kojih je 35 su gnjezdarice. Većinom tu dolaze ptice na tijekom migracije, ali ove koje naravno gnjezde za vrijeme proljeća i ljeta, a neke od bitnijih gnjezdarica, to je s nama trenutno najzanimljivijih, jesu jedna osjetljiva gnjezdarica hrvatske vlastelica, patka utva, te crveno krunjena čigra koja su, i sve te tri vrste su zabilježene u sve većem broju u zadnjih nekoliko godina na ovom području.
0: Ravnatelj javne ustanove Natura Histrika Sandro Dujmović.
3: Samo ovdje ćemo naći neke određene životinske i biljne vrste, a osim toga ovo je i odmaralište, nije ovo samo gnjezdilište ili hranilište, ovo je odmaralište za vrste koje migriraju sa sjevera na jug. I ovdje ptice recimo nalaze svoje utočište, tu se mogu odmoriti, nahraniti i onda nastaviti dalje svoj put. Zašto je bitno? Zato jer je upravo u ovakvim staništima najveća bioraznolikost. Dakle, mi nećemo nigdje naći ovoliko vrsta na tako malo prostora i zato je bitno da sačuvamo takva staništa i da se o njima brinemo, jer nekad su se ljudi brinuli o ovakvim staništima, ispašom, aktivnim, znači rezali su trstiku, ne znam, uzimali blato i takve stvari, danas toga više nema. I danas se javne ustanove koje upravljaju ovakvim zaštićenim područjima moraju brinuti da bi ona opstala i da bi taj živi svijet opstao.
0: Invazivne vrste predstavljaju sve veći problem diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj Istri. Njihovo širenje često je povezano s ljudskim djelovanjem, a posljedice su ozbiljne, od narušavanja ekosustava do ugrožavanja autohtonih vrsta. Upravo s ciljem ublažavanja tih posljedica, javna ustanova pokrenula je projekt suzbijanja invazivnih vrsta na području Istarske županije u suradnji s talijanskim partnerima. Vrijedan je 88 tisuća eura i financiran je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do kraja njegove provedbe 2028. godine stručnjaci će više naučiti o stranim vrstama i njihovoj rasprostranjenosti i brojnosti u Istri, kako bi se što učinkovitije i sustavnije pristupilo njihovom uklanjanju i kontroli brojnosti.

0: Nakon priče o uvali i Palud nedaleko Rovinja, vodimo vas sada na svjetionik Crna Punta, smješten na istočnoj obali Istre, na području općine Raša. Jedan je to od 6 svjetionika na istarskoj obali koji je bez posade. Njega je posjetila naša ekipa, Edi Gojak i Anita Bartolović.
1: Na istočnoj obali Istre, gdje se more sudara sa stijenama, stoji svjetionik Crna Punta. Godinama je bio dom svjetioničarskih obitelji, a 6 godina u njemu je živjela i Mirjana Peruško. Na svjetionik je stigla s Dugog otoka 1978. s ocem svjetioničarem, majkom i sestrom. Život je tada bio jednostavan, ali bili su izolirani.
2: Život djece svjetioničara nije lagan. Kad sam došla s barkom, s brodom tu, i kad sam ugledala ovaj svjetionik, Bože, sam rekla, pa gdje je tu selo, kamo ću ja u školu? Najveći problem je bio što si tu sam. Mi smo došle mlade tu. Znači, paliti društvo, izašlo biš, izlazio biš negdje. A ti nisi imao uvjeta baš da možeš. Ali smo se snašli. Uzeli smo barku, lijepo u Koromačno, pa smo dolazile u društvo.
1: Miran je ovo prvi dolazak na svjetionik nakon što ga je zajedno s obitelji napustila prije dugih 40 godina.
2: Tu je bila kalanica, što je i sad, ali tu je bio zid, znači bila je odvojena. Tu nam je bila kuhinja, tu je bio jedan lijepi špahar na drva, na kog se ja uvijek sjećam, gdje je mama pekla pogače i kruh. Tu smo prali suđe, evo, dan danas, ali normalno, vode nije bilo. Morali smo ići u gusternu i u maštelama smo prali suđe.
1: Nije bilo ni kupaonice, a sada ih je 3. Svjetioničarski svijet prilično se modernizirao. 90-ih je svjetionik automatiziran, a tada ga napušta i posljednji svjetioničar. Njime sada upravlja Plovput koji vodi brigu i o njegovu svjetlu dometa 12 milja. Otac svjetioničar Mirjanu i sestru nije previše zamarao svjetioničarskim poslom, no upravo svjetionik Mirjana pamti najljepše obiteljske trenutke.
3: Koliko ste vremena znali tu provesti? Upijajući zrake sunca, miris mora.
2: Ovdje mi je, da, ali ovdje je bio najljepši zalazak sunca. To svako večer obavezno. To jednostavno to su boje koje čovjek mora doživjeti. To se ne može opisati, to ne može niko platiti. Ovo je raj.
1: Svjetionik Crna Punta izgradila je Austro-Ugarska 1873. i to s morske strane jer je pristup s kopna otežan. Može se doći jedino džipom ili pješice s trmom stazom dugom 2 km. Mi smo ga stoga kada nam je vrijeme išlo na ruku posjetili s mora s iskusnim kapetanom Aleksom Barbićem. Dugo godina svjetlo u tami Crne Punte pratio je i on jer je veći dio života proveo na moru i u blizini Crne Punte.
4: Crna Punta je udaljena samo 2 milje od Koromačna, mi smo nje najbliže selo, naselje. Nitko ne ostaje ravnodušan kad to jednom vidi. Ako se vraćaš od nekuda, hvataš to iduće svjetlo, gledaš ga i pratiš ga, voziš prema njemu. Ako ti je to pravac, naravno, u kojem trebaš ići. Tako da mogu zamisliti kako je bilo prije bez tih navigacija. To je bilo sve, a i dan danas je.
1: Razvedena obala općine Raša prostire se na čak 49 km, obuhvaća ušće rijeke Raše, kamene rtove te brojne uvale i plaže. Iako je sve više onih koji otkrivaju ljepote ove strane Istarskog poluotoka, svjetionik i priroda oko njega i dalje su netaknuti. Istaknula je to direktorica turističke zajednice Raša Ivana Griparić.
5: Općina Raša može se pohvaliti izrazito razvedenom obalom. Jako smo ponosni da je naša obala duža nego šta ima čak Republika Slovenija. Ponosni smo da našu obalu općine Raša krasi ovako jedan predivan svjetionik. Još uvijek je netaknuta priroda kao što je bila i to i prije 100 godina. Želimo da ostane u toj funkciji kakvu je imao i prije 100 godina i da ima funkciju signaliziranja kao što je imao i to i ranije.
1: Crnu Puntu okružuje 20 špilja i tajanstvenih hodnika, o kojima naravno postoji legenda.
6: Uz Crnu Puntu veže se legenda o tajnom blagu i tragačima koji su u potrazi za blagom pronašli ovakve tajanstvene hodnike. U njima, nažalost, nisu pronašli blago, već kamene ploče s još uvijek nerazjašnjenim natpisima.
1: No čini se da su ploče samo dio legende i misterija Crne Punte, a blago koje su mnogi tražili nikada nije ni bilo skriveno. Blago od Crne Punte, njezin je svjetionik i pogled koji se s njega pruža.

0: Istigli smo do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. U Puli su s vama bili Branko Crnogorči za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nives Kalibić. Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, do idućega susreta, lijep pozdrav.
1: Tisuću bisera.

0: vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušajmo i ministra branitelja Tomu Medveda.
2: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: U Zagrebu se održava izborna konvencija SDP-a Zagrebačke županije. Dosadašnji predsjednik organizacije Mihael Zmajlović ostaje na toj dužnosti s obzirom na to da je jedini kandidat.
4: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće, a da pritom se zaboravlja interes ljudi, interes građana. Često puta govorimo da je ta županija zapravo na autopilotu, jer župana mjesecima više nitko ni ne vidi i oni ključni problemi građana u ovoj županiji se zapravo ne rješavaju. Od zdravstva, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
1: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci, na kojoj se vidi kako nekoliko osoba ozljeđuje mlađeg muškarca. Policija javlja da je to snimljeno u noći 1. veljače, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, inače pomorca na stranom brodu. Pritom su ga ozlijedili i ukrali mu mobitel i novac. Policija dodaje kako do sad nije znala ništa o snimci, niti je mjesto događaja pokriveno video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao gdje je bio napadnut. Nakon liječničke pomoći te podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i teške tjelesne ozljede, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke.
0: Vijesti.
1: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se žele spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije, poginulo je 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glasnogovornik State Departmenta komentirao je prekid neprijateljstava.
5: Sjedinjene Države bile su domaćin dvodnevnih, vrlo produktivnih razgovora između Izraela i Libanona. Prekid neprijateljstava od 16. travnja bit će produljen za 45 dana, kako bi se omogućio daljnji napredak. 29. svibnja u Pentagonu sastaće se vojna izaslanstva obiju zemalja. Nadamo se da će ovi razgovori pridonijeti trajnom miru uz puno priznavanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te uspostavu istinske sigurnosti duž njihove granice.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin sljedeći tjedan ide u Kinu. I to samo nekoliko dana nakon što je tu zemlju s brojnim gospodarskim izaslanstvom posjetio i američki predsjednik Donald Trump. Putin će u Kini biti 19. i 20. ovog mjeseca, a s kineskim kolegom razgovarat će o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje Rusije i Kine. U sklopu posjeta planiran je i sastanak s kineskim premijerom radi rasprave o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji Moskve i Pekinga. Kina smatra Rusiju ključnim partnerom u oblikovanju novog, multipolarnog, postzapadnog svjetskog poretka. Pariški istražni sudac otvorit će istragu u vezi s nestankom saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Istraga se otvara nakon što je nekoliko novinarskih organizacija podnijelo pritužbu protiv saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Američke obavještajne službe smatraju ga izravno odgovornim za smrt novinara koji je bio poznati kritičar saudijske vlasti.
0: Vijesti.
1: U Beču večeras finale Eurosonga, koje će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
6: Sve ovo što im se do sad kod nas svidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživat najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
7: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za final.
8: Da će se zapada desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
9: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Sport.
1: Subota donosi novi izazov za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Igrače Dagura Sigurdsona od 17 sati u Varaždinu očekuje prijateljski dvoboj protiv Švedske. U ogledu istih reprezentacija Hrvatska je u Švedskoj poražena 34-31. Želja je u utakmici sa Švedskom upisati pobjedu na koju se čeka već 8 godina. Mario Šoštarić smatra da mogu pobijediti.
10: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe, temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Čuli ste vijesti, tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

Hrvatske televizije i poštovani slušatelji Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz crkve Muke Isusove u Maclju. Uskoro će započeti prijenos svete mise u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije te za sve žrtve križnih puteva hrvatskog naroda. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni Blajburški vod uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu, dok u provedbi pojedinih programa sudjeluju i crkvene ustanove iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije, a odvija se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora te uz supokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Jučer su u Austriji u Blajburgu zapaljene svijeće i izmoljene molitve na mjesnom groblju i na Blajburškom polju, a potom je u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Blajburgu služena misa koju je predvodio provincijal Hrvatske dominikanske provincije Fratomislav Kraljević. Jutros su na groblju Mirogoj u Zagrebu kod središnjeg križa položeni vijenci i održana molitva za vjernike, muslimane i katolike, što ste mogli pratiti izravno na četvrtom programu Hrvatske televizije. Mise, molitve i komemoracije održavaju se diljem svijeta, svugdje gdje žive potomci i rodbina stradalih na Blajburgu i križnim putevima hrvatskog naroda. Uskoro će započeti sveta misa ovdje u Maclju, koju će predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan. Domaćin je župnik župe Đurmanec, velečasni Alen Vrbek. Državnu delegaciju predvodi predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Izaslanstvo hrvatske vlade predvodi potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Tu su nazočni i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Nazočno i više saborskih zastupnika i drugih predstavnika vlasti i javnih djelatnika. Inače, crkva Muke Isusove i grobnica maceljskim žrtvama trajni je spomenik mučenicima koji su se protivno Ženevskoj konvenciji nakon završetka Drugog svjetskog rata okrutno pogubili su ih partizansko-komunistički zločinci. Moralno je nedopustivo da za ove partizansko-komunističke zločine nikad nitko nije optužen niti osuđen. Macelj je danas najveće poznato gubilište i grobište u Republici Hrvatskoj. Uz biskupa Juru Bogdana u koncelebraciji će sudjelovati i više svećenika. Liturgijsko pjevanje animira mješoviti zbor Augustin Kažotić iz župe Kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Zborovođa Jorguljaš je fra Bonifacije Franjo. Svaki mrtvi, poginuli, stradali i svaka žrtva imaju pravo na grob i dostojanstven spomen, a njihove obitelji imaju pravo moliti se i spominjati se svojih najmilijih. Također imaju pravo sami naći mjesto, vrijeme i način kako će to obilježavati, bez da im to određuju progonitelji, mučitelji ili njihovi stvarni ili politički nasljednici. To je demokratski civilizacijski doseg.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Draga braćo i sestre, ujedinjeni u molitvi oko Gospodnjeg oltara za duše naših pokojnih žrtava Blajburga i križnih putova i za sve naše duhovne i tjelesne potrebe, za potrebe naše domovine, pokajmo se za svoje grijehe da bismo mogli čista srca pristupiti oltaru Gospodnje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

0: Prvo čitanje, Marko Stjepanović.
1: Čitanje knjige Postanka. Gospodin Bog sazda čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. I Gospodin Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i unj smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada Gospodin Bog učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla, pogledu zamamljiva, a dobra za hranu, i stablo života nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi, što je načini Gospodin Bog. Ona reče ženi, zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta, rekao je Bog da ga niste jeli. I ne dirajte unj da ne umrete. Na to će zmija ženi, ne, nećete umrijeti, nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Uto čuju korak Gospodina Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se čovjek i njegova žena pred Gospodinom Bogom među stabla u vrtu. Gospodin Bog zovne čovjeka. Gdje si? Reče mu. On odgovori, čuo sam tvoj glas u vrtu. Pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Na to mu reče, tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojeg sam ti zabranio jesti. Čovjek odgovori, žena koju si mi dao, ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo. Gospodin Bog reče ženi, što si to učinila? Zmija me prevarila, pa sam jela, odgovori žena. Na to Gospodin Bog reče zmiji, kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom. Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. Riječ Gospodnja.
0: Solist je Petar Maković.

Evanđelje će navijestiti fra Jordan Jakov Vuković Đakon.

Kad se u to skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima, čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja.

Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti. I što ste po skrovištima uho šaptali, propovjedi.

0: Draga braćo i sestre, razdoblje od Uskrsa do svetkovine duhova stavlja u središte života crkve temeljnu istinu naše vjere, Kristovo uskrsnuće. Od prvotne uznemirenosti Marije Magdalene, koja govori: uzeše Gospodina iz groba i ne znamo kamo ga staviše, pa sve do Isusova uzašašća na nebo, ključnu riječ, ključnu ulogu imaju svjedoci. Oni koji su vidjeli, čuli, dotaknuli uskrsloga, Krista pobjednika nad grijehom i smrću. Namjera zla bila je Kristovu istinu zauvijek sakriti. Nepravednom osudom, križem, kamenom na grobu, lažima i ušutkavanjem svjedoka. No već u prvu vazmenu zoru pokazalo se da se istina ne može zatvoriti u grob, da se istinu ne može ušutkati. Uskrsli Krist zato treba ljude, očevice i svjedoke, koji će kroz svu povijest navještati da je Bog pobjedio smrt i ostao prisutan uz čovjeka, osobito uz one koji prolaze svoje križne putove. Tako se istina o uskrsnuću prenosila od apostola preko naših otaca u vjeri, naših predaka pa sve do danas. A kao što su kroz povijest bili progonjeni svjedoci Kristova uskrsnuća, tako su često bili progonjeni svi oni koji su svjedočili istinu o stradanju čovjeka i cijelih naroda. Tako, kad razmišljamo o ljudskoj povijesti, vidimo da su za važne i presudne događaje uvijek bili ključni upravo svjedoci. Usmenom predajom, zapisima, ispravama, spomenicima, dokumentima, oni su nam sačuvali spomen na ono što se doista dogodilo. Na takvim svjedočanstvima gradimo svoje razumijevanje prošlosti, ali i odgovornost za sadašnjost i za budućnost. Čak i onda kada su zaborav, strah ili namjerno skrivanje pokušali prekriti istinu, ona je nalazila put do svjetla. Onda, kada bi se činilo da su ljudi ušutkani, progovorilo bi i nijemo kamenje. Zato nam povijest, za povijest hrvatskog naroda, toliko znače Bašćanska ploča, više slova krstionica, natpisi kneza Branimira i Trpimira i onaj kraljice Jelene i druga brojna svjedočanstva naše davnine. Doista, kako reče Isus, kaže vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati. U tome svjetlu i tragični događaj drugoga svjetskoga rata i poraća, koji se danas spominjemo, traže istinito poznavanje činjenica po svjedocima, ispravama, dokumentima i autentičnim tragovima. Na sličnom svjedočkom temelju počiva i naša kršćanska vjera. Na apostolima i drugim svjedocima koji su prenijeli što su vidjeli i čuli, te na Svetom pismu kao zapisanom svjedočanstvu Božjega djelovanja u povijesti. Godine 1945. Uskrs se slavio 1. travnja, a vazmeno vrijeme trajalo je sve do svetkovine duhova 20. svibnja. Premda su pred očima svijeta nestajali fašizam i nacizam, za mnoge narode nije nastupilo vrijeme ni mira, ni slobode, ni radosti. Iz ratnog pepela u pojedinim se državama učvrstila jedna, druga totalitarna ideologija, bezbožni komunizam, čije su posljedice teško pogodile i hrvatski narod. U strahu i neizvjesnosti tisuće ljudi krenule su prema zapadu, prema austrijskoj Koruškoj, nadajući se da će pred zapadnim saveznicima pronaći zaštitu i pravdu, da će im se priznati dostojanstvo ljudi i pravo na pravedno postupanje. Međutim, pravda im je bila zabranjena, uskraćena. Oni koji su u svibnju 1945. uspjeli živi stići na Blajburško polje, 15. svibnja 1945. juče je dakle obljetnica, izručeni su na milost i nemilost Titovim partizanima. Veliki petak te 1945. za mnogobrojne izbjeglice, među kojima su bile i civili, cijele obitelji, žene, djeca, starci i vojnici, bio je početak križnoga puta. Marševi smrti, poniženja, logori, jame i stratišta od Teznog i Kočevskog roga pa do Hude jame, Macelja i drugih stratišta. Tek su rijetki poput evanđelskih Veronika i Šimuna imali hrabrosti pokazati samilost prema pojedincima u mnoštvu iscrpljenih ljudi u dugim kolonama smrti. Mnogi su bili i gladni, i žedni, zlostavljani i likvidirani, bez ikakva ljudskoga dostojanstva, bacani u jame i prikrivene grobnice. Tražili su sigurnost i bolju budućnost, a bili su predani umiranju i smrti. U toj teškoj tami beznađa jedina je nada mogla ostati riječ Kristova. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, bojte se onoga koji ima moć baciti u pakao. Prema nekim očevicima, svjedocima, godinama nakon te tragedije i zločina, lokalni seljaci nisu obrađivali svoja polja, jer su znali što se krije iza tamne kore zemlje, ljudske masovne grobnice. Draga braćo i sestre, svjesni smo da zlo postoji u ljudskoj povijesti i da će postojati do dana kada će ga uskrsli Krist jednom zauvijek pobijediti. Ipak, čovjek se uvijek iznova pita kako je moguće da Božje stvorenje iz mržnje čini strašna djela nad drugim čovjekom? Odgovor na ovo pitanje nalazimo već na prvim stranicama Svetoga pisma. Zmijino obećanje, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi. Ostalo je trajna napast ljudskoj oholosti i svim ideologijama koje čovjeka stavljaju na mjesto samoga Boga. Ondje gdje čovjek sam i sebi prisvaja pravo odlučivati o životu i smrti drugoga, ruši se Božja zapovjed, ne ubi. Tako su i totalitarne ideologije 20. stoljeća napose bezbožni komunizam i za sebe ostavili krv, stradanja i razorene ljudske živote na Blajburgu, ovdje u Maceljskoj šumi i na cijelom križnom putu. Onaj koji muči, progoni i ubija čovjeka, povjerovao je laži da može biti gospodar dobra i zla i da može biti gospodar ljudske povijesti i tumačenja povijesti. No Biblija i povijest uče nas da se zločin ne može sakriti pred Bogom, a ne može zauvijek ni pred čovjekom. Nakon prvoga grijeha čovjeka, čovjek se skriva među stabla u vrtu. Dok ga Bog pita gdje si, danas stojimo na proplanku jednog edenskog hrvatskog vrta, jedne šume, druge šume, koja desetljećima skriva tragove jednog drugog ljudskog zločina. Fenomen i dodatna težina, bol i zlo Maceljske šume, Blajburškog polja i cijeloga križnoga puta, leži u činjenici da je bila desetljećima od strane čuvara smrti prikrivena i brižno čuvana, a njezini očevici i svjedoci ušutkivani do mjere da je postala najstrože zabranjenom temom bivšeg političkog sustava. Danas smo ovdje zajedno tek na jednoj stanici gdje se nalaze tajna grobišta i gubilišta, prikrivena, zabranjena, prešućena i posebnim udbinim protokolom čuvana kao državna tajna. Tko se usudio proteklih desetljeća spomenuti Blajburg? Ali nisu se bojali samo svjedoci. Strah je bio i u mislima i snovima čuvara smrti koji su u svibnju 1945. htjeli biti kao bogovi, a bojali su se istine Blajburškoga polja, teznog Hude jame, Kočevskog roga, Maceljske šume i brojnih drugih stratišta. Bojali su se jednako mrtvih i živih svjedoka i tragova zločina. Brojni krvnici koji su pobili i sakrili tijela svojih žrtava postali su žrtvama vlastite savjesti. A baš je savjest osobito mjesto Božjega pohoda, glas istine i trag Božjega bitka u čovjeku. U savjesti odjekuje ono pitanje Boga upućeno čovjeku u Edenskome vrtu nakon njegovog pada. Gdje si, Adame, gdje si, čovječe, gdje si, što si učinio? Božja zapovjed ne ubij nije samo zabrana zločina, nego izraz Božje brige za svakoga čovjeka, osobito za žrtve. To je prepoznao i Papa Pio XI, koji je trima enciklikama nedvosmisleno osudio fašistički totalitarizam 1931. godine, te njemački nacizam i ateistički komunizam enciklikama iz 1937. godine. Zato zemni ostaci ljudi ovdje u Macelju, oni dostojanstveno pokopani i oni koji još čekaju da budu pronađeni, govore svakome od nas. Nismo ovdje kao suci, niti smo ovamo došli s političkim motivima. Došli smo kao vjernici, civilizirani ljudi, svjesni da je zadaća živih mrtve dostojanstveno pokopati. Zato danas zahvaljujemo svima koji su čuvali spomen na žrtve, obiteljima, svjedocima, istraživačima, svećenicima, povjesničarima, znanstvenicima i svima koji su često u cijenu osobna stradanja probijali zid šutnje. Hvala svima koji su pokazivali mjesta stradanja, istraživali, zapisivali, eshumirali i gradili spomen obilježja. Njihova je hrabrost vraćala dostojanstvo žrtvama i njihovim obiteljima. Današnje evanđelje jasno govori: ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Te se riječi ovdje pred kostima ubijenih i skrivenih ljudi osobito danas snažno čuju. Istina može biti potiskivana desetljećima, ali ne može biti zauvijek zatrpana, pokrivena velom šutnje i zabrana. Jer svaka je žrtva, kojega god podrijetla, naroda, staleža ili životnog puta i političkog uvjerenja, bila u smrti jednaka pred Bogom. Smrt skida sa čovjeka sve zemaljske oznake i ostavlja ono najdublje, njegovo ljudsko dostojanstvo i besmrtnu dušu. Zato nijedno tijelo ne smije ostati bez groba, nijedno ime bez spomena, nijedna obitelj bez prava na istinu i molitvu. Zato s poštovanjem treba prepoznati svaki iskreni napor države i njezinih institucija da pronađu skrivene grobove, preuzmu posmrtne ostatke, omoguće dostojanstveni ukop i vrate ime onima koji su desetljećima bili bez glasa. Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije u Hrvatsku ovdje preko Macelja govori da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo. Stoga s ovoga mjesta, kao čovjek i vjernik, svećenik i biskup, molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu. U ime žrtava koje više nemaju glasa i u ime njihovih obitelji koje još nose bol u tišini svojih domova, molim vas, progovorite i oslobodite naš narod, sebe same i sve one koji desetljećima čekaju istinu. Draga braćo i sestre, žrtve stratišta i križnoga puta hrvatskog naroda obvezuju nas na istinu, na pijetet i odgovornost prema domovini. Njihova patnja nije samo duboka, još nezacijeljena rana prošlosti, nego snažan poziv da svoju zemaljsku domovinu, Hrvatsku, gradimo kao zemlju mira, dostojanstva i nade za nove naraštaje. Želimo da se više nikada ne bježi iz domovine putem straha i neizvjesnosti, nego da na hrvatskom tlu naša djeca i mladi imaju sigurnost, budućnost i razlog za ostanak u svome domu. Istinu o ovoj tragediji pamtimo i čuvamo bez mržnje i bez osvete, jer mržnja ne oslobađa, nego razara i čovjeka i narod. Uskrsli Krist i danas treba svjedoke pobjede na smrću, zlom i grijehom, a domovina treba ljude koji će pokazati da nijedna žrtva podnesena u istini, vjeri i ljubavi, nije uzaludna, nego može postati sjeme novoga života. Tako budi. Amen.
1: Čuli smo propovjed monsignora Jure Bogdana, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj.

0: Draga braćo i sestre, okupljeni u spomen na maceljske žrtve i sve nevine žrtve križnih puteva, upravimo svoje molitve Ocu milosrđa, izvoru svakoga života i svake utjehe.
1: Za tvoju crkvu, da obasjana Duhom Svetim, ustrajno navješta evanđelje života, praštanja i svetosti svakog čovjeka, te hrabro svjedoči Kristov križ i uskrsnuće u svakom vremenu i narodu, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za papu Lava, obdari ga snagom i mudrošću Duha Svetoga, da u zajedništvu s biskupima, s ljubavlju i razboritošću, u jedinstvu, miru i radosti evanđelja, izgrađuje Kristovo tajstveno tijelo, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za upravitelje država, da ih prosvjetliš svjetlom istine i vodiš putem pravde, odgovornosti i pomirenja, kako bi služili dobru svakog čovjeka, osobito onih najmanjih i ranjivih, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve pogođene nepravdom, tugom i teretom prošlosti, da u križu Tvoga Sina pronađu utjehu, snagu i novu nadu, a u Tvojoj ljubavi svjetlo koje rasvjetljuje tamu svakog trpljenja, molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za nas koji se na ovom mjestu sjećamo svih žrtva Blajburga, Macelja i nebrojenih žrtava križnih putova, sakrivenih po jamama i još uvijek nepoznatim mjestima, da budemo graditelji zajedništva, oproštenja i mira, te svojim životom navještamo pobjedu Tvoje ljubavi, molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Za sve nevine ubijene svećenike, bogoslove, vojnike, majke i očeve, starce i djecu, da ih primiš u zagrljaj svoje slave i podariš im radost gledanja Tvoga lica, molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas. Svemogući vječni Bože, Ti si u svome Sinu proslavio križ kao izvor spasenja. Milostivo pogledaj na molitve svoje crkve, izliječi rane povijesti, obnovi naša srca i vodi nas putem pomirenja. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
3: Molitvu vjernika molio je fra Jordan Jakov Vuković.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Gospodin Isus, Kralj slave, pobjednik nad grijehom i smrću, uzašao je na nebesa na udivljenje svih anđela. On, posrednik Boga i ljudi, sudac svijeta i gospodar svega stvorenja, uzašao je k tebi. Nije nas napustio, nego nam je dao nadu da ćemo kao udovi njegova tijela biti s njime u istoj slavi gdje je on, naša glava i prvijenac. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

uistinu sveci gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

0: Isto tako, pošto večeraše uzekaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, s blaženim Alojzijem Stepincem i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s Bogom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijet, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da oniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me do života.

делаем.

Prenosimo misu iz crkve muke Isusove u Macelju u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta.

0: daj da se radujemo njegovu uskrsnuću, po Kristu Gospodinu našemu. Draga braćo i sestre, baštinici Božji su baštinici Kristovi po Duhu Svetome. Isus Krist je umro da bismo mi živjeli i sebe prinio, da bi naš prinos bio plodonosniji. U križu promatramo raspetu ljubav koja je toliko potrebna i našemu svijetu. U njemu gledamo umiranje koje je obuhvatilo sve patnje prošlih, sadašnjih i budućih vremena. Ovdje smo zajedno jer vjerujemo da je po Kristovu uskrsnuću smrt uništena i da nas ništa, pa čak ni smrt, ne može rastaviti od Kristove ljubavi. U toj vjeri, noseći u sebi mnoštvo raznovrsnih misli, osjećaja i osobnih molitava, na ome znakovitom mjestu zajedno molimo Suca živih i mrtvih za sve pokojne, da im Bog udjeli oproštenje grijeha i da ih uskrisi u posljednji dan. Pomolimo se. Svemogući Bože, želio si da naš zemaljski život bude hodočašće k Tebi. Primi naše molitve za sve koji su završili svoj zemaljski hod, koji su s Kristom umrli, s njime ukopani, te ovdje čekaju blaženu nadu Kristova dolaska. Njegovom si pobjedom nad smrću posvetio sve grobove onih koji u njemu umiru da bi u tebi živjeli. Službenicima i službenicama svojim udijeli oproštenje svih grijeha, obdari ih obiljem svoga smilovanja i dopusti milostivo da se očišćeni Tvojom dobrotom raduju zajedništvu nebeske gozbe i blaženstvu Tvojih obećanja. A nas nauči brojiti dane, daruj nam mudro srce koje u smrti ne gleda kraj, nego početak besmrtnoga života u zajedništvu Duha Svetoga, kojega nam daješ za nasljedovanje svoga Sina, našega Gospodina, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Pokoj vječni daruj im, Gospodine,
1: i svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.

0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
1: Od sada i do vijeka.
0: Pomoć je naša u imenu Gospodina.
1: Koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Bog vas je otkupio smrću svoga jedinca, te posadoste djeca Božja, nek vas obraduje svojim blagoslovom.
1: Amen.
0: Krist vam je dao puninu prave slobode, neka vas učini dionicima vječne baštine.
1: Amen.
0: Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli, živite svetim životom, da ga jednom sretnete u vječnoj domovini.
1: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda s vama.

Poštovani slušatelji i gledatelji, sudjelovali ste u prijenosu mise iz crkve Muke Isusove u Baclju u povodu 81. obljetnice Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta. Svi mrtvi poginuli i svaka nevina žrtva imaju pravo na grob i dostojanstven spomen, a njihove obitelji imaju pravo moliti se i spominjati se svojih najmilijih. Također imaju pravo sami naći mjesto, vrijeme i način kako će to obilježavati bez da im to određuju progonitelji, mučitelji ili njihovi stvarni ili politički nasljednici. To je demokratski i civilizacijski doseg. Također, kako je u propovjedi rekao biskup Jure Bogdan, istinu o Blajburškoj tragediji trebamo pamtiti i čuvati bez mržnje i bez osvete, jer mržnja ne oslobađa, nego razara i čovjeka i narod. Podsjećam vas kako će se sutra u 12 sati na Radimlji kod Stoca održati komemoracija i sveta misa za sve žrtve sa šireg područja Hercegovine koje su poginule i nestale tijekom Blajburške tragedije i svih križnih puteva te stratišta hrvatskih vojnika i civila s kraja Drugog svjetskog rata i poraća. Misu će predvoditi provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš. No budite s nama i sutra na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Točno u 10 sati prenosimo misno slavlje iz župe Donja Višnjica iz crkve pohoda Blažene Djevice Marije. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije i emisije religijskog programa. Poštovani slušatelji i gledatelji, želim vam obilje dobra i hvala na pažnji.

Galantni Zagrepčani. Na uglu Petrinske i Matičine ulice nekada se nalazio mjesni sud. Ondje su pozivani građani koji nisu platili novčane obaveze do 500 dinara. Na čelu suda bio je mjesni sudac biran na 3 godine, a svake godine zaprima oko 11.000 tužbi. Zahvaljujući pedantno vođenoj evidenciji, danas znamo kome su i za što Zagrepčani 30. godina prošloga stoljeća dugovali. Gotovo 1000 tužbi odnosilo se na neplaćenu stanarinu, oko 1200 na neplaćene živežne namirnice. Bilo je mnogo tužbi protiv Zagrepčanki, koje su njihove milostive otpustile, ostavivši im neisplaćenu plaću, a ni dugovi za hranu i piće u gostionicama nisu bili rijetkost. Kak da je sam vrag puknul u goste ovog leta, požalio se na početku jedne rasprave gostioničar Pero Barbir iz Vlaške ulice. Tužio je gradskog činovnika Sviljačića, jer mu je ostao dužan 485 dinara. No, sad ste čuli, gospodine Sviljačiću, obratio se sudac tuženom. Tuženi ste radi duga za potrošeno jelo i piće. Ma, strela ga pukla, pa kaj se jelo? Em, niko ni niš okusil. Jel boš nisi, al si griskal perece i pili ste kaj drotari, uzvratio je Pero Barbir. Mir, gospodo, pokušao ih je umiriti sudac. Priznajete li vi taj dug, gospodine Sviljačiću? Pa nisku ruzicu zobal, kaj bi priznal ni to tak, branio se činovnik. To vam je ovak bilo. Ja sam došel Barbiru jer smo stari prijatelji. Kaj ne, Pero? Slavili smo imendan. Kak ni imendan svaki dan. Došli smo Peri, pa daj litru, daj dve, daj sim, daj tam. Pa smo si malo zašnapsali. Pa dojde onaj s žniranci, pa stražar, pa konobarice, sve žedno, ali toliko nisme spili. Sudac se zatim obratio gostioničaru. Sad kad ste čuli što kaže tuženi, izložite nam svoju tužbu. Bilo je tak, kak da je došel grof Bombesel u lokal, započeo je Barbir. Tak su zagalamili, daj pero vina, daj karte, daj črne kave, daj nam piti sirotinji, daj onom u kutu kaj je zamišljen, daj ovoj kumici, daj svima, znaš kak je, imendan je. Evo, ponizno prosim, tu je potvrda, 20 litri po 10 dinara, 9 litri po 15 dinara, jer se točilo poslje fajronta, 20 crnih kava po 4 dinara, cigarete po 50 dinara. Konobarici sam na njegov nalog dal tringelt 20 dinara i to je 485 dinara. Evo i cedulja, svota napisana brojkom i slovima, a ispod nje potpis. Nakon što je priznao potpis, gradski činovnik Sviljačić morao je osim duga platiti i trošak postupka od 45 dinara i 50 para, te se pomiriti s Perom. U Zagrebu se, čini se, uvijek znalo i popiti i posvađati, ali i pomiriti. U neka prošla vremena, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

sam siguran što osjećam, kako bih nazvao to.

0: Sinoć se pojavila snimka napada na stranog pomorca u Rijeci. 25-godišnjeg muškarca je početkom veljače napala za sad nepoznata skupina, koja mu je pritom ukrala mobitel i novac. Pomorac je prijavio napad. Policija je za snimku doznala tek sinoć. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Komemoracijom je na zagrebačkom groblju Mirogoju obilježena 81. godišnjica Blajburga uz poruku predstavnika vlade i sabora da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te da treba njegovati kulturu sjećanja na sve žrtve. No predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nije propustio dati verbalnu packu vladi i saboru, koje je na jučerašnjoj komemoraciji u Blajburgu predstavljao hrvatski veleposlanik u Austriji. Na prozivke je odgovorio i predsjednik sabora Jandroković.
2: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu. Primjerice, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu. Optužnicu je komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Smatram da bi isti trebali podnijeti ostavku na mjestu u gradskom vijeću, također jednostavno se maknuti iz javnog života dok se postupak ne okonča. Ja ne želim nikoga unaprijed okrivljivati. To su one takozvane moralne vertikale. Za svakoga su imali prijedloge, za svakoga su govorili koje bi trebali povući poteze. Ovo je minimum koji se mora dogoditi od njih, jer to je bio njihov narativ političkog djelovanja. Osuđujem izjave Marijane Puljak protiv službenika gradske uprave. Mislim da je pokazala jedno političko dno. Ljudi koji rade svoj posao, koji nisu ni u jednom trenutku odgovorni za bilo što od ovoga.
0: Šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 kilometra od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali ne ozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj prošao bez težih posljedica, priopćila je policija, te još jedanput pozvala sve da budu oprezni kada se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana sa zapada smanjenje na oblake. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni na moru i jugo. Temperatura od 11 do 15 na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Glas Hrvatske.
7: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
8: Radio Osijek.
9: Turizam Slavonije i Baranje.
8: Turizam Slavonije i Baranje. Dobrodošli cijenjeni slušatelji. Iz Osijeka poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo. Od vinskih podruma Zmajevca do povijesnih zidina Valpovačkog dvorca. Vodimo vas kroz mjesec koji miriše na vrhunsku kapljicu i nove sportske pobjede. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a u idućim minutama otkrivamo tko je šampion Dunava, kako se Iktus oprema za nove regate i kamo nas vode milijuni iz turističkih fondova. Počinjemo. Ostanite uz nas. Vinski mjesec Osječko-baranjske županije u svibnju donosi brojne večeri vina. Najveća je manifestacija Vinatlon. Ovogodišnje 6. izdanje održat će se 29. i 30. svibnja, kada će biti proglašen i šampion Dunava. Ocjenjivanje 120 uzoraka vina održano je danas u organizaciji Udruge vinogradara Baranje Zmajevac. Sve je pratio Samir Klasiček.
9: Nazdravljamo kvalitetnim baranjskim vinom u ovom javljanju i pozivamo u Baranju. Znate da uvelike traje vinski mjesec Osječko-baranjske županije, a jedna od manifestacija koja se iščekuje s posebnom napetošću i nestrpljenjem je ono što nam 29. i 30. ovog mjeseca dolazi. Riječ je o Vinatlonu, o 6. izdanju ove vinske manifestacije koja raste iz godine u godinu, a raste i broj uzoraka vina koja stižu na ocjenjivanje. U organizaciji Udruge vinogradara Baranje Zmajevac na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Da, vidio sam da je jedan ocjenjivač stigao iz Pečuha, jedan je ovdje iz Novog Sada. Ivan Gerštmajer je također s nama. Dakle, nemaju nimalo lak posao. Treba ocijeniti 120 uzoraka. Kako izgledaju po završetku toga?
10: Pa je, lijep pozdrav vama i slušateljima. Komisija ima dosta zahtjevan zadatak, ali mislim da će to oni dobro odraditi. Dugo godina to rade, stvarno su izuzetni ocjenjivači i mislim da će to biti na visokom nivou. A što se tiče nakon ocjenjivanja, veseli su i izlaze sa velikim i ponosom i napunjeni i vitaminima i energijom.
9: U to uopće ne sumnjam, međutim jasno to ocjenjivanje ide tako da oni ipak većinu uzoraka ispunu, jel kako bi izgledali nakon, podijeljeni su u dvije komisije, svaka 60.
10: Pa je, da, svaka je 60, tako da 120 uzoraka, kažem, zahtjevan zadatak, ali oni će to odraditi kako treba.
9: Nema sumnje da će biti izabrano najkvalitetnije vino koje će onda i službeno titulu šampiona dobiti na posebnoj svečanosti 29. ovog mjeseca. Dakle, stigli smo do trenutka kad nam morate najaviti sve što nam Vinatlon ove godine donosi.
10: Pa da, od 29. svibnja svečano otvaranje manifestacije i svečana dodjela šampiona Dunava održat će se u Karancu, interpretacijskom centru općine Kneževi Vinogradi. Pozivamo sve zaljubljenike u vino i glazbu da nam se pridruže, da nas podrže i u manifestaciji i u, naravno, u kušanju vina. I nakon toga sljedeći dan, 30. U subotu, glavna manifestacija i glavni događaj, da tako kažem, predstavljanje baranjskih vinara, vinogradara, baranjske enogastro ponude će biti u Zmajevcu u reformatorskom surduku uz koncert Nine Badrić.
9: Prvi dan pjevač je Goran Karan, drugi, dakle, kao što ste rekli, Nina Badrić, ali događanja su praktički od jutra do sutra, svega će biti. Sve što vam još treba jest lijepo vrijeme. A kako je vrijeme ove sezone poslužilo vinare? Jeste li zadovoljni, gospodine Gerštmajer, kvalitetom svojih vina ponajprije?
10: Pa je, mogu reći da prošlogodišnja berba je bila izuzetna, ne toliko kvantitetom, više kvalitetom. Nadam se da će i ova godina biti isto tako dobra. Za sada su predviđanja da bi trebalo vrijeme nas poslužiti, kao što ste rekli, nadam se da će biti tako kako za manifestaciju, tako će biti i za naše vinogradare i vinare.
9: Ali znate, čuo sam ovdje sad uoči ocjenjivanja jedan podatak da se vina sve manje pije, je li to istina?
10: Pa ja mislim da nije.
9: Nije
10: istina. Mislim da ipak prerastam u jednu vinsku zemlju i nadam se da će se to tako i nastaviti.
9: Ne, nisam mislio konkretno na Baranju, na Hrvatsku, nego općenito u svijetu.
10: Pa,
9: dobro, nije istina.
10: Opet mislim da nije istina. Radimo jako dobro na tome da ne budemo u deficitu niti sa vinom, niti sa potrošačima.
9: I da ja sve ne pokvarim za kraj, pozivnice na Vinatlon.
10: Evo, sve vas još jednom lijepo pozivam na Vinatlon 30. svibnja. Pridružite nam se u Zmajevcu, 29. u Karancu. Uživajmo u barenskim delicijama, vinima i druženjima uz vinare.

0: Osječko-baranjska županija zajedno sa županijskom sportskom zajednicom sudjeluje s Ministarstvom turizma i sporta u projektu kojim se pomaže sportskim klubovima kako bi dobili kvalitetnu sportsku opremu. Riječ je o višegodišnjem programu razvoja sporta od interesa za jedinice lokalne i područne samouprave, a danas je ispred Iktusa održana primopredaja sportske opreme i rekvizita predstavnicima klubova. Čut ćemo zamjenika županice Gorana Ivanovića i predsjednika veslačkog kluba Iktus Borisa Popadića.
1: Od 2023. pa evo do 26. ne, skoro trostruko više sredstava kroz ovaj program razvoj sporta od interesa jedinica lokalne samouprave. Projekt Ministarstva turizma i sporta je nešto što će nam u 2026. godini donijeti, odnosno sportskim klubovima, 840 tisuća eura. 25. je završila sa 751 tisućom eura, od toga Osječko-baranjska županija 112 tisuća eura. 19 sportova, 55 klubova i 22 trenera su evo obuhvaćena ovim programom i posebno se radujem, kao što i predsjednik rekao, da će ovo bitno naprijediti one njihove osnovne materijalne uvjete i preduvjete za rad i za postizanje najboljih rezultata. Ne zaboravimo da je Osječko-baranjska županija dva puta bila proglašena region sporta od strane Europske unije. I u istinu smo regija sporta, uz mnoge vrhunske sportske klubove, pojedince. Ovo je samo dokaz da se na i po tom planu dosta radi.
2: Boris Popadić, predsjednik veslačkog kluba Iktus. Danas je još jedan zaista lijep dan i lijepa prigoda kada će okupljeni klubovi dobiti opremu koju su evo zaslužili svojim radom, trudom i zalaganjem svih sudionika u njihovim zajednicama. Veslački klub Iktus je također u prošlom razdoblju dobio dva čamca, ergometre, vesla i dobar dio rekvizita i opreme koji će nam zasigurno u vremenu koje je sada pred nama, ali i kroz godine koje dolaze, pomoći da nastavljamo ostvarivati ovakve krasne rezultate. Još jednom

0: Grad Valpovo ponovno je u subotu, sedmi put zaredom, bio domaćin jednog od najpoznatijih proljetnih enogastronomskih događaja u regiji, festivala sira i vina, organiziranog u sklopu vinskog mjeseca u organizaciji turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Spoj tradicije, gastronomije i dobre glazbe, doznaje Mirta Milas, čini ovaj festival jednim od zanimljivijih proljetnih događaja u Slavoniji i Baranji, rekao je među ostalim direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matiš.
1: Jedno od vinarima samim najdražih događanja zbog atmosfere. Koncept festivala, mali proizvođači vina, mali proizvođači sira, znači OPG-ovi, udruga Karešička republika koja spaja Belišće Valpo, došla s idejom u grad Valpo. Rekli su može, idemo, krenuli, samo je raslo i dan danas ti isti ljudi koji su pokrenuli, volontiraju, pomažu organizirati, to je ta sinergija prava civilnog javnog sektora, odnosno turističke zajednice Valpova i grada.
2: Puno je događanja, mi imamo 4 vinogorja, a onda se kroz sve ove mjesece, sve do srpnja, publike skupi jako puno.
1: Je, baš smo bili neki dan na kongresu ruralnog turizma na Rabu i kad smo spomenuli koliko imamo vinskih događanja i tijekom proljeća koji god vikend dođete, vi ste ili u Osijeku, ili u Đakovu, ili u Našicama, ili u Baranji, Erdutu, ljubitelji vina, posebice ko voli kombinirati s hodanjem ili kulturnom baštinom, imamo događanje i kad bi spravili sve te posjetitelje, mislim da bi to bila onako fina brojka od nekih

0: Pa možda i 50.000 ovako sad na pamet. Vinska kultura nam je na visokom nivou. Odgojili smo publiku, posebice Večer vina i umjetnosti koja se događa više od 10 godina.
1: Tu tek dođe mnogo ljudi iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva.
0: Da, da. I ona je idući vikend u periodu kraja Tomislava. Mi volimo reći događanje koje ne traje reklamu. Osjećani njihovi gosti obožavaju. Dolaze u velikom broju, iako Valpo se tu opasno približava sa brojem posjetitelja. I jednostavna kombinacija, zelenilo, kako u Valpovu je prekrasan sajamski prostor, unutarnje dvorište, dvorca, Prandtl Normand, koje je praktički jedinstveno, ja bih rekao, do Zagorja, da nemamo tako nešto. Ovdje perevo je zelenilo, hlad i vinari iz Slavonije, Baranje, Srijema, Mađarske, ponekad i Vojvodine, uvijek nejaki funky, jazz i tako opuštajuća glazba, plus naši naravno proizvođači hrane, s time da Osijek taj vikend bit će jako teško svim ljubiteljima ovih tekućih gastronomskih proizvoda, pošto su i vino i pivo u teoriji hrana kad gledamo ovako gastronomiji, pošto je Osijek Craft Beer Festival petak i subotu, još neka događanja, tako da evo, kogod dođe u Osijek, mislim da tog 16.5. koliko čujemo, stvarno nema kreveta.
1: Znamo da je u Istri ovaj vikend Vinistra, znamo da se oni dobro zabavljaju, da kažu da je to najveći i najpoznatiji hrvatski vinski festival, međutim i proizvođači graševine imaju što pokazati uz Malvaziju koju Istrijani i ostali toliko vole.
0: Tako je, Istarska županija je najveći proizvođač vina u Hrvatskoj, kad govorimo i broj zasađenih hektara i svega, ali mi kao regija, kao Slavonija i Baranja, kao ponajprije Vinogorja, Kutjevačko, Iločko i ove naše četiri u županiji, proizvodimo svaku drugu butelju. Ta svaka druga butelja je u Hrvatskoj graševina, koja sve više dobiva svoje mjesto koje zaslužuje, iako se i dalje moramo boriti s tim stereotipom da je to vino za pol za špricer, ali svaki nova osoba koju razuvjerimo i koja napravi taj obrat slično kao i u percepciji Slavonije i Baranje, tko prvi put dođe, jednostavno vidi da to nema veze s nekom percepcijom koju možda ima zbog x, y razloga, ali ta naša vinska priča, nitko nema toliko događanja. Kad proširimo na regiju, to je sigurno 30-ak vinskih događanja godišnje. Nitko ne kombinira toliko razne oblike drugih vrsta turizma. A ovaj naš vinski mjesec je evo izrastao iz 4 događanja, 4 vikenda u 14 događanja na 12 lokacija i pitamo se na godinu tko će se novi priključiti, što je odlično, što znači da je vino in bez obzira na smanjene površine pod vinogradima ili straha da novije generacije vino ne vide kao neki interesantan proizvod. Tako da što se tiče budućnosti vinskog turizma, on je najrazvijeniji, ali i dalje i tako svjetlo.
1: Turistički kapaciteti kojih još nedostaje, no broj gostiju iz godine u godinu se povećava.
0: Je, najbrža smo rastuća regija u Hrvatskoj. Dolasci noćenja prošle godine je rekordni, 15% porast. Ove godine isto imamo rast dolazaka, noćenja su nam na nekoj jednoj razini trenutačno, ali svakim novim otvaranjem novih hotelskih kapaciteta, više kategorije, naše brojke će definitivno ići još više gore. I to samim time znači nove izazove, jer posjetitelji i turisti više kupovne moći i različitih afiniteta traže i takvu ponudu, tako da se mi nadamo da sve ono što je trenutačno na razini događanja da se proširi i prema usluzi koja će biti dostupna svaki dan, odnosno svaki vikend ili po narudžbi. Tu imamo velikih izazova s kojima se trebamo suočiti, ali koliko vidimo, privatno prati javno i obrnuto i to se savršeno dopunjujemo, tako da mislimo da turizam definitivno je jedna od svjetlih točaka u nizu brojnih drugih svjetlih točaka koje imamo na istoku Hrvatske, tako da evo, što reći slušateljima nego posjećujte manifestacije, družite se s prijateljima, izađite u zelenilo, otkrijte neke druge dijelove Hrvatske, što uvijek volimo reći, jer smo stvarno prekrasna zemlja, tako da evo, jedan poziv svima, kad god razmišljate ostati kući ili otići negdje, provozajte se i vidite neki novi dio lijepe naše.
1: Detaljne informacije na web stranici Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, a poziv hedonist. Glavu prema istoku uvijek okrenuti, to je dobro.
0: To apsolutno da, ništa drugo nego hedonizam je na istoku Hrvatske.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: I proizvođači za 7. festival sira i vina u Valpovu u impresivnom ambijentu dvorca Pranda u Norman imaju samo riječi hvale.
3: Ovo je jednostavno pun pogodak, mislim, iz godine u godinu, evo, od početka smo samog tu, od otvorenja tog festivala i iskustva su odlična.
4: I dolazite svake godine. Evo, već smo davno pričali i ustanovali kako se kvalitetni sirevi proizvedeni na OPG-u prodaju i nađu put do kupca.
3: To u svakom slučaju, sve više su ljudi osviješteni i cijene domaću kvalitetnu hranu. Jednostavno mi garantiramo porijeklo te hrane od polja do stola, što bi se reklo.
4: Imate svoje blago, proizvodite li svog mlijeka, sir, ili je što uvijek u nekim omjerima?
3: Nekih 50%.
4: Razmišljate li o povećanju u proizvodnji sira?
3: Nisu baš vremena, to su velike investicije, ali sirana nam nije baš tog kapaciteta da bi mogli preraditi, jer smo podigli proizvodnju mlijeka generalno, tako da sirana je premala za tu količinu, a to su ogromne investicije, tako da smo sada još suzdržani po tom pitanju.
4: Status quo, međutim, samo najuporniji u ovom sektoru su opstali.
3: Pa jeste, more, jednostavno vam situacija ne dopušta da se opustite, jednostavno morate biti brzi, reagirati ako želite u tome opstati.
4: Sirevi su jedna nova komponenta koja jamči, evo, dodanu vrijednost i opstanak na tržištu ako se kvaliteta zadrži.
3: Pa tako je, da je ovo je puno zahtjevniji proces, znači proizvodnja, finalizacija proizvoda, ali to što ste rekli, to vam garantira, znači opstanak, jer vi u velikom omjeru nekako regulirate cijenu tog proizvoda, pa kako smo rekli, uvijek kupac se nađe za pravi proizvod, se nađe kupac, tako da evo, i to je ključ za opstanak i ostanak, znači, budućih generacija.
4: Dubravka Asić, nije Ilok, nego je
5: Papska.
4: To je tu negdje. Evo, Dubravka ponovo na festivalu vina i sira, ovi sirevi su uvijek nekako prepoznati, a zapravo i svi sirari ovdje imaju jako dobru prođu svojih sireva.
5: Rekli bi da sam ja najupadljivija, jel? je, tako je, da, evo, treća godina za redom, dobro je za sad.
4: Ovce, sir, posla, pregršt?
5: Ma, mogu darivat.
4: Ali niko neće?
5: Ne, niko neće, čak i da se dariva, ništa od toga.
4: Kako jedna mlada žena ovo iz godine u godinu uspjeva posvetiti se doista jako puno ovom poslu?
5: A valjda tvrdoglavost, a imam potporu normalno mojih svih obitelji, od dečka, svih, tako da moramo naprijeć da drugo da radi.
4: Dečko još nije odustao?
5: Pa za sad nije. A oko 400 kovaca i evo radimo 3-4 vrste sira, znači škripavac, polutvrdi paprika, bilo je nešto sira iz mišine, onda začinsko bilje i evo novost, ove godine nešto probavam s paprom i to je to.
4: Ima li neki poseban recept koje se vino sljubljuje s kojim sirom ili je to sve moguće?
5: A sve je moguće, sad nisam ja neki stručnjak u tome, ali evo, sa ovim mojim polutvrdim ja bih rekla neko bijelo, graševina, šardone. Meni to ide sve za svime.
4: Svugdje ste po cijeloj Hrvatskoj, ali evo, volite doći ovdje u Valpovo, neka je posebna energija ovdje.
5: Pa ovdje sam, kako bih rekla, kao kod kuće, jel, a u Istri opet tamo je, a i tamo sam kao kod kuće, tamo smo stvarno, evo, prepoznati iz godine u godinu.
4: Koliko sira proizvodite?
5: 90 tona godišnje. S tim da ide tu taj škripavac i polutvrdi, dosta se proda stvarno polutvrdog imamo najmanje. Radim obiteljski, znate već tu priču, mama, tata, bratija i to je to. I naravno, iz dana u dan ajmo sve. Dojenje, pravljenje sira, okretanje sira, pakiranje i popodne naravno isto tako. Nemaš vremena ni da ručaš.
4: Onda za vas više ni nema izazova.
5: Pa ne, sve smo to prevazišli.
6: Tomislav Tomac iz Samatovaca.
4: Tomislav iz Samatovaca vjerno prati Dubravku koja pršti energijom.
6: Tako je, moram s njom svaljdje ići, tjera me da idem s njom.
4: Dobro, ali vi to objeručke prihvaćate?
6: Naravno, naravno.
4: Posla je puno, vi se posla ne bojite, što pomažete, kako pomažete.
6: Oba dvoje radimo sve.
4: Vidite se ovako u jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i kad to bude jedna veza koja će biti ozakonjena.
6: Naravno, i to bi nastavili i dalje raditi, a vidit ćemo danas, sutra šta će biti sve.
4: Biće, ako budete željeli.
6: Tako je, tako je.
4: Sretno.
6: Hvala vam.
4: Snimili smo ovčje sireve, kravlje sireve, sad su na redu kozi sireve, vi ste.
7: Željko Lovrić, dolazim iz Komletinaca.
4: I evo ovdje ponovno na festivalu sira, što je ovdje tako magično da ste ponovno došli?
7: Želimo dokazati da nas još uvijek ima.
4: Poteškoće ima, ali evo, kako kažete, uspjeva se.
7: Naravno, poteškoće uvijek ima, uspjeva se pomalo i sa kozama je zanimljivo surađivati, jer ma koliko su vikali da je koza glupa, koze su jako inteligentne, jako veliki gurmani su, tako da znači jedu samo najkvalitetniju hranu i najzdraviju. zato imaju najzdravije mlijeko i sve ostalo.
4: Koza daje malo mlijeka, ali se i od tog mlijeka naravno proizvede iznimno kvalitetan sir.
7: Da, koza daje prosječnu laktaciju nekih 2,5 litra mlijeka, negdje 10 litara mlijeka treba za 800 grama odsježenog sira, što je jako, jako veliko ulaganje.
4: Kažu ovdje Iločani, najmanje vina prodamo u svom kraju. Kako je kod vas sa sirom?
7: Ista stvar. Ilok nije daleko od nas, ali isto da kad bi očekivao tamo u mom kraju, mogao bi držati 3 koze i to je to. Hvala Bogu, ima sajmova ovaki koji nas promoviraju i koji dokazuju da vrijedi nešto.
8: Moje ime je Monika Živković, dolazim iz podruma Marija iz Iloka, obiteljska vinarija. Peta generacija za redom, bavimo se uzgojem vinove loze i proizvodnjom vina. U našoj ponudi imamo 5 sorti vina, znači klasično graševina i traminat, što je tradicionalno za Ilok. Imamo Frankovku, nju brendiramo kao šokicu, jer se radi na tradicionalni način. Imamo roze, koje je po starijoj kćeri roze Ana, ono nije kupaža nego sorte Frankovka.
4: Žene vinarke više nisu rijetke na hrvatskom nebu.
8: Tako je, nisu više rijetke, ima nas više. Evo, trudimo se, borimo se i nadam se da će to kupci prepoznati.
4: Koliko vina proizvodite godišnje?
8: Negdje oko 40.000 litara.
4: Tržište, s obzirom na to da nam je sad svaki kraj gotovo u Hrvatskoj već iznedrio jako dobra vina.
8: Tržište je znači u Slavoniji, Srijem, Slavonija i Baranja i u Dalmaciji.
4: Na čemu još mislite poraditi u budućnosti? Što vam je izazov?
8: Pa izazov je sam izgled vina, znači etiketa i boca. Što se tiče kvalitete vina, tu se ne bojimo. Kvalitetu imamo postojanu i stalnu, ali poradili bi malo na marketingu i na etiketi i jel ono, jel, oči prvo vide pa onda se kuša. Što se tiče sajmova, i evo konkretno baš ovdje u Valpovu smo prepoznati s graševinom Kasnom berbom, ona nam je poluslatko vino i sa rozeom. Publika je izvrsna i odnosno naši konzumenti, koncerti budu predivni, sirari su odlični, evo sve pohvale.
9: Ja sam Andrija Pišković, smo OPG Pišković iz Oroslavja u Hrvatskom Zagorju.
4: Kako to da ste potegnuli iz Hrvatskog Zagorja ovdje? Doduše jako je lijep ambijent.
9: Pa evo, postoji neka inicijativa da bi se pobratimala naša dva grada, Valpovo i Oroslavje, pa smo onda evo gost. Mi smo mali proizvođači, imamo 6000 čokota, imamo 7 sorti, grašinu, rizne krajinski, sovinjon, šipon, muškat, žuti, otonel muškat i crni pino. Mi imamo i neke autohtone sorte, išao jedan projekt revitalizacije starih zagorskih autohtonih sorta.
4: Koje, na primjer?
9: Recimo Sokol, je ona poznata sorta stara zagorska. I sad, prije par godina je sadni materijal napravljen i sad evo već su prva vina od tog sadnog materijala. I imamo neke naše zagorske bijeline, stare, to nisu neke visoko kvalitetne sorte, ali su autohtone i samim time su onda posebne.
4: Da, kažu da su autohtone sorte jako vrijedne i da ih treba revitalizirati. Koliko dugo ste na tržištu?
9: A na tržištu smo već 10 godina. Pa mi, ovo je zapravo najviše vina prodamo doma na kućnom pragu i to nemamo niti nekakvu ambiciju puno se širiti, nego malo više poraditi na kvalitetu.
10: Mario Mijatić, vinarija Kolar i Suza. Ove godine smo prvi puta.
4: Jeste li zadovoljni s vinom i s paletom vina koju ovdje nudite?
10: Pa jesmo, znači zadovoljni smo. Ne smijemo biti, ne znam, zadnjih 10 godina i više. Svako vino nađe svoje tržište, ali uglavnom su vina zdrava, dobra i uredna, tako da je to okej.
4: Okay. Na čemu insistiraju ovdje kušači, odnosno oni koji vole vino? Što probaju prvo?
10: Pa za sad su na ovim slađim vinima, vidjet ćemo šta će poslije biti, kako vrijeme bude odmicalo, ali sad su na slađim vinima roze i slađa bijela vina. Hvala Bogu, podrumi se isprazne već u 9. 10. mjesecu, tako da ne smijemo se žaliti, stvarno se ne smijemo žaliti. 12,5 hektara i tu negdje između 55-60 tisuća litara, zavisi kako koja godina i kako koja sorta, ali kažem, eto, tu je negdje.
4: Josip Lončar iz Iloka, vinara od 2012. godine. Evo, kažete, četvrti put ste već na festivalu vina i sira, ovaj vas festival baš osvojio.
11: Tako je, ovo je jedan od najboljih festivala koje smo mi posjetili do sada, zato što posjećuje ga puno mladih ljudi i atmosfera je uvijek jako lijepa.
4: Koliko je uopće važno predstaviti se i na ovakvim događanjima?
11: Zapravo je jako važno nama malima. Ovo je festival koji zapravo promovira male vinarije i male sirare, tako da je ovo nama jedna onako odskočna daska u novo tržište.
4: Ne treba podcrtavati posebno da je graševina najzastupljenija sorta, ali imate i drugih.
11: Tako je, uz graševinu uzgajamo i silvanac zeleni. Jedni smo od rijetkih vinarija u Iloku koja uzgaja tu sortu, također traminac proizvodimo i jedinu crnu sortu u Frankovku od koje radimo povremeno i roze. Po tržištu nam je zapravo cijela Hrvatska. Mi, evo, s obzirom da smo iz Iloka, najmanje prodajemo vino u Iloku, jer evo, jedni smo manjih vinara u Iloku po količini proizvedenog vina. Tržište nam je Zagreb, naša županija, Vukovarsko-srijemska, Senj i Dalmacija. Tako, imamo nekakve naše kupce stalne koji nam uzimaju vina.
4: Kad predstavljate vaša vina s obzirom na bogatstvo vinara u vašem kraju, kako opišete zašto su ona drugčija od drugih?
11: Pa zapravo, jako dobro pitanje. Ilok ima specifičnu klimu, ja bih je usporedio sa Dalmacijom. Mi možemo svake godine proizvesti vrh količini proizvedenog vina. Tržište nam je Zagreb, naša županija, Vukovarsko-srijemska, Senj i Dalmacija. Tako, imamo nekakve naše kupce stalne koji nam uzimaju vina.
4: Kad predstavljate vaša vina s obzirom na bogatstvo vinara u vašem kraju, kako opišete zašto su ona drugčija od drugih?
11: Pa zapravo, jako dobro pitanje. Ilok ima specifičnu klimu, ja bih je usporedio sa Dalmacijom. Mi možemo svake godine proizvesti vrh... Pa zapravo, jako dobro pitanje. Ilok ima specifičnu klimu, ja bih je usporedio sa Dalmacijom. Mi možemo svake godine proizvesti vrhunska vina ukoliko se prinos regulira u vinogradu i s obzirom na veliki broj sunčanih dana u godini. Mi ovdje sad trenutno na ovom festivalu imamo jednu graševinu, izbornu berbu Bobica koja je na dekanteru, najvećem svjetskom ocjenjivanju vina, osvojila srebrnu medalju i ona na primjer ima 15% alkohola i 52 grama slatka šećera, što ju čini da smo je pustili da provrije do kraja, odnosno da fermentira, ona bi uspjela doći do 18% alkohola, što je jako puno.
4: Previše da, za današnji
11: tako
4: konzumente.
11: Tako je, da, ali opet mi kao vinari možemo u Iloku takva vina proizvoditi, što se ne mogu proizvoditi u drugim dijelovima Hrvatske. Ja sam zapravo treća generacija koja se bavi vinarstvom. Tata je i dalje aktivan u svemu ovome, međutim ja sam zadužen najvećim dijelom za enologiju. Ja i supruga je baš magistrirala na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Učimo se svake godine neki izazovi.
4: Ali generalno jako je lijepo baviti sa vinom i vinogradima.
11: Nema boljeg posla od ovoga.
4: Izazovi su klimatske promjene i ono što nikad ne znate što će biti. Evo, nekad smo znali da se do 1.5. nekako prekida razdoblje niskih temperatura, danas više ni to ne znamo. Možda nam ljeta jedno budu zime.
11: Tako je, mislim, evo sad mi imali smo nedavno baš situaciju da je temperatura krajem 4. mjeseca u Iloku pala i mraz je oštetio nama onako djelomično vinograd. Tako da evo, stvarno borimo se s time i to su nam neki izazovi koje moramo prihvatiti i moramo se, znate, boriti sa takvim vremenskim.
4: Nekad smo znali da se do 1.5. nekako prekida razdoblje niskih temperatura, danas više ni to ne znamo. Možda nam ljeta jedno budu zime.
11: Tako je, mislim, evo sad mi imali smo nedavno baš situaciju da je temperatura krajem 4. mjeseca u Iloku pala i mraz je oštetio nama onako djelomično vinograd. Tako da evo, stvarno borimo se s time i to su nam neki izazovi koje moramo prihvatiti i moramo se, znate, boriti sa takvim vremenskim. Djelomično vinograd. Tako da evo, stvarno borimo se s time i to su nam neki izazovi koje moramo prihvatiti i moramo se, znate, boriti sa takvim vremenskim prilikama. S obzirom da to proizvodimo pod verem nebom, to je tvornica jedna velika na koju ne možemo utjecati.
4: Maja Perak, vinarija Perak iz Kutjeva, festival vina i sira. Evo, prvi put ste ovdje, iako ste zapravo na brojnim izložbama i pokazujete vašu paletu proizvoda.
12: Je, pokazujemo, donijeli smo ovdje u Valpovu naše graševine, našu graševinu Premium, graševinu Mitrovac, muško žuti, Chardonnay, Merlot i očekujemo veliki broj ljudi i posjetitelja i jako nam je drago što smo ove godine uspjeli prisustvovati na ovakvoj predivnoj manifestaciji. Sve veća posjećenost, sve više publike i ova manifestacija više diže svake godine ljestvicu sve više i više i tako da su svi zadovoljni i vinari i sirari i posjetitelji.
4: Zašto je važno predstaviti se i na ovom festivalu? Vinarija Perak postoji već desetljećima.
12: Pa bitno nam se ovdje predstaviti da publiku upoznamo sa našim asortimanom, da skupimo još više naših potencijalnih i kupaca i posjetitelja u našu vinariju koja je vrlo smo blizu, tako da Kutjevo nije daleko od Valpova, tako da nam je jako drago ostvariti kontakt sa što više publike. Jako vole našu grašavinu, a od svih ostalih sorata još voli muške žute.
13: Kakva je bila godina?
12: I izrazito su zadovoljni, 2025. godina je bila jako dobra i zadovoljni smo sa količinama i kvalitetom, tako da sad dolazi nam naša sezona ljetna i očekujemo da će biti tako dobro prodaje.

0: Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna i 600 tisuća eura. Ugovore su preuzeli direktori i predstavnici regionalnih turističkih zajednica. U ime svih primatelja sredstava, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić rekao je da bi bez danas dodijeljenih sredstava bilo vrlo teško razvijati turističke projekte.
1: Kad govorimo o Fondu za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinentu, moramo reći da je nama rad bez ovih sredstava doslovno nezamisliv. Nema tog projekta, nema tog strateškog partnerstva, velikog turističkog događanja ili promocije razvoja turističkog proizvoda bez ovog natječaja. Stoga se ja zahvaljujem svima koji su sudjelovali u njegovoj provedbi, od povjerenstva, vijeća i do današnjeg dana kada dolazimo s tim ugovorima na teren. Htio bih naglasiti da, kao što je rekao direktor Staničić, mi ciljamo prema cjelogodišnjem turizmu. Cjelogodišnji turizam se već nalazi na kontinentu, nama je sad špica sezone upravo ove dane. I kad pogledamo krajnji istok Hrvatske s kojeg dolazim, Slavoniju i Baranju, imamo najveće poraste u dolascima i noćenjima na razini cijele Hrvatske. I to je upravo put, stoga hvala svima, suradnja sa i Hrvatskom turističkom zajednicom, Ministarstvom turizma i sporta je odlična. Svi mi kolege stojimo na raspolaganju za sva nova ažuriranja i poboljšanje samog sustava turističkih zajednica i samog turizma zbog svih izazova koji dolaze.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da je riječ o nastavku snažne potpore razvoju turizma, posebno kontinentalnog, i to u smjeru cjelogodišnjeg uravnoteženog turizma u svim hrvatskim krajevima.
2: Ugovori koje smo danas, koje potpisujemo, nisu samo financijska potpora projektima, naravno. Oni su potvrda naše jasne politike razvoja prema općenito hrvatskom turizmu. Politike koja Hrvatsku ne vidi samo kroz nekoliko ljetnih mjeseci i nekoliko najrazvijenijih destinacija, upravo suprotno, kao zemlju cjelogodišnjeg, uravnoteženog i održivog turizma. Upravo su ulaganja u kontinent, turistički manje razvijena područja, autentične sadržaje i lokalne priče jedan od ključnih razloga zašto danas bilježimo sve snažniji rast turističkog prometa u pred i posezoni, te naravno sve ravnomjerniji razvoj turizma diljem zemlje. Zato mi je posebno drago da smo ove godine kroz Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent osigurali gotovo 8,6 milijuna eura za čak nešto više od 280 projekata regionalnih i lokalnih turističkih zajednica, dok je kroz Fond za udružene turističke zajednice dodatno odobreno gotovo 3,4 milijuna eura za 97 projekata. Ukupno govorimo više od 12 milijuna eura u ulaganje u projekte koji će doprinijeti kvalitetnoj ponudi, snažnoj promociji, boljem upravljanju destinacija i daljem razvoju cjelogodišnjeg i održivog turizma. I kad to stavite u kontekst ukupnog budžeta Hrvatske turističke zajednice, koji je ove godine projeciran negdje na razini 57 milijuna eura, onda vidite da smo na najdirektniji mogući način dodijelili sredstva u iznosu nešto više od 21% ukupnog budžeta upravo turistički nedovoljno i manje razvijenim turističkim područjima, a naravno povrh svega toga se još ugrađuju cijeli niz aktivnosti, sve ono što postoji u godišnjem planu rada, kojim se ne samo dodjeljuje projektima, nego naravno promovira i razvija cjelogodišnji turizam. I upravo zahvaljujući ovako upornom ulaganju u ta područja, a kad na to sve skupa još nadogradite ulaganja koja smo realizirali kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost, kad vidite da se sad trenutno u Hrvatskoj provode ulaganja u manje razvijena turistička područja bez presedana, onda je i logično da imamo rezultate koje imamo, a to je da imamo snažno jačanje turističke pred i posezone i naravno snažno jačanje evidencije turističkog prometa na samom kontinentu. Dakle, naša potpora i ovi financijski iznosi o kojem govorim jasno potvrđuju da to nije samo deklarativna politika, nego konkretan strateški smjer hrvatskog turizma s kojim smo jako sretni i koji itekako daje rezultate. U širem smislu, izazovima i prioritetima ove godine razgovarali smo i prošlog tjedna na 5. sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma, gdje smo zajedno sa turističkim sektorom otvoreno razgovarali i o aktualnoj sezoni, globalnim okolnostima, konkurentnosti, daljem razvoju hrvatskog turizma. U ovim izazovima i neizvjesnim geopolitičkim okolnostima, sigurnost naravno ostaje jedna od naših najvećih konkurentskih prednosti, ali jednako tako moramo biti svjesni da će ove godine cjenovna konkurentnost imati presudnu ulogu, više nego ikad do sad. Zato smo i uputili jasan poziv cijelom turističkom sektoru na odgovorno i razumno formiranje cijena, jer upravo odnos cijene i kvalitete danas snažno utječe na percepciju Hrvatske kao destinacije. Imidž koji ćemo graditi ove godine bit će naravno izuzetno važan ne samo za ovu sezonu, nego i za nadolazeću turističku godinu i godine koje dolaze iza.
0: I bilo bi to sve, cijenjeni slušatelji, za danas. Nadamo se da smo vam dali barem tri dobra razloga da ovaj vikend provedete na otvorenom, bilo uz čašu vina ili bodreći naše sportaše. S vama su bili tonski realizator Zlatko Čajo, tonmajstor Branimir Bošnjak, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Ponovno smo zajedno u istom terminu za tjedan dana. Do tada uživajte u najboljem što Slavonija i Baranja nudi i vidimo se negdje na vinskom mjesecu. Do slušanja.
3: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu. Nema ozlijeđenih.
3: Za posljeratne žrtve Blajburga i Križnoga puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora sudaca Ustavnog suda.
3: Večeras je finale Eurosonga. Naše djevojke nastupaju 13.
2: Sutra djelomice sunčano. Vijest koja nam je stigla pred početak emisije, nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, priopćili su iz zračne luke, a uzrok izlijetanja tek se treba utvrditi. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara sa vertikalnom oznakom na pisti. U njemu je bilo 132 putnika i 5 članova posade. Prema prvim informacijama, nitko nije ozlijeđen.
1: Dnevne novosti.
2: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda održana je na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva, predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora, položila su vijence i zapalila svijeće kod središnjeg križa. Vjerski dio predvodili su vojni biskup Jure Bogdan te predstavnik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj efendija Mersad Krešić, vojni ordinari. Bogdan služio emisiju Crkvi muke Isusove u Maclju. Blaženka Jančić.
4: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
5: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
4: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
6: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
4: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
7: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
4: Nažalost, ni ove godine obilježavanje Blajburške tragedije nije prošlo bez političkih prijepora. Na jučerašnjem obilježavanju u Blajburgu bio je predsjednik Saborskog povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava. A izaslanik predsjednika Sabora i vlade bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji. Zbog toga je Penava nezadovoljan tretmanom.
8: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi i u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke.
4: I pitali su. Za predsjednika sabora Jandrokovića nema nikakvog prijepora.
5: Poslanik predsjednika vlade jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo.
4: Za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni Blajburški vod. Uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora te uz supokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.
3: Demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava Blajburške tragedije i križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koji su ostavili duboke rane u mnogim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva, napisao je premijer Plenković na društvenoj mreži X.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca. Pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
0: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
2: Vladajući i lijeva oporba i dalje optužuju jedni druge za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. HDZ tvrdi kako je očito da lijeva oporba ne želi dogovor, a iz SDP-a uzvraćaju da je premijer kontaminirao izbor ustavnih sudaca. Aleksandra Funes.
9: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
9: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
11: Da mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
9: Premijer ih je jučer prozvao da iz kaprica, iz političke nezrelosti i potpuno neargumentiranih i neutemeljenih objeda blokiraju funkcioniranje Ustavnoga suda.
12: Troje sudaca koji su bili predloženi nisu predloženi iz nečijega ovako prsta da gleda jel puše vjetar ili ne, nego su plod razgovora koje su vodili od nas ovlašteni pregovarač, gospodin Malenica, predsjednik Odbora za Ustav, i očito neovlašteni pregovarač u ime SDP-a, gospodin Đujić, koji je jedno govorio u Istanbulu na njihovom službenom putu gdje su se razgovori vodili, a nešto sasvim drugo govori kasnije.
11: On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena bez kojih nije i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, zapravo kontaminirao proces i upropastio je to troje ljudi.
9: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Svijet. Nakon Trumpova povratka iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika o globalnim pitanjima nije bilo, iako je američki predsjednik posjet ocijenio odličnim. Kao najvažnije pitanje nametnuo se Tajvan. Jelena Mikovčić.
13: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Vašingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
14: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
13: No uzbunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
15: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
13: Taipei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana, a kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
3: U jučerašnjim izraelskim napadima na Gazu ubijen je Hamasov visoki vojni zapovjednik, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanyahu rekao je da je meta napada bio upravo Al-Hadad, no nije potvrdio je li ubijen. Navodi da je Al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze. Načelniku beogradske policije Veselinu Miliću određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićen je u istrazi o nestanku pripadnika kriminalne skupine koji je prema neslužbenim informacijama ubijen. Uhićeno je 10 osoba, među njima i 4 policajca. Načelnika se tereti da je počinio nekoliko kaznenih djela kako bi prikrio teško ubojstvo. Srbijanska oporba smatra da je time izravno ugrozio sigurnost građana. Zbog toga traže ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i ravnatelja srbijanske policije. Slučaj je komentirao predsjednik Aleksandar Vučić.
16: Ta priča nema tela, nema dela, je toliko glupa da nemam reći, imbecilna. Mi dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gdje je to moglo da se desi, da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan.
3: Pariški istražni sudac otvorit će istragu u vezi s nestankom saudijskog novinara Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Istraga se otvara nakon što je nekoliko novinarskih organizacija podnijelo pritužbu protiv saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Američke obavještajne službe smatraju ga izravno odgovornim za smrt novinara koji je bio poznati kritičar saudijske vlasti. Papa Lav XIV. U rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog vrhovnog katoličkog poglavara toj zemlji nakon 18 godina. Nakon Španjolske idućeg mjeseca, put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama, čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koje su u procesu dekristijanizacije. To slikava želju crkve za dijalogom unatoč sve većim podjelama zbog različitih etničkih i političkih tema.
17: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Beču večeras finale Eurosonga, koji će se napeto pratiti i u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita, Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
18: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show. Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
19: Obećajemo da ćemo se potruditi biti
18: još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
19: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
20: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
18: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu i evo još samo jedna noć, budite s nama i šaljite nam dobru energiju i lijepo

0: rekordom mitinga pobjedu je odnio Irac Mark English. Košarkaši San Antonio Spursa plasirali su se u finale doigravanja zapadne konferencije NBA lige slavivši 4-2 u pobjedama protiv Minnesota Timberwolvesa. U šestoj utakmici koja se igrala u Minneapolisu, Spursi su slavili s uvjerljivih 139-109. Detroit Pistonsi izjednačili su polufinalu istoka protiv Cleveland Cavaliersa na 3-3, nadigravši ih na njihovom terenu sa 115-94.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
3: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo oblačno, mjestimice s kišom, a ponegdje je bilo i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka nije se puno mijenjala, na kopnu je bila uglavnom od 13 do 17, na moru od 18 do 21 stupanj. U nastavku dana je dalje pretežno oblačno, s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo na glavne teme. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu. Nema ozlijeđenih.
4: Za poslijeratne žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora sudaca Ustavnog suda.
4: Večeras je finale Eurosonga. Naše djevojke nastupaju u 13.
2: Sutra djelomice sunčano.
4: Emisiju su realizirali tonski realizator Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.

Yeah.

0: Vijesti.
1: Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13:30. Za sad se ne zna što je uzrok izlijetanja. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. Kompanija se oglasila priopćenjem.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa, koji je danas treba obaviti redoviti međunarodni let na liniji Split-Frankfurt, prekinuo je polijetanje u zračnoj luci Split. U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika, te 5 članova posade, 2 pilota i 3 člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro, te nitko nije ozlijeđen. Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov, te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja.
1: Split se priprema za primjenu novih pravila vezanih za prodaju alkoholnih pića u noćnim satima od 21 do 6 sati, a što je određeno izmjenama Zakona o trgovini. Riječ je o mjerama kojima se želi povećati sigurnost građana, osigurati zaštita javnog reda i mira, te poboljšati kvaliteta života u gradskim četvrtima. Gradska vlast već priprema nova pravila, koja će nakon javnog savjetovanja razmotriti gradsko vijeće, objavio je gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Svi smo svjesni da u samome centru grada imamo puno liquor shopova koji su jednostavno se dogodili u posljednje 2-3 godine i mislim da je to sve skupa neprimjereno. Ono što također želim naglasiti, a mjera je u sklopu općenito naše cijele destinacije turističke, je i plan donošenja, odnosno upravljanja destinacijom. Mi smo taj dokument dobro izbrusili, uputit ćemo ga na javno savjetovanje, svi su se bili dionici uključili u njegovu izradu. To podrazumijeva regulaciju apartmana, regulaciju fast foodova i svega onoga što mi želimo u gradu Splitu.
0: Vijesti.
1: Srbiju potresa skandal. Šef beogradske policije Veselin Milić ostaje u jednomjesečnom istražnom zatvoru nakon što je uhićen pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela kojima je htio prikriti pokušaj ubojstva i okolnosti nestanka jednog od članova beogradskog zločinačkog klana Aleksandra Nešovića. Milić je ujedno i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića. On je pak najavio novi zakon koji neće dopuštati policajcima i vojnicima da rade mimo onoga što im je odredila država.
4: Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan gdje će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. E to više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Evropi, Strasburu, Svetom Petru.
1: Vođa slovenske Resnice Zoran Stevanović potvrdio je da će poduprijeti Janeza Janšu kao mandatara nove vlade. Koalicija ih ne zanima, no žele operativnu vladu što je prije moguće kako ne bi nastala politička kriza. Iako će podržati Janšu, Stevanović najavljuje da će njegova stranka biti oštra oporba koja će stalno pratiti rad vlade. Podsjetimo, liberalna stranka Pokret sloboda premijera na odlasku Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima u ožujku ispred Janšinih konzervativaca. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija s političkim strankama nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade jer nitko nije imao potporu većine, pa je postupak izbora mandatara prepustila državnom zboru.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: z domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima koji ste uz prvi program Hrvatskog radija i vama koji nas pratite putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Srdačan pozdrav na početku našeg novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U posljednjih nekoliko godina u ovoj našoj emisiji ugostili smo više bendova koji su svoje prve glazbene korake napravili na festivalu Superval, a sad su iza njih i albumi, brojni koncerti, festivali. Iako su se moji današnji gosti oformili i prije Supervala, jer bend nije nastao s ciljanom svrhom nastupa na tom festivalu, nego iz želje da svi sviraju u nekom bendu i bave se glazbom, priliku za nastup na festivalu u Vintage-u naravno nisu odbili. Već tada su se predstavili autorskim pjesmama, a početkom 2024. godine stigao nam je i njihov debitanski album Ulice, koji je predstavio njihova šarena razmišljanja i stavove, donoseći mješavinu emocija i zvukova koje su iskusili od nastanka benda. Album je to različitih žanrova, zvuka i priča koji je na najbolji način oslikao njihovu mladalačku želju i energiju. Nešto više od dvije godine od prvijenca, prošli nam je tjedan, stiglo je njihovo drugo izdanje, album Hodam po vatri, donoseći novu energiju i pokazujući koliko su kao bend odrasli. Slušajući ga i na njemu se čuju brojni utjecaji koje oni spajaju u onaj teretov, jer iako svi imaju neke svoje glazbene favorite, glazbu i stilove koje preferiraju, uspijevaju to pretočiti u svoju zajedničku glazbenu priču. A o njoj će nam u današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene, uz predstavljanje albuma i slušanje dijela pjesama, govoriti ekipa iz Tereta, Borna Brosigi, Luka Dučić.

0: Budi moj čuvar, a moji čuvari su danas ekipa iz Tereta ili jedan dio ekipe iz Tereta, Borna Brosek i Luka Dučić. Dobar dan, dobro nam došli i drago mi je da se napokon vidimo u studiju i da imamo o čemu pričati, a to je vaš novi album. Dobrodošli.
1: Pozdrav, hvala.
2: Pozdrav, dobar dan, da.
0: Evo, dakle, Budi moj čuvar je aktualni singl ovoga vašeg novog albuma Hodam po vatri, ali kako je riječ o bendu koji traži svoje mjesto, još ga ja mislim nije na pravi način pronašao, ali ima vremena, mlad je. Ja bih se onda još malo vratio u ne toliko davnu prošlost, ali par riječi o grupi Teret. Volim često spominjati da u posljednjih nekoliko godina sam kroz ovu emisiju i kroz onu emisiju koju ide petkom, kroz singlove, nekakve najave, ugostio puno mladih bendova koji su prolazili kroz neke demo faze, kroz neke nastupe na festivalima poput Supervala i vi ste jedni od njih, koji su izašli iz toga svega voljni da rade dalje. Vi ste jedan od bendova koji se nije okupio radi takvog nekakvog druženja ili festivalskog nastupa, nego zbog želje da muzicira, da svira, da stvara.
1: Pa to je nekako najbolji opis tog svega.
2: Da.
1: Mislim da u vašim emisijima je jako zanimljivo vidjeti te bendove. Mislim da je samim bendovima zanimljivo gledati i slušati te emisije pre tipa 2-3 godine i onda sad, koje su sad stvari. Gdje ono, si uspio nažicati taj jedan kontakt i pitati tog jednog frenda, ono, molim te, možemo završiti na nekom kratkom intervju i sad imate ono intervju od 50 minuta pričati o tom kak stvaramo, zašto stvaramo i šta volimo raditi.
0: Ali ja mislim da toj mladoj sceni poput vas treba dati definitivno priliku i prostora, pa evo, ta emisija je tu, da se da nekima koji su naravno svojom glazbom to zaslužili svojim radom. Mislim da Teret u svakom slučaju je bend koji već ima nekako svoje mjesto među tim mladim bendovima, da ste napravili veliki iskorak što se tiče prvog pojavljivanja, prvog albuma, ali onda iskorak sa ovim drugim albumom, ali je li ta nekakva prava priča, mnogi žele reći, evo, okupilo nas je želja da nastupimo na nekoj pozornici, vas je prvenstveno okupila ta želja da stvarate glazbu.
1: Pa da, mislim, to uvijek kažemo, to uvijek je, stvarno je za to neko sviranje, za to neko stvaranje, nije bila sad, imamo jedan super festival koji ćemo vidjeti, moramo se prijaviti na to. Ali uvijek je u glavi, joj, želimo se popis na te stage-ove i želimo ono se oblačiti na taj način i želimo ono se hvaliti friendovima da ipak sviramo u tom bendu, to uvijek imat neka prva ideja iza tog svega, ali kak smo se mi kao ljudi promijenili s vremenom i što više stvaramo, nama nije sad prva ideja se popis na stage, jer smo se popili već na stage dosta puta, sad je stage, popis na stage i ono dati ljudima da ostanu u šoku nekom nakon tog svega.
0: I ono pozitivno.
1: Mislim. Pozitivno, ne ono, mislim, lako napravimo mi negativan šok. Ali za taj pozitivan šok treba jako puno truda, vremena, novca, ulaganja, svega i svačega. A mislim da idemo korak po korak prema tome. I to će se najbolje čuti 15.5. u Aquariusu na promociji albuma.
0: Da, sutra je promocija albuma kojega ćemo danas slušati jednim dijelom, naravno kojega ćemo predstavljati. Ali idemo se, Luka, vratiti malo i na taj prvi album Ulice. Mm-hmm. Kako ste u stvari tražili zvuk? Jer gledajući i prvi album i drugi album, ne možemo vas, ono što se kaže, svrstati u ladice. Ovaj album je različit od onoga prvoga, naravno prepoznatljiv, nekakav rukopis se tu i čuje definitivno, ali iskoračili ste s ovim drugim albumom. Kad se radio prvi album, kakve su ideje bile i kako je to bilo u stvari skupiti sve te vaše glave koje imaju različite interese, različite glazbene ukuse, da se sve spoji u jednu pjesmu pa nakon toga u jedan album?
2: Da, pa mislim, zanimljivo kako ste baš mene odabrali. Ja sam zapravo taman šta 2-3 dana prije snimanja uletio. I mislim, koliko sam skužio kad sam došao tamo, to smo doslovno snimili u Viksi od Franove bake. I mislim, cijela ta priča je dosta zanimljiva. To je ono, svaki band, ono, njihov prvi album i ajmo uzeti Motley Crue za primjer, oni su napravili onak full neki raw demo album. I se baš čuje da je taj prvi, ono, ima taj unikatan zvuk, jel? Pa i mislim da se čak nismo ni baš fokusirali na neki konkretan zvuk, više na to da kao posnimamo te pjesme, da to bude gotovo, da ljudi mogu čut neke naše kreacije. Ovoga, reci.
1: Ako se mogu još samo malo baciti, mislim, kroz taj prvi album je neki fokus to bilo. Je jednako zanimljiva stvar sa nama kao individualcima, iako nas je 6, 10, 11, svako od nas sluša taj neki posebni žanr i to se jako čuje po tome što slušamo u tom periodu. Dok smo u tom periodu slušali više tipa House Story, slušali smo više tipa David Bowie i slušali smo Queen i takve stvari. Mislim, naravno, jedan zvuk Pink Floyd uvijek ostaje. Kroz prvi i kroz drugi album.
0: Ali, bitno je da se složite u nekakvom tom zajedničkom traženju zvuka.
1: Ali je prezanimljivo da. To ono od, ne znam, mene i Jana koji jako volimo slušati Pink Floyd, da. Do Frana koji voli slušati Talking Heads i ono ostalih u bendu koji stvarno slušaju sve i svašta.
2: Ja sam tu letio sa metalom. Ja sam bio ono, Doro i Kus možda. On je isto tu negdje taj nu metal, glam metal, ali...
1: Sve to čini taj jedan finalan zvuk.
2: Je.
0: Da, ali mislim, osjetio se da je žanrovski dosta različit, pogotovo taj prvi album.
2: Jako šaroli.
1: Pa šaroli. Mi smo tad, ono, to su vam bili jedna od najranijih pjesma koje smo stvorili. Mislim, tamo na tom, neke prve pjesme poput Spasim, ipak smo odlučili ne uključiti u to. Čisto da, ajde, bar malo se potrudimo oko tog cijelog albuma, da nije baš neka kompilacija svih tih prvih pjesma.
2: Da.
1: Ali, tipa tu je Cimet, tu su još hrpetina pjesma koje su nastale među tim, doslovno u top 5 pjesama koje smo ikad smislili i ono, Cimet je bilo to već nešto drugačije, ali od tih top 5 pjesama te 4 pjesme su bile neki žešći punk, nešto čudno što ono uopće nema veze s tim što mi danas
2: mislim vidimo. Da smo lovili neki XU onak
0: stil. Ali koliko vas je u svemu to...

0: da napravite, da snimite te pjesme, da snimite te album, reakcije publike. Jer i preko Supervala i preko onih klubskih koncerata na kojima sam ja bio na nekima od njih, osjetilo se da postoji ta mlada publika željna i novog zvuka i novih bendova i nečega drugačijega od onoga što im se cijelo vrijeme nudi. Pogotovo u radijskom etu.
1: Ne, apsolutno. Publike ima posvuda i pogotovo tad, kad smo još radili takvu glazbu, su svi bili jako, jako skupljeni. Svi su, i mislim da dosta bendova imalo taj neki sličan zvuk. Ne bih rekao da je tad neko išao u jazz fusion, da je neko išao u specifično funk, neke takve stvari, nego su imali zvuk bendova. Svi su bili samo sviramo i jako je. Ali onda se to isprofiliralo dalje. Neki su odlučili možda malo više neke indie elemente uzeti, neki su odlučili više te jazz elemente uzeti.
0: Neki su odlučili ne uzeti ništa, nego prestati raditi.
1: Da. Jako puno njih je odlučilo tako isto prestati raditi. Ono, znam, sjećam se kad je tek super, mislim, nije tek super kretao, ali kad smo se ono, mi pred 2-3 godine prijavljivali na taj Superval, to je bilo svaki tjedan po 2-3 nova benda. A danas ih ima i dalje jako puno, ali jako puno tih koji su sad formirali nisu sad nešto posebno se nastavili dalje.
2: Da, mislim da kod nas je posebno to što bih ja rekao, svaki band koji krene na scenu nekako krene sa tim nekim XU rokom. To je ono, ajmo reći, kao neki imidž koji se stvarao oko bendova. Jel svi žele krenuti s rokom?
0: Jel nekim zvukom možda koji je prepoznatljiv?
2: Tako je, da. Ovoga, a kod nas je posebno to što bi ja rekao je da mi smo nastavili ne samo graditi naš zvuk, nego i sami sebe. Više vježbamo, više radimo na sami sebe, da, tako da i možemo krenuti u te neke drugačije vode. Jer zahtijevaju više ovoga vježbanja, više tehnike, više svega. Da, i u studiju pogotovo, ali i live.
0: Da, evo rekli ste da ste htjeli što prije na neki način i snimiti i objaviti to album, ali zanimale su vas u svakom slučaju i same reakcije na album.
1: Da,
0: pogotovo kad je prvi.
1: To je, mislim, da, jedan glavni prioritet u tom svemu je bilo, mislim, kako smo i sad, mislim, sad ovaj album koji smo izbacili, to jesu dosta tih pjesma koje mi još jako dugo sviramo opet. Mm-hmm. I tamo se isto dogodilo, smo mi samo svirali i nikako da izbacimo to nešto. Tu smo više htjeli i zapravo jako volimo kad dobimo neku ideju na probi, kad vidimo i volimo prezentirati ljudima prije nego što je postavimo isto, čisto da i tu možda već vidimo neke reakcije, kako mi funkcioniramo sa njom, da li to ljudima stvarno zanimljivo ili nije, i često puta se dogodi kao, evo, tipa, na tom albumu je jedna pjesma Vampiri. I to je postalo ljudima koji nas prate, koji nas ne prate, postala ono super hit pjesma koja mi je postala full zanimljiva. Ta pjesma kad su mi napravili, evo, meni prvom osmom je bila užasno dosadna. Ono, ja to ne bi svirao i
0: meni. Obično se zna dogoditi, oprosti, ali da neke pjesme koje čak i sam autor ili bend ne žele staviti na album, pa zbog nečega se ipak ona nađe na albumu pa naprave nekakve dobre stvari. Da, pa se je dogodilo vama i s Vampirima,
1: definitivno. Evo, baš tipa da. To tu. Mislim, i ono je tisto, na primjer, tipa pjesma Med je pjesma koja je nastala kad smo lupali tamo sa kutijama, upaljačima i glupostima, i još je možda najgore postavljena od svih na tom albumu, i ljudi su kao, a hoćete svirat Med na ovom koncertu?
2: Da.
1: Pa, i onda sad evo tipa pripremamo možda neku bolju, razrađeniju verziju te pjesme za promociju albuma, ali fora je doći vidjeti, ono, a mislim da je Med tipa specifično na pjesmu koju evo, mi iz benda stvarno nikad ne kužimo zašto nam se javljaju.
2: Nakon svakog bisa, što kad pričamo o reakciji, nakon svakog bisa, nego kad bi trebao biti bis, na kraju koncerta, samo čujemo med.
0: Evo vidite kako, da, publika se nekad uhvati za neke pjesme koje možda najmanje očekuješ. Budi moj čuvar je se uhvatila, siguran sam, za uho onih koji vas prate i s nestrpljenjem su čekali taj drugi album koji nam se prošloga tjedna pojavio, dakle Hodam po vatri. Sad ćemo vidjeti i čuti u stvari od vas koliko ste hodali po žeravici, možda dok ga niste snimili, ali idemo čuti još jednu od pjesama s tog albuma. Ovdje je vatra, ovdje se nešto gasi, pa to su ulice se gase, još jedna od pjesama Tereta u emisiji s domaće Pop Rocks.

0: Da, da, čuli smo evo kako zvuče na novom albumu, barem u dvije pjesme za sada, i da se primijetiti, barem ja koji sam slušao sad ponovo i taj prvi album i naravno preslušavao ovaj drugi, taj nekakav napredak, odrastanje, ja bih rekao, i glazbeno. Borna Brosig i Luka Dučić iz Tereta su gosti moje današnje emisije. Oni moraju pričati u ime svih vas. Rekao si, šest vas je u bendu originalno, ali na ovom albumu je bilo puno više instrumentarija i ljudstva kada se snimali.
1: Pa, znači, ono, uvijek kada sad pitaju zadnje vrijeme koliko vas je u bendu, ne znam nikako kako reći neki točan odgovor. Jer, ja mislim da to je jedno od najvažnijih pitanja kad pitate neki bend, koliko vas, pa četvero, troje, znaš kaj, dvoje nas je u bendu, super nam je, ali nas je na papiru u bendu, ajmo reći, šestero, a zapravo nas je na stage-u 11-ero, snimalo nas je album možda 12-ero, i to uvijek neko uleti, uvijek bude još nešto, uvijek se nešto dogodi, ali mi smo stvarno jedan bend koji je otvoren, eksperimentirati, isprobavati, vidjeti šta funkcionira, šta ne funkcionira, i mislim da se to čovjek kroz cijeli album.
0: Da, definitivno, evo, pa samo ova pjesma Ulice se gase koju smo upravo čuli, imamo i lead ženski vokal koji se onda miješa sa muškim vokalom, pa kao ženski onaj zbor ili prateći vokali su nekako žene su dominantne u tom dijelu, pa imam tu brass sekciju koja se čuje i u ovoj pjesmi, koja na neki način je ispilovala na ovom cijelom albumu i prati vas.
1: I to je baš jedna pjesma, ono, cijeli album je konceptiran na jedan poseban način i svaka stvar je promišljena, svaki detalj je ono, baš jako napravljen sa nekim ciljem, i tipa tu smo stavili te Ulice se gase kao, mislim da, prva pjesma je intro, to je traje par sekundi, ali vam reći, prva pjesma naprava na albumu je Ulice se gase kao neko odstupanje od tog prošlog albuma. Kao, mi smo imali taj album, ali ono, ajmo i samim imenom.
0: E sad,
1: ali
0: čujte što vas čeka na ovome i kakvi smo i kako da, vučimo ovo
1: je,
0: na ovome. Da,
1: ovo je sad to full novo i tu su, i odmah lupamo u glavu sa tim svime i ajmo pokazati, tu su i ti puhački instrumenti, tu su i više glasija i sve, i ono, ajmo pokazati da ovo nije sad neki bezvezni album.
0: Ajmo, Luka je spominjao nekakvo naslanjanje na nekakve bendove od prije 30 i 40 godina. Meni ste se ovdje zvukom u jednom dijelu naslonili na psihomodo pop, dakle, imam taj nekakav retro feeling slušajući ovu pjesmu, naravno sa dosta modernim aranžmanom.
2: No, ovo je prvo, da.
0: A?
2: Ovo da, da.
0: Dobro, svaki ima, znaš, ono, u podsvijesti ga negdje odvuče.
2: Je,
0: mene
2: je,
0: baš,
2: je.
0: Ali ne toliko zbog nekakve čustine, nego zbog boje onoga instrumentarija i zbog tog brasa.
2: Da, da.
1: Pa mislim da je ono jako fora sa to nekom našom glazbom, pogotovo ste vidjeli kad smo bili u studiju, nije da sad mi snijemo jednu pjesmu pa samo podsjeća samo na psihomodo pop ili samo na Queen, nego ono kreneš, ovdje mi je baš onako na Beatles-e, i ovo je baš onako Queen, i ovo je baš, no, to je svaki element se može malo izdvojiti, a pogotovo je prezanimljivo kad smo mi ti poslušali te ono solirano te kanale, jer u toj, u miksu svega i svačega, mislim, jako smo se ono baš perfekcionistički brinuli za te stvari i drago mi je vidjeti sad da svako ima neki svoj dojam toga.
0: Mm. Ali dobro, kako autor izvole reći, ja znam šta sam rekao u pjesmi, ali ću ostaviti svakom slušatelju da je doživi na određeni način. Možda to već zvuči i prozirno jer se često zna ponavljati, ali okej, okay, nekakva pjesma, pogotovo nekakvih mlađih bendova i pogotovo i kad su u nekakvim razgovorima s njima i nekakvim prijašnjim intervjuima koje su davali provlače nekakve teze što smo slušali, koje smo utjecaju upijali, da se i onda i kod slušatelja potencijalno ta neka imena koja su se spominjala ili neka možda nova jave u njihovom razmišljanju o vašoj glazbi. Ono što je meni bilo zanimljivo, prva pjesma koju ste objavili i najavili njome ovaj album su bile Granice. I progovorili ste u toj pjesmi o jednoj temi koja je dosta bitna i o kojoj se u stvari tek posljednjih godina počelo pričati među vašoj generacijom.
1: Pa, evo, tu ću još malo isto dužko pričati to sve, jer to je baš jedna prva pjesma koja je po meni jako reprezentativna za cijeli album. M sa tematikom, M jednostavno na neki način na koji je nastala. Znači, to je generalno nama kao bendu baš jedna prva prava pjesma koja nam je nastala, kao imamo sad svi stvarno dodati dio sebe u to nešto. Sa temom koja nam je zanimljiva, sa instrumentima koji su tu, tipa ono, ja baš sam u tom momentu možda više slušao taj neki indie pop rock, i onda mi su bili jako zanimljivi neki ritmovi na gitari na tim takvim stvarima, ali ta tematika je jako tu bitna i zanimljiva, i to je kako smo se mi osjećali u tom periodu, su to neke stvari koje su nas gnjavile.
2: Da, to je isto bilo, mislim, fora je, to je krenulo zapravo s time da je svako bio možda u nekakvim ljubavnim odnosima onak tako, iako je pjesma o mentalnim kao sukobima, ovoga, mi smo htjeli i u tom trenutku baš napraviti neku ljubavnu baladu, jer nam je to falilo. Pa smo i tako krenuli, tipa Zborna s nekim riffom, ja sa tom trodobnom mjerom na bubnju, i tak je jednostavno to nekako preraslo to što je danas.
1: I ono, krenulo se tak nekakvom laganom idejom, da. Ali baš tu super stvar koju je Antonio Jakus, basist, on je rekao, sad, gledečki, ovo već zvuči na nešto, ali ajmo, molimo se sad svi sjesti van zajedno, ne znam, popit kavu, ajmo mi odrediti o čemu će biti ova stvar. Da. A ne, sam sviramo. Ajmo mi odrediti to, ok, sad kad imamo tu ideju, ajmo vidjeti kako ćemo dalje, kako ćemo sve. I kad smo zajedno sjeli, razmišljali i pričali, smo zajedno uspjeli doći na nje. A najčešće, tipa, i tu na ovom albumu ima neke pjesme gdje je neko došao večerski za to.
0: E pa to sam htio pitati, sad mi je lijepo slušati ovo vaše promišljanje i to da bendovski radite pjesme, da se na probama razrade neke teme, ali da se onda zna sjesti i odrediti u kojem pravcu i na koji način će se nešto raditi. Jesu li sve pjesme takve ili ima, dakle, onoga da neko dođe s gotovom pjesmom, nemate onoga jednog autora u bendu?
2: Pa ima, mislim, na ovom albumu imamo jednu pjesmu, upravo taj single koji smo sada izbacili, Budi moj čuvar. Tu pjesmu je Fran, zapravo, on je autor, on je došao sa gotovom idejom.
1: Mm-hmm. I
2: Moje ime si ti. Tako je, da. I ništa, on je došao za gotovom idejom i onda su mi na probi zapravo i razradili ju i napravili to kako zvuči live, jel? Tako da ima gotovih ideja, ali većinski se trudimo da stvarno svi krenemo sa nekakvim riffom i da se to onda gradi u nešto puno veće, jer ja osobno vjerujem da tu izlaze sve moguće boje u bendu. Ima nas dosta. Svi slušamo drugačije bendove, svako ima neki svoj taste i osobno vjerujem da je to teret.
0: Je li onda teško ili je lagano pomiriti te vaše različite ideje?
1: Suvisa od pjesme do pjesme. Mislim da jako je teško na prvu, ali kad se uspije to izdogovarati, kad se uspije sjesti, to neki finalni produkt bude stvarno poseban, stvarno drugačiji. Sad, zašto sam rekao, zašto su granice bile kao super primjer za taj cijeli album, jer album kako se zove Hodam po vatri, ta pjesma koja je tamo Hodam po vatri, koja je meni neizmjerno draga, je baš isto pjesma za kraj samog tog cijelog albuma koja ujedini i ta višeglasija, i te neke funky ritmove, i te bubnjeve koji su super čudni, i tu bas solo, i to je baš onako pjesma koja ima svaki element nas, svaki element tog albuma i odličnu temu koja baš zaokruži cijelu.
0: Pa onda idemo mi slušati, u stvari Hodam po vatri, da sad čujemo što nam je Borna o njoj ispričao, a da je mi doživimo na pravi način, a onda ćemo naravno još i malo prokomentirati još neke stvari o grupi Teret i ovom njihovom drugom albumu. Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret u emisiji Znova će popirok scene.

0: Evo Borna, nismo je možda čuli cijelu, jer je duga, duga, duga, ali svakako ona i sigurno nije nekakva, rekao si da je reprezentativna možda što se tiče samog ovoga albuma, zato možda jest i naslovna i onoga što je Teret danas, ali s obzirom na dužinu i na njeno trajanje nije baš optimalna za single, ali evo svirali smo se koliko smo je god mogli. Definitivno da je čujemo, dakle Hodam po vatri, naslovna pjesma albuma grupe Teret, koji uz dvojicu članova benda Bornu Brosiga i Luku Duđića predstavljamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene. Sam si rekao da nekad ne znaš koliko vas je, a htjeli ste na ovom albumu dakle proširiti taj zvuk, znači dodajući instrumentari koji se provlači i kroz pjesme prvog albuma, ali ne ovako bogat.
1: Pa da, mi jednostavno smo htjeli to baš jako proširiti koliko smo mogli. I ono, imali smo srećno to dosta vremena i dosta šanse i tu je Fran jako puno uskočio i on je tu raspisao često puta note i aranžmane za te izvođače i on je imao tu glavnu neku inicijativu dofurati back vokalistice. Ali ono dalje sve što se gradilo, stvarno smo skužili, to nisu došli ljudi koji su samo eto s tim gotovim stvarima, nego razrađujemo i oni postanu polako isto dio te obitelji tog benda. Zvuči kao da smo u nekoj ogromnoj firmi i mi smo samo sva jedna velika obitelj. Ali ne.
0: Da se zna i posežat, znam sigurno.
1: Da. A mi se tako svaka obitelj funkcionira.
0: Da.
1: Ali jedna stvar koja je s obitelji, tu si s kim si, s kim jesi i morate se voliti.
0: Da, definitivno i probat naći onaj najbolji put, ali ovdje do same pjesme ili do onoga što će sve zadovoljiti, a da onda se to snimi u konačnici i nađe ko što se našlo na ovom albumu. Kad uzimamo album u ruku i kad u stvari vidimo pjesme, 13 pjesama, ali je priča malo drugačija. Intro je nekakav uvod, sami početak. Imate i vibre, jedan instrumentalni dio od minutu i 23 sekunde, ali ono što mi je zanimljivo da se među ovim svim pjesmama našla i Među zvijezdama, koja je kompletno instrumentalna pjesma od 4 minute.
2: Da.
1: Evo, pa, reci slobodno.
2: Među zvijezdama je pjesma koja je krenula mislim, prije se zvala Jam. Krenula je od neke čiste improvizacije na bubnju i Bora na gitari sa nekim fora riffom ovoga i sjećam se, svi smo se gledali, ja sam krenuo s tim nekim riffom na bubnju, jel malo onak više ide u neke jazz vode i onda smo se onak pogledali, bili kao pa ajmo ju razraj do kraja ovoga i nekako mi je baš mi je drago što je to na kraju ovoga i završilo na albumu, jer i Hodam po vatri isto krene sa nekim jazz fusion ritmom i svi volimo jazz i volimo jako tu neku fuziju.
0: Improvizaciju,
2: da. Tako je, da.
1: I mislim, baš specifično, meni je, ova pjesma je tu isto fora što tako instrumentalna albuma, jer je isto malo to, ajmo reći, reference na taj prošli album. Na prošlom albumu isto imamo te bonus trake, imamo tu instrumentalnu pjesmu, točno čas par dva. Ali, tako da s time i dalje se držimo to nekakvog stila di volimo eksperimentirati, a sama ta pjesma, to nije više Jam nego je Među zvijezdama, je isto ono jedan od takvih naših prvih koraka prema tom nekom jazz fusionu dalje, prema tim Pink Floydima i prema tom svemu. I tu je ta pjesma, mislim, ja jako volimo stalno biti naporni jedni drugima na probi i dok neko priča i dok neko sad ima neku ideju, mislim, volimo za džematu među vremenu.
2: Da.
0: Je li bilo ikakve uopće ideje da se stavi tekst tu?
1: Ili je u gore? Bila je ideja.
0: Da.
1: Ali smo mi stvarno insistirali, još smo čak razmišljali da li da je nazovemo nekako ono na engleskom, da li da stavimo možda neki internacionalni naziv za to, da se može probiti još na nje tako van Hrvatske. Ali evo, sad smo ono jako zadovoljni s time što, kako je sad ispalo i što je od te pjesme sad. I svjesni smo da tipa možda kako Hodam po vatri, mislim to su jedne pjesme koje smo mi radili ne sa ciljem da se zavrti na radiju, nego sa ciljem da to nama bude, da si možemo pustiti u auto kad se vraćamo natrag.
0: Da, ali dobro je, prvenstveno bend treba biti zadovoljan onim što snima, naravno u nadi da će se to svidjeti i što većem broju slušatelja. Pričali smo dakle o temama ovih pjesama koje smo do sada slušali, o toj prvoj pjesmi Granice, o tom tematski mentalnom zdravlju kojega ste na neki način tu pokrili i o kojem ste progovorili, ali teme koje se provlače album su također raznolike i u skladu sa vašim godinama, dakle ono, studenti ste svi, prijateljstvo, ljubav, uspjeli, neuspjeli odnosi i sve te stvari se provlače i kroz ovaj album.
1: Pa tako, mislim, mi stvarno jednostavno jako puno tih pjesama nastane na način kako se mi osjećamo u tom nekom momentu. Tipo, meni je tu pjesma Kao zmaj jako jedna prekrasna pjesma koju sam dugo čekao i da se napravi i da se konačno izbaci, da konačno možemo podijeliti sa ljudima. Ali to je baš jedna prava pjesma koja je ono totalno ljubavi kad ti neko fali i ti samo čekaš i čekaš i čekaš njih, ono pošalji mi nešto, pošalji mi barem san. I pjesma poput te je kako se neko osjeća u tom momentu. A sad ima stvarno svega i svačega. Hodam po vatri, svaka od tih pjesama nam je jako osobna. I kako nam je jako osobna, mi stvarno svi tu jesmo studenti sa 20, 21, 22 godine. Još, eto, tu možda dođe neki instrumentalist ekstra koji možda mrvicu stari, ali...
3: Iskusni,
1: da, da. Mudri.
0: Da, donese tu mudrost u studiju.
1: Tako je, da. Tako je. Ali stvarno, to su teme iza kojih mi stojimo i to su teme koje... Mislim, nama je ovaj tu band postao dio naše osobnosti. Mi sad i god da dođemo i koju god sobu da uđemo, čovjek se vidi, a to je Luka iz Tereta i to je Borna iz Tereta i to je taj, i onda ako već radimo, ako je to već dio naše osobnosti, nemo raditi glazbu koja je kao naša osobnost.
0: Mm-hmm. Da, kako je proteklo samo snimanje? Drugačije je bilo od prvog albuma, rekli ste prvi je bio na neki način i želja da se što prije to sve skupa izbaci, ovo je ipak sistematičnije rađeno, s obzirom i na instrumentari i na aranžmanski pristup, bilo ipak, ja mislim, kompliciranije.
2: Je. Evo, meni je baš drago ovoga da smo mi to sve snimili live, zapravo baza, ono, bubanj gitara, bas gitara i ponekad i čak i kljave su snimljeni live. Ovaj prvi album je bio snimljen postepeno i... Po meni baš nije zračio tu taj neki topli zvuk, ajmo reći. S ovim albumom smo htjeli baš steći tu toplinu. Zato smo to snimili live i ono, svi instrumenti su zapravo snimljeni ovoga direktno. Nema elektronike, to mi je zapravo jako drago i kad se čuju i orgulje, to je pravi Hammond, kad se čuje klavijer, to je pravi Steinway, ovoga i Rhodes i baš mi je drago što smo išli ovoga s tim nekim postupkom da što kvalitetnije to ispadne.
0: Da, evo, Borna je spomenuo pjesmu Kao zmaj i sad ćemo čuti tu neke i akustične instrumente, dakle tu je, ako se ne varam, i akustična gitara, tu se čuje klavijer, yeah. I tu mi je predivan zvuk saksa pa ona, u toj pjesmi, pa evo, slušamo Teret i njihovog zmaja, Kao zmaj.

0: Evo, čuli smo još jednu pjesmu. Dakle, sad kad se referiramo na ono što smo slušali prije, pogotovo ulice se gase i sada kad slušamo Kao zmaj, dakle, instrumentari se u nekom dijelu mijenja, ali prepoznatljivost benda ostaje.
1: Tako je. Jako se, mislim, sad nekako taj naš cijeli miješan glazbe koju slušamo našao na neki svoj put i mislim da se nikad mi nismo specifično dogovorili, to će zvučiti tako, nego smo se samo naučili na jedne druge kao na kakve ko osobnosti. I to, ja bih rekao, na možda jedan apstraktni način utječe jako na naš zvuk.
0: Što se tiče samih nastupa, svirate po klubovima, nastupate, ima mjesta pogotovo u Zagrebu, ono, nažalost Zagreb ima ono 80% koncerata, pogotovo zimi od čitave Hrvatske, ali mislim da je ova glazba vrlo zanimljiva za izvoditi uživo, ali što ste sami rekli, sve ono što ste radili na ovom drugom albumu, ovoliki instrumentari, malo, neću reći komplicirani, ali kompleksni aranžmani, dovode vas onda u problem. Manji prostori, niste još za velike dvorane, na tome manji prostori, treba prvo njih probiti, iziskuju i imaju u stvari velike probleme kada govorimo o bendu koji želi biti na pozornici sa 10-12 ljudi.
2: Pa da, dosta je velik problem, ali uvijek se da pronaći solucija. Mi više gledamo kao ok, ako je manji stage, budemo se stisnili, budemo pokušali ovoga dovesti sve te druge izvođače i naći ćemo nekakvu soluciju. Naravno, mi volimo ovo gledati ovoga, na to da smo live band. Tako kako zvuči studijski, voljeli bi da zvuči i izvana. Tako da ljudi mogu doživjeti to što smo snimili u studiju i live. Tako da, da se uvijek pronaći neka solucija.
0: Da, mislim, uvijek sutra će biti solucija što se tiče same promocije ovog albuma.
2: Da, čuće.
0: Da, čuće, definitivno. Niste puno čekali, album je izašao 8. dakle prošli petak. Sutra, znači 7 dana nakon izlaska albuma, odmah promocija u glavu.
1: Pa, mislim, to sad ima puno različitih stavova kako se gleda na to. Mi učimo.
0: Koji je vaš?
1: Naš stav je... Možda na neku prvu kad smo toliko napravili, label nije bio najsretniji sa time i ono kao joj što ste već sad to sve radili, ali isto tu ima nekih svojih benefita di kako se taj album reklamira i kako je to s nekom svom valu promocije, mi stignemo svaki put doći taj koncert ispromovirati. Sad koliko je to bilo pametno ili nije ćemo vidjeti sutra. Da. Ali ono što se tiče karte za sad idu su stvarno dobro, očekujemo da će ljudi uživati i učimo je svakog jednostavnog momenta.
0: Gledao sam vas, već smo to spomenuli na nekim koncertima i naprosto je meni užitak ne samo vidjeti neke izvođače koji su dugi niz godina na sceni i da im vidim tu radost kad su ponovo na pozornici i vama mladima. Ono, bez obzira na to zadovoljstvo i zajedničkog druženja i zajedničkog razmišljanja o glazbi, stvaranja u studiju, ali taj izlazak na binu i predstavljanje publici i dalje je nešto najljepše za svakog glazbenika.
1: Mislim, ja stvarno, ono, koliko god da se dogodi da se nešto posvađamo na probi, da bude neka glupost, ono, mislim da se svi samo dobijemo neki reset kad se popremo na tu binu da. I kad odsviramo tu glazbu. Ali da, mislim, ono je dosta teško sad nas 10-11 tak staviti na neki stage, pogotovo ono jako je smiješno za razmišljati, kao mi sad tamo na bini imamo... Znači da mi uopće imamo tu glazbu, mi smo tu glazbu morali razmišljati godinama i godinama i onda imamo opremu kolektivno koja je vrijedna nekoliko desetaka tisuća eura, koliko je sad tu para uloženo u sam taj studio i u sve i onda doći onak i ne moći staviti neku možda veću cijenu za to sve je samo dio tog procesa, ali jedna stvar koja nas stvarno za sad tu spašava je da smo dosta mladi, da smo studenti i dobijamo neke studentske popuste, ali i da stvarno, koliko toliko, da. I da svi vjerujemo u tu jednu veliku ideju i to je nekako bitnije nama svima od tih nekih pare. Znam da tipa saksofonist Tomo Štrbac, on već sad svira po gažama okolo i on tu može dobiti, ali on je specifično tu sa nama i on vidi našu priču i on vidi šta mi radimo i neće sad on doći nas gnjaviti za novac i ono, pomoć će nam, odsvirat će i bit će odličan na saksofonu.
0: Da, i pisat će tamo kad je svirao tako za nekoliko godina kad bude neki se možda ponovo javi s nekakvim novim idejama. Šalimo se naravno, ali mi je drago da ulažete u sebe. To je ono velika stvar. Vjerujete u sebe, ulažete u sebe, što se čuje i na ovom definitivno vašem drugom albumu na kojem vam od srca čestitam i hvala što ste nam ga došli predstaviti u emisiju Domaće popirok scene Hrvatskog radija. Vesele nas sutrašnji vaš koncert, vas naravno najviše i sretno i u ovoj sezoni. Dolazi proljeće, nam je tu, vrijeme će se stabilizirati, krenut će i ti koncerti na otvorenom, bit će festivala, siguran sam da će i Teret naći svoje mjesto na mnogima od njih i promovirati sve ono što ste snimili na ovom vašem drugom albumu Hodam po vatri. Dio Tereta bio je s nama danas u studiju, Borna Brosik, Luka Dučić, još jednom hvala, pozdrav ekipi i sutra na koncertu. Uživajte.
1: Hvala.

I poštovani slušatelji, stigli smo i pred kraj današnjeg druženja emisije s domaće popirok scene. Kako se sutra obilježava baš ona 100. godišnjica Hrvatskog radija i imamo poseban program, naše emisije neće biti, ali nadam se da se slušamo sljedećeg tjedna u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju Dalibor Piskrec i Robert Urlić.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za posljeratne žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
2: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora sudaca Ustavnog suda.
0: Večeras je finale Eurosonga. Naše djevojke nastupaju 13.
2: Sutra djelomice sunčano. Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30. Priopćili su iz zračne luke, a uzrok izlijetanja tek treba utvrditi. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. Prema prvim informacijama niko nije ozlijeđen. Javio se Marino Marinčić.
3: Na lijevom motoru aviona nastala su oštećenja nakon udara u vertikalnu oznaku i rubna svjetla uzletno-sletne staze. Iz Croatia Airlinesa poručuju kako su putnici i članovi posade sigurno iskrcani u rekordnom roku od 20 minuta. Putnici se trenutno nalaze u zgradi putničkog terminala zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja. Izvijestili su iz Croatia Airlinesa. Splitska zračna luka bila je zatvorena za promet do 16 sati jer su tehničke službe radile na uklanjanju zrakoplova s uzletno-sletne piste. U ovim trenucima zračna luka Sveti jer onim otvorena je za promet, a vodstvo Splitske zračne luke te avioprijevoznik surađuju s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo i Agencijom za istraživanje nesreća, te se radi na utvrđivanju uzroka ove nesreće. Više informacija znaće se nakon 17 sati 30 minuta kada će se javnosti obratiti iz Croatia Airlinesa, a iz Splitske zračne luke poručeno kako ne daju izjave za medije.
1: Aktualno u 17.
2: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda održana je na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora položila su vijence i zapalila svijeće kod središti križa. Vjerski dio predvodili su vojni biskup Jure Bogdan te predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj efendija Mersat Krešić. Vojni ordinari služio je misu i u crkvi muke Isusove u Maclju. Blaženka Jančić.
4: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
5: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
4: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
6: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
4: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
7: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
4: Nažalost, ni ove godine obilježavanje Blajburške tragedije nije prošlo bez političkih prijepora. Na jučerašnjem obilježavanju u Blajburgu bio je predsjednik Saborskog povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava. A izaslanik predsjednika Sabora i vlade bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji. Zbog toga je Penava nezadovoljan tretmanom.
8: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi i u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke.
4: I pitali su, Za predsjednika Sabora Jandrokovića nema nikakvog prijepora.
5: Poslanik predsjednika vlade jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo.
4: Za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni blajburški vod. Uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora te uz supokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.
0: Demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava blajburške tragedije i križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, koji su ostavili duboke rane u mnogim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva. Napisao je premijer Plenković na društvenoj mreži X.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca. Pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
2: Vladajući i lijeva oporba i dalje optužuju jedni druge za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. HDZ tvrdi kako je očito da lijeva oporba ne želi dogovor, a iz SDP-a uzvraćaju da je premijer kontaminirao izbor ustavnih sudaca. Aleksandra Funes.
10: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
10: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
11: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
10: Premijer ih je jučer prozvao da iz kaprica, iz političke nezrelosti i potpuno neargumentiranih i neutemeljenih objeda blokiraju funkcioniranje Ustavnog suda.
12: Troje sudaca koji su bili predloženi nisu predloženi iz nečijega ovako prsta da gleda jel puše vjetar ili ne, nego su plod razgovora koje su vodili od nas ovlašteni pregovarač, gospodin Malenica, predsjednik Odbora za Ustav, i očito neovlašteni pregovarač u ime SDP-a, gospodin Đujić, koji je jedno govorio u Istanbulu na njihovom službenom putu gdje su se razgovori vodili, a nešto sasvim drugo govori kasnije.
11: On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena bez kojih nije i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, zapravo kontaminirao proces i upropastio je to troje ljudi.
10: Odgovorio mu je Siniša Hajdaš Dončić, a osjeća li imalo odgovornosti za funkcioniranje Ustavnog suda do izbora novih troje kandidata?
11: Ne, nimalo.
12: Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
11: Dakle, Ustavni sud može raditi normalno, oni moraju sada se možda i sami izdići iz određene razine i moraju se početi dogovarati da pokažu da su politički neovisni. Oni funkcioniraju, oni mogu funkcionirati.
10: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
1: Svijet.
2: Nakon Trumpova povratka iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika o globalnim pitanjima nije bilo, iako je američki predsjednik posjet ocijenio odličnim. Kao najvažnije pitanje nametnuo se Tajvan. Jelena Mikovčić.
13: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Washingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
14: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
13: No uzbunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
15: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
13: Taipei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
0: Više od 4000 policajaca raspoređeno je u Londonu, gdje traju dva suprotstavljena prosvjeda, skup u organizaciji krajnje desnice i propalestinsko okupljanje. Na ulice su izašli deseci tisuća ljudi, a policija između dviju strana pokušava održati takozvanu sterilnu zonu. Gradska vlast poručuje da je današnja policijska aktivnost najzahtjevnija u posljednjih nekoliko godina, a stajaće oko 4,5 milijuna funti. Uz prosvjednike na ulicama sigurnosni su izazov u Londonu i deseci tisuća nogometnih navijača koji su stigli na Wembley kako bi gledali finale FA Kupa u kojem igraju Chelsea i Manchester City. Srbiju potresa skandal. Šef beogradske policije Veselin Milić ostaje u jednomjesečnom istražnom zatvoru nakon što je uhićen pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela kojima je htio prikriti pokušaj ubojstva i okolnosti nestanka jednog od članova beogradskog zločinačkog klana Aleksandra Nešovića. Milić je ujedno i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića. On je pak najavio novi zakon koji neće dopustiti policajcima i vojnicima da rade mimo onoga što im je odredila država.
16: Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, e ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. I u vojsci isto. Šta smo mi budale? Da školujemo nekog na vojnoj akademiji, da školujemo nekog u Kamenici, da dajemo novac ogroman, da ulažemo u opremu, da ulažemo u sve, da plaćamo plate, ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan gdje će sa kim da radi, kome će da pomaže, kome će da popušta, koga će da propušta i tako dalje. E to više neće biti dozvoljeno. Pa nek se žale Europi, Strasburu, Svetom Petru.
0: Švicarska savezna obavještajna služba objavila da će otvoriti dugo zapečaćene dokumente o zloglasnom nacističkom ratnom zločincu Josefu Mengeleu. Poznat kao Anđeo smrti, Mengele je pobjegao iz Europe nakon Drugoga svjetskog rata, no godinama kruže glasine da je boravio u Švicarskoj, iako je za njim bila raspisana međunarodna potjernica. Mengele je bio liječnik u Auschwitzu, gdje je nad logorašima provodio razne sadističke eksperimente, nakon čega su umrli. Poslije rata promijenio je ime, a preko švicarskog konzulata u Genovi dobio je dokumente Crvenog križa koje je iskoristio za bijeg u Južnu Ameriku. Umro je u Brazilu 1979. godine, gdje je pokopan pod lažnim imenom. Ekshumiran je 1985. godine, a 7 godina poslije analizom DNK potvrđeno je da je to on.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Beču je večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod koji izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
17: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
18: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše lelekice.
19: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
20: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
18: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
20: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sav ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
18: Što očekuju?
21: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
20: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
18: Kako im se čini redni broj 13?
20: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
18: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
20: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
22: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
20: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
21: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledat.
18: I još samo jedna molba.
20: Da nam još malo

0: ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
1: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
0: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
2: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kipu. Jer svi slome kipu. Neće nam se.
0: Čvrsto bi ga držali.
1: Sretno, Lelekice.
0: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
3: Iz studija našeg drugog programa, Vladimir Horvat.
4: Pozdravljamo slušatelje aktualnog u 17. našem prvom programu. U Supersport HNL-u danas su na rasporedu dva susreta pretposljednjega 35. kola. U 16 sati počeo dvoboj Gorice i Osijeka, a utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: 57 minuta u Velikoj Gorici, domaćini vode 2-0, to je kapital koji su stekli već u ranoj fazi utakmice. U petoj minuti Bogojević je glavom nakon ubačaja iz kuta pogodio za 1-0, a već u 12. je povisio vodstvo svoje momčadi Ante Erceg iz kosa s lijeva, ušao u kazni prostor, namjestio se na desnicu i odmjereno naciljao suprotniku u Osijeku. U tim trenucima s dosta problema, središnji dio prvog povremena izjednačen, završnica pripala gostima koji su pritisnuli, tražili pogodak i postigli ga, ali nakon duge VAR provjere je uz dosta nejasnoća ipak poništen pogodak Jelenića zbog utjecaja drugog igrača koji je blokirao obrambene kretnje, ali bilo kako bilo rezultat se to nije promijenio, kao što promjena nema ni u drugom poluvremenu. Stoji na semaforu Gorica Osijek 2:0.
4: Od 18:15 Hajduk će gostovati kod Lokomotive, a i taj dvoboj prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski rukometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Švedske, a prati ju Marko Šivak.
6: I nakon 6 minuta Hrvatska vodi 3:2, ali je sedmerac označen već drugi u ovoj utakmici za švedsku reprezentaciju koja je vodila 1:0 i 2:1. Međutim, vezanim zgodicima kapetana Martinovića i Mandića iza kontre smo uspjeli to sve skupa preokrenuti u našu korist. Može li sada Dominik Kuzmanović zaustaviti udarac sa 7 metara Nikole Roganovića koji prvi put trzao prazno, zatim to spušta pokraj lijeve Kuzmanovićeve noge za 3:3. Prijenos i ove utakmice je u emisiji Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Igraće se još 53 minute.
4: Marino Blodek osvojio 9. mjesto u trci na 800 metara na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske demantne lige koji se održava u Šangaju. S novim rekordom mitinga pobjedu je odnio Irac Mark English. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček nisu uspjeli izboriti finale vrlo jakoga ATP turnira iz Masters serije 1000 u Rimu. U dvoboju koje je nekoliko puta prekidala kiša uspješni su bili Španjolac Marcel Granoljer s Argentinac Horacio Zeballos koji su slavili sa 6-7, 7-5 i 10-2. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
7: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
8: Danas je u cijeloj Hrvatskoj bilo oblačno, mjestimice s kišom, a ponegdje je bilo i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka nije se puno mijenjala, na kopnu je bila uglavnom od 13 do 17, na moru od 18 do 21 stupanj. U nastavku dana je dalje pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
7: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu. Nema ozlijeđenih.
9: Za posljeratne žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
3: Predsjednik Sabora prozvao lijevu oporbu zbog neizbora u sudaca Ustavnog suda.
9: Večeras je finale Eurosonga.

0: Naše djevojke nastupaju 13.
1: Sutra, djelomice sunčano.
0: Emisiju su realizirali tonski realizator Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
3: Glas Hrvatske.
4: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. svibnja. Na današnji dan, 1599. godine, u Dubrovniku je umro Didak Pir, pravoga imena Izaija Cohen, portugalski i hrvatski humanist i latinski pjesnik. 16. svibnja 1955. godine u Dubrovniku je rođena dubrovačka i hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Perica Martinović. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Margarita i Andrija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na osnovi odredaba Vijeća umoljenih o obrani i utvrđenju grada iz ožujka 1418. godine, s ciljem da se svi radovi usredotoče na izgradnju gradskih zidina prema moru i prema kopnu, i malo vijeće 16. svibnja te 1418. godine zaključuje da se povisi zid između kule Mula i zida Svetog Ivana za 7 lakata, 3,57 metara, te da se na toj novoj visini zida probiju nova vrata kule Mula, tako da se izgrada u kulu može doći samo preko tog zida, obrambenog hodnika, a stara vrata kule, koja su bila otvorena nisko da se zazidaju, te da se za ulaženje na zid Svetog Ivana napravi kameno stepenište.
0: Zid Svetoga Ivana sadašnji je unutarnji zid tvrđave Svetoga Ivana, ili kako ju je Republika zvala, tvrđava Svetoga Ivana na Mulu, koji je u blizini crkve Gospe od Karmela, na mjestu gdje je stajala starodrevna crkva Svetoga Ivana. Kula od Mula današnji je središnji dio te tvrđave, u kojoj je ta kula potpuno uzidana. Između gradskoga zida, kod Svetoga Ivana i te kule koja je bila izvan gradskoga opsega, išao je spojni zid u kojemu su nekoć bila vrata od Mula, Porta Moli.
1: Pred tom kulom, na mjestu koje danas zauzima polukružni dio tvrđave, bio je nasip, gat, talijanski molo, odakle i dolazi ime kuli i vratima. Do tih godina u kulu se ulazilo iz prizemlja, što znači da su vrata bila izvan opsega samog grada. Ostatke tih vrata vidimo i danas na obali, zapisao je Lukša Beritić u knjizi Utvrđenja grada Dubrovnika.
0: Trgovci papirom i pergamentom koji su opskrbljivali urede Dubrovačke republike i uvezivali knjige, navedeni u izvorima kao librari ili knjižari, pridonijeli su u 16. stoljeću strukturiranju upravnog i sudskog aparata. Silvestar Barleto, koji je 1567. godine u Dubrovniku imao i svoju knjižaru, naslijedio je u službi državnog knjižara svećenika Nikolu Alegretija.
1: 29. ožujka 1569. malo vijeće prihvatilo je prijedlog da ga se zaposli kao knjižara radi izrade, popravka i uvezivanja knjiga koje su potrebne i bit će potrebne kneževu dvoru s uobičajenom obvezom i isplatama. Nedugo pošto je zadobio povjerenje vlasti i počeo raditi kao knjižar, Barleto je 18. travnja 1569. dobio naknadu od 20 dukata za kupovinu pergamenta u Italiji, pošto mu je pomogao kao jamac plemić Vlaho Ivanov Tudizić. Ovakva praksa da država posuđuje novac knjižaru kako bi nabavio pergament uz prethodno jamstvo privatne osobe, čiji se javni ugled ne dovodi u pitanje, postojala je i za vrijeme Barletova prethodnika Alegretija.
0: On je 16. svibnja 1567. godine dobio 12 dukata odlukom maloga vijeća da nabavi knjige za potrebe kancelarije i notarijata, pošto je kao jamac u njegovo ime istupio plemić Petar Jakova Lukarević. Barleto se u službi državnog knjižara održao dulje od 3 desetljeća. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 16. svibnja 1599. godine u Dubrovniku je umro Didak Pir, pravoga imena Izaija Cohen, portugalski i hrvatski humanist i latinski pjesnik. Podrijetlom je iz bogate obitelji portugalskih Židova. Od 1558. nastanio se u Dubrovniku, u kojem je boravio do smrti puna 4 desetljeća. Radio je kao učitelj klasičnih jezika i književnosti u Dubrovačkoj školi. Bio je u prisnim odnosima s mnogim uglednim Dubrovčanima. Upravo boraveći u Dubrovniku, uspio je tiskati najveći broj vlastitih tekstova, od kojih su neki nastali mnogo prije. Tako je 1582. u Mlecima, a nedugo potom i u Krakovu objavio pjesmu o današnjim uglednim dubrovačkim obiteljima, za koju ga je u kolovozu sljedeće godine Dubrovački senat i nagradio. Krnji epili o Svetom Vlahu, zaštitniku Dubrovačke republike, ostao je u rukopisu. Njegovo je pjesništvo bogato vrelo podataka za kulturnu povijest Dubrovnika u drugoj polovici 16. stoljeća.
1: 16. svibnja 1931. godine u rodnom Dubrovniku je umro povjesničar Antonije Antun Vučetić, ravnatelj Dubrovačkog arhiva od 1921. do 1924. godine. Osnovao je Dubrovačko učeno društvo Sveti Vlaho i pokrenuo njegov glasnik 1929. Pretežno u dubrovačkim listovima Dubrovnik, Dubrovački list, Narod, Narodna svijest, Srđ objavljivao je građu i članke iz dubrovačke povijesti. S kolegama Tkalčićem i Jelčićem sabrao je zaključke dubrovačkih vijeća iz 14. stoljeća, dubrovački spomenici, knjige reformacija. Objavljena su mu djela Lokrum i odnošaji Dubrovnika sa Mlecima, Mali vođ putnicima za Dubrovnik i okolicu.
0: 16. svibnja 1955. godine u Dubrovniku je rođena dubrovačka i hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Perica Martinović. Nakon završene Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu 1978. u klasi profesora Joška Juvančića, kao slobodna dramska umjetnica radi sve do ulaska u angažman kazališta Gavela 2006. godine. Nastupala je u kazalištu Marina Držića od 1972. godine, a na dubrovačkim ljetnim igrama ostvarila je zapažene uloge u brojnim predstavama od 1976. godine do danas. Perica Martinović glumi i u televizijskim dramama, serijama i na filmu. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u subotu 16. svibnja ratne 1992. godine, na dubrovačkom području bio je relativno miran ratni dan. Tijekom prethodne noći izglasana je nova rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. U njoj se traži hitno razoružanje jugoslavenske armije u Bosni i Hercegovini te njezino hitno povlačenje s teritorija ove republike.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Sudimo prašno,
4: ja sam isto tako lice.
5: Moram stavi suštro.

0: Nesreća u zračnoj luci u Splitu. Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju za Frankfurt. Zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, a nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s okomitom oznakom na pisti. Uzrok nesreće tek se treba utvrditi, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade. Nakon tog nemilog događaja zbrinuti su u zračnoj luci Split, te su nakon uspostave redovnog prometa nastavili put svojim zamjenskim zrakoplovom do svojih destinacija. Nakon što se to dogodilo, nakon 2,5 sata, zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
0: Policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su prije više od 3 mjeseca usred Rijeke napali i pokrali stranog 25-godišnjeg pomorca. On je sve prijavio policiji, koja je tek sinoć vidjela snimku napada, koja se tek pojavila na internetu. O slučaju se oglasio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Svako nasilje neprihvatljivo. Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na pomorca najoštrije osuđuje i Sindikat pomoraca Hrvatske. Navode da je riječ o teškom kaznenom djelu koje izaziva duboku zabrinutost i ogorčenost u cijeloj pomorskoj zajednici. Preziremo svaki oblik nasilja, osobito ono motivirano bojom kože, nacionalnošću ili vjerom žrtve. Takvi su napadi ozbiljan udar na temeljne vrijednosti, sigurnosti, dostojanstva i ravnopravnosti, istaknuli su i sindikata. Od policije očekuju temeljitu i hitnu istragu, te sankcije za počinitelje, jer kažu da svako odugovlačenje ili blaga reakcija šalju opasnu poruku tolerancije prema nasilju. Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta. Iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan. Na Buntaku će sutra nastupiti Tamburaški orkestar HRT-a, Gelato Sisters te Jazz orkestar HRT-a i Kubizmo. Koncerti su besplatni za posjetitelje. U Beču se večeras održava finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle uoči finala.
3: Mi ćemo se truditi uživat najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
4: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
5: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
6: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

senza ce li ho. Piti heroi, nekao će. Prokleti taj mi agent.

0: Reći ću vam ko se svirao u ljavom kazalištu. Bas gitaru svirao vam je Nino Hrastek.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte Dnevnik Hrvatskoga radija.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Nitko nije ozlijeđen kada je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu.
0: Sjećanje na žrtve Bleiburga i Križnog puta, komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju. Večeras finale Eurosonga, grupa Lelek, nastupa 13. Vrijeme sutra, sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste. Pritom je oštećena putnica i članovi posade odmah su iskrcani, ali na sreću nitko od njih nije ozlijeđen. Istraga o uzroku nesreće i dalje traje. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinao polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Dnevnik.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime koji su pridonijeli stradanju hrvatskoga naroda, a mogla se čuti i poruka slična kakvu slušamo i nakon Domovinskog rata. Otvorite arhive i srca kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Komemoracija za žrtve Blajburga održana je i jučer u Austriji, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi kao koalicijski partner drukčije postupio pri glasovanju u saboru. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za 3 suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
10: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
10: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
11: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
10: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca, pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija je objavila kako o snimci koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, a napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga je u tijeku, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Svijet.
2: Nakon povratka Donalda Trumpa iz Pekinga, promatrači su složni da zajedničkog mišljenja dvaju čelnika u globalnim pitanjima nije bilo, a i dalje najvažnije pitanje ostaje Tajvan. U Peking nakon američkog stiže i ruski predsjednik Putin. Jelena Mikovčić.
5: Trodnevni posjet Kini bio je vrlo uspješan, poručio je američki predsjednik ističući kako s kineskim čelnikom ima odličan odnos. Iako Trump ističe važnost trgovinskih dogovora, Peking je poručio kako je za njih bilo najvažnije pitanje Tajvana. Naime, Kina taj samoupravni otok smatra svojim teritorijem i ne isključuje mogućnost da to potvrdi i vojnom silom. Sjedinjene Države najvažniji su saveznik Tajvana, a tijekom službenih razgovora kineski predsjednik Xi upozorio je da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob Washingtona i Pekinga. Politika prema Tajvanu nije se promijenila, tvrdi američka administracija, a Trump je rekao kako se tijekom posjeta nije ni na što obvezao u bilo kojem smjeru, ali je i poručio.
13: Ne, ništa se nije promijenilo. Reći ću ovo, ne želim da netko postane neovisan. I znate, trebali bismo putovati 15.000 kilometara da bismo ratovali. Ne želim to.
5: No uzbunu u Tajvanu izazvala je vijest da Trump još razmatra hoće li nastaviti s velikom prodajom oružja Tajvanu. Vlada u Tajpeju uzvratila je da je otok demokratska, suverena i neovisna nacija, te podsjetila da je prodaja oružja američka obveza. Glasnogovornica tajvanskog predsjednika Karen Kuo.
14: Prodaja oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država nije samo dio američke sigurnosne obveze prema Tajvanu, kako je izričito navedeno u zakonu o odnosima s Tajvanom, nego služi i kao zajedničko sredstvo odvraćanja od regionalnih prijetnji. Naša zemlja raduje se nastavku partnerstva s SAD-om u skladu s čvrstim obvezama kako bi se zajednički riješili rizici vezani za geostratešku sigurnost i globalni poredak, a koje donose autoritarne države.
5: Pei poručuje kako očekuju da će američki predsjednik svoje izjave objasniti u razgovorima sljedećih dana. A kineski predsjednik Xi Jinping najavio je da će o svim tim važnim temama, kao i o gospodarskoj suradnji, razgovarati i s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, koji će Peking posjetiti sljedeći tjedan, samo nekoliko dana nakon Donalda Trumpa.
2: Masovni prosvjedi i finale engleskog nogometnog kupa stavili su londonsku policiju pred najveći sigurnosni izazov u posljednjih nekoliko godina. Angažirano je oko 4000 policajaca jer su se uz navijače na ulicama britanske prijestolnice našli deseci tisuća pripadnika dviju potpuno suprotstavljenih skupina građana. Znatno mnogobrojni desničarski prosvjednici koji traže hitne promjene i propalestinski aktivisti koji obilježavaju 78. obljetnicu od početka nasilnog raseljavanja Palestinaca. Poslušajmo neke od prosvjednika s obiju strana.
15: Sve se ovo mora promijeniti. U protivnom, naša djeca, unuci i praunuci u sljedećih 10 godina neće značiti ništa. Potrebno je promijeniti politiku prema useljavanju, zatvoriti granice i osigurati bolje uvjete za stanovanje. Zgrožena sam onim što se događa na Bliskom istoku, genocidom u Gazi i onim što se događa u Libanonu i Iranu.
0: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: Najmanje osmero ljudi poginulo je na Tajlandu u naletu teretnog vlaka na autobus. 30 je ljudi ozlijeđeno. Nesreća se dogodila na željezničkom prijelazu u Bangkoku, gdje je navodno autobus stao tako da je spriječio spuštanje signalne rampe. Nakon sudara zapalio se, a vatra se proširila i na nekoliko okolnih vozila. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tajlandske su ceste među najsmrtonosnijima na svijetu zbog slabe provedbe sigurnosti standarda.
0: U Demokratskoj Republici Kongu širi se vrlo smrtonosan soj virusa ebole. Za sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva. Trenutačno ne postoji cijepivo protiv aktivne varijante, čija je smrtnost i do 50%. Proglašena epidemija sa središtem na sjeveroistoku zemlje, kod granice s Ugandom i Južnim Sudanom. Budući da je ta regija bogata zlatom, intenzivne su dnevne migracije stanovništva zbog rudarskih aktivnosti, što bi moglo dodatno ubrzati širenje.
16: Ebola je u Africi u posljednjih 50 godina usmrtila 15.000 ljudi. Tijekom prošlih epidemija stopa smrtnosti bila je između 25 i 90%.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. U Beču večeras finale Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek nastupaju 13. a vjeruju da će im taj broj biti sretan. Poslušajmo Korinu, Laru, Inku, Juditu i Marinu.
17: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show. Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
18: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
19: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
20: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, biće jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
17: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu i evo još samo jedna noć budite s nama i šaljite nam dobru energiju i lijepe poruke kao što ste i do sada, a mi ćemo se potruditi napraviti najbolje moguće nastup.
2: Sport. Karlo Plazina.
21: U tijeku je treći susret 35. kola HNL-a. Na Maksimiru su nogometaši Lokomotive i Hajduka, a ondje je i Davor Lulić.
22: Nakon prvog poluvremena Lokomotiva Hajduk 1-1, Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti greškom Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru. Iskoristio to Almena i lijepo prebacio Savatovića. Nakon toga je Lokomotiva dodala gas i nakon dodavanja Vukovića sa 18 metara je pogodio u 18. minuti Vasilj za 1-1. Poslije toga s jedne i s druge strane po dosta prilika i dosta obrana vratara. Čak i Livaja i zatresao mrežu, ali je bio u zaleđu. Odličnu utakmicu gledamo u Maksimiru, pratit ćemo i dalje na našem drugom programu.
21: U prvom današnjem dvoboju Gorica je pogocima Bogojevića i Ercega s 2-0 pobjedila Osijek. Dodajmo i kako su nogometaši Manchester City-a pobjednici engleskog FA Kupa. U finalu na Wembleyu s 1-0 bili su bolji od Chelsea-a. Nakon 8 godina Hrvatska je pobjedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurdsona rezultatom 35-31. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Blaudek bio je deveti u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English.
23: Vremenska prognoza.
2: Dragoslav Dragojlović.
24: Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

0: koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo.
1: Dnevnik.

0: biti ospiste u Splitu.
1: Sjećanje na žrtve Blajburga i Križnog puta, komemoracija na Mirogoju i misa u Maclju.
0: Večeras finale Eurosonga grupa Lelek nastupa 13.
1: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
0: Gotov je Dnevnik.
1: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: A srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Govori vam Daniel Berković. U Isusovu govoru na gori veli se blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Božji. S druge strane imamo veliku inflaciju govora o miru. A inflacija je stanje kada malo vrijedi ono o čemu se mnogo govori. Kao da nas u vladavini nemira zahvati neka apatija, pa kao da prestajemo uopće biti zainteresirani da se pitamo a gdje ima takav mir, gdje ga treba tražiti. Kao kršćanski vjernik trebam jasno reći i primijetiti, mir i mirotvorstvo nisu tek socijalne kategorije, nisu niti filozofijske, unatoč svim političkim naporima, govorima državnika i dužnosnika, planiranju mirovnih konferencija, istinski mir ne stanuje ni u jednom od ovih. A po svemu sudeći, u tome nam ne može pomoći ni umjetna inteligencija. A stvarnost evidentno pokazuje da su mir i politika u vrlo slabim odnosima. Za vjernika Bog je pravi izvor mira. Nisam li u miru s Bogom, vrlo vjerojatno ni sam sa sobom, kako da budem mirotvorcem? Krist, znajući pravo stanje stvari, svojim sljedbenicima nudi i daje na znanje. Ostavljam vam mir. Mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav vam daje svijet. Biblijski psalmista u psalmu 46. me veli: Bog je naše sklonište i snaga. Uvijek je spreman pomoći u nevolji. Narodi se bune, komešaju se kraljevstva. A kada sam u miru s Bogom, u čovjeka se ne nastani mir od Boga. Tada i sam mogu biti mirotvorac kada se nastanio Boži mir u meni. Mogu biti mirotvorac u društvu, u obitelji, u crkvi. Ne mogu drugome dati ono čega i sam nemam. Blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Božji, kako kaže Isus Krist u svom govoru na gori. A pisac biblijske knjige Izreka veli: bolje je malo sa strahom gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
2: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
3: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Miroslav Šep, urednik Vladimir Brnardić, suradnik u emisiji Suzana Erbežnik. Čitali Damir Ljubičić, Ivana Perkovac i Domagoj Ferenčić, a autorica emisije je Antonela Rajić. Eurosong je već desetljećima puno više od glazbenog natjecanja. Od davne 1956. godine, kad je održano prvo izdanje u švicarskom Luganu, ova je pozornica postala mjesto na kojem se susreću različiti jezici, kulture, identiteti i glazbeni stilovi Europe. Kroz godine upravo je ta pozornica mnogim izvođačima otvorila vrata međunarodne karijere, a milijunima gledatelja donijela pjesme koje su obilježile generacije. Ove godine hrvatske boje na toj velikoj evropskoj pozornici brani grupa Lelek, mlada hrvatska etnopop skupina koju čine Inka Večerin Perušić, Judita Štorka, Korina Oliva Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. U vrlo kratkom vremenu privukle su veliku pozornost publike i eurovizijskih fanova diljem Europe. Njihov prepoznatljiv spoj tradicionalnog višeglasja, suvremenog zvuka i snažnog vizualnog identiteta donio je nešto drugačije na domaću i evropsku glazbenu scenu. Pjesmom Andromeda Lelek je osvojio publiku i žiri, te nakon sjajnog nastupa u polufinalu cure su izborile veliko finale Eurosonga u Beču. Njihov nastup inspiriran je tradicijom, ženama koje čuvaju identitet i korijene, ali istovremeno donosi moderan i snažan glazbeni izraz koji je prepoznala i evropska publika. A netom prije odlaska u austrijsku prijestolnicu razgovarali smo s članicama grupe o njihovom najvećem nastupu u karijeri, emocijama nakon ulaska u finale i svemu onome što se događa iza evropske pozornice. U emisiji nam se pridružuje i Marin Novaković, glazbenik koji s grupom Lelek izvodi pjesmu Tane, a na Eurosongu sudjeluje kao prateći vokal. Uz glazbeni dio priče čućemo i kako Beč ovih dana živi Eurosong kroz razgovor s veleposlanicom Republike Austrije u Hrvatskoj, njezinom ekscelencijom, gospođom Ivon Tončić-Sorinj, dok je njemački veleposlanik u Hrvatskoj, profesor doktor Pascal Hector, također podijelio svoje dojmove o hrvatskim predstavnicama.
4: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
5: Pobjeda na Dori za članice grupe Lelek bila je trenutak koji će, kažu, zauvijek pamtiti. Emocije, suze, šok i nevjerica izmjenjivali su se u svega nekoliko sekundi.
6: Trenutak kad su nas proglasili za pobjednice Dore, mislim da je bio jako emocionalan, to se moglo vidjeti iz naših reakcija, ali

0: strane.
1: Da,
0: puno smo plakale.
1: Puno krenuli smo skakati, Dita je čak i
0: da.
1: srušila kauč na kojem smo sjedile, bile smo u šoku.
2: Bili smo jako u velikom šoku. Nismo to zapravo očekivale. Mislim, htjele smo da se to desi, zato smo i drugi put došle na dva. Da.
3: Sjećam se, prvih tjedan dana bilo nam je sve nadrealno kad smo pobjedile i za jednu mladu grupu koja postoji praktički godinu i pol dana, da nam je, bojale smo se možda da će biti da će nam biti previše i to, mislim da smo bile jako u svakakvim emocijama prvih dana i uzbuđenje i adrenalin, ali sve to velik naboj emocija. Ali kad su počele probe vokalne, a počele su vrlo brzo, baš smo komentirale da sad imamo osjećaj da smo ponovo svoje i da radimo ono zbog čega smo i ovdje.
4: Od vokalnih i scenskih proba, kostima i koreografija, pa sve do svakodnevnog života pod reflektorima, pripreme za Eurosong iznimno su zahtjevne.
1: Po meni je najzahtjevnije i ono najuzbudljivije. Imamo vokalne probe i scenske probe i sve je jako zahtjevno. I probe za kostime na kojima smo jako često. I do svega nam je jednako stalo i sve je jednako važno da bi nastup izgledao onako kako mi želimo da izgleda. A koliko nam je i zahtjevno, toliko i uživamo u svim tim trenucima i pokušavamo upiti sve najbolje iz tih trenutaka da kad stanemo na tu eurovizijsku pozornicu baš možemo uživati i živjeti kroz tu pjesmu i kroz taj nastup.
2: Da, puno je ljudi u sastavu i puno ljudi u timu i van toga i trebamo se samo držati skupa i razumjeti sve kao što prelazimo, a sad pogotovo u ovom periodu smo pod jako puno stresa i uzbuđenja i adrenalina, još više nego što smo bile prije dovoljne, jer je velika stvar i svima nama je velika stvar. Tako da samo slušanje i podrška. Da.
0: Ego je jedna jako zeznuta ljudska stvar i svi ga imamo, ali mislim da ga ni u startu nismo imale niti itko iz našeg tima sad. Da.
4: Pjesma Andromeda od samog je početka za Lelek imala posebno značenje. Već pri prvom slušanju znale su kako ta pjesma nije samo još jedan eurovizijski nastup, već priča o ženama, identitetu, nasljeđu i emociji koja nadilazi svakodnevicu.
2: Da vlada ili da želi biti neka glavna faca, da je to upadljivo i da nekome smeta.
1: Točno smo zamislile pjesmu sa našim glasovima kako bi zvučala. Vidjele smo ju na pozornici Dore, sanjale smo da će biti na pozornici Eurovizije. I od starta nam je bila jasna tema i zašto je odlično da pjevamo tu pjesmu, zašto je potrebno da ta pjesma postoji. I ekstremno smo ponosne da ju danas pjevamo i mislim da nam je ono, od prve sekunde svima bilo jasno da je to pravi put i da to jednostavno mora tako biti.
0: Evo zatvoriti oči.
3: Joj, meni je ta pjesma, taj neki moment mi je vladao i na Dori, kao da nije s ovog svijeta,
1: da.
3: Zato što je i Andromeda i potpuno mi je odvojena od cijelog životnog iskustva i neka kao oda ženama, tako ja na nju gledam i ta neka slika mi je, ajmo reći, pred očima. A eto,
1: da, slažem se.
0: Meni je, kad ja zatvorim oči i kad je slušam, nekako je osjećaj onako nekakvog uzdizanja, kao da ti samo odlaziš s ovog svijeta na neki način, kao pjesma je stvarno prekrasna i filmska i takav osjećaj nekako i budi i koliko god da sam je puta poslušala, svaki put se naježim kad je slušam ponovno, tako da baš je nekakav jako lijep osjećaj.
3: Da. Ja sam nju i shvatila ovo što kažeš kad zatvorim oči, kao nekakav prostor između neke ovozemaljske patnje i onoga što je iznad, izvan toga i na taj način ju interpretiram.
2: Ja sam zatvorila oči i nekako mi se pojavila ona slika kad smo bile snimale spot i kad smo se držale sve zajedno za ruku i gledale prema nebu. I zapravo nekako osjećaj zajedništva i tog sestrinstva i te snage. To mi je doslovna slika bila.

0: ispred očiju i to je nešto što meni budi pjesma kad ju pjevam.
1: Može li glazba mijenjati društvo? Članice grupe Lelek vjeruju da može.
0: Glazba apsolutno može mijenjati mišljenje i ja glazbu uvijek shvaćam nekom društvenom odgovornosti. Glazba ima svoje faze, društvo prati glazbu i glazba prati društvo i to je nešto konstantno i neprekidno dok ljudski rod postoji.
2: Moram ja malo razmisliti. Glazba može promijeniti nečiji život, ne samo mišljenje. Ovisi kakva je glazba, šta se konzumira. Mislim da ako može promijeniti perspektivu tuđeg odrastanja, šta slušaš jako oblikuje tvoju osobnost i s time oblikuje i društvo u kojem jesi. I mislim da apsolutno može i mijenjati mišljenja i život.

0: Stati na eurovizijsku pozornicu pred milijunima gledatelja san je gotovo svakog izvođača. A upravo to ovih dana proživljavaju članice Leleka.
1: Penjemo se na pozornicu i ja iskreno ne mogu, ne da ne mogu zamisliti taj osjećaj još.
2: I padamo u nesvijest.
1: Možda.
2: Nemoj to govoriti.
3: Molim te.
2: Ovo je bila šala.
1: Ja,
2: nadamo se da se to neće dogoditi.
1: Ja očekujem toliko, svi nam govore da nakon Eurosonga da pazimo da ne padnemo u neku post-eurovizijsku depresiju. Jer je to ogroman stage, ogromna publika i nešto što svaki izvođač i svaki pjevač za sebe želi doživjeti. Uopće ne želim razmišljati o tome šta želim osjetiti. Baš jedva čekam stat prvi put na tu pozornicu i vidjeti koja će mi se prva emocija pojaviti. Ali definitivno je ponos možda glavna neka stvar što nam je u glavi i u tijelu.
2: Da, mislim, ponos je sad nekako osjećamo kad sve ovo što smo i do sad napravile, a onda još samo taj korak. Mislim da smo pričale jednom o tome šta želimo, ono, šta mislimo kako ćemo se osjećati kad stanemo, i kad je Klerina rekla to da možda ne želi ni razmišljati o tome kako se želi osjećati, nek samo prepustiti stvarima, mislim da je svaka od nas uzela taj moment da u tom trenutku, jesi okej, da u tom trenutku osjeti šta god će joj biti u srcu.
3: Isuse Bože, ja sam s ove strane, a nisam gledatelj. Ja ne sjedim sad u sredinom petog mjeseca sa svojim prijateljima i gledam Euroviziju i eto, mi smo se sad skupili družiti ovdje i moja poanta je druženje s njima, ali evo, spojio nas je neki događaj i to je, ajmo reći, neku kulturni već događaj koji ljude spaja i združuje, nego ja sad idem tamo. I prije izlaska na pozornicu mislim da ću morat samo malo ukrotiti tu misao, ali da. Voljela bi zapravo se sjetiti toga jer je to baš velika stvar i baš ogroman korak i ne mora se ponoviti, rijetko ko ide dva put na Euroviziju, ali da ćemo mi jednog dana, ne znam, imati djecu, ili kaj ti već imaš, ali mi koje nemamo, i da ću ja svom djetetu reći da sam bila na Euroviziji.
2: Da.
3: Ludo.
2: Molim te.
4: Istina. Jako smo mi orijentirane na to, odnosno jako nam je stalo da nešto damo ljudima. I ja ne znam ko je to iz našeg tima rekao, pokušala sam se sjetiti, ali nije ni važno, da se uvijek sjetimo da su ti ljudi tu za nas i svi navijaju za nas i žele da to uspije i da stvarno predstavimo Hrvatsku onako, da ljudi budu ponosni na to. Vjerujem da nam je svima jako stalo do toga i voljela bi da, odnosno znam da će nas to držati prije samog odlaska na pozornicu i eto, da se sjetimo tih ljudi koji su uz nas i koji će sad kad mi izađemo osjetiti emociju uz, eto, Andromedu zajedno s nama.
5: Ja nekako najviše želim samo uživati u tom trenutku, želim ga upit najviše što mogu, jer to što je Korina rekla, to će biti toliko ogromna pozornica, toliko ljudi i to će se desiti vjerojatno sad i nikad više u životu. I onda koliko god da će biti ogromna situacija takva kakva je, opet želiš upit to što više, jer možda više nikad nećeš vidjeti takav stage i takvu publiku. To je sad i nikad više možda.
0: Iza velikih nastupa često se kriju i trenuci potpune panike. Tako su neposredno prije finala Dore članice Leleka doživjele pravi mali kaos.
1: Bilo je stresno.
3: Bilo je stresno.
2: Pred finale.
1: Prije izlaska na pozornicu.
2: 10 minuta
1: prije izlaska na pozornicu mi je haljina puknula ili nešto se desilo iza sa cifom, nije se mogla zakopčat, a Nikolas, dizajner, je bio u green roomu. Nismo mogle otići po njega nikako da me zakopča nazad. Cure su pokušavale, pa mislim da je to samo bilo još gore. Ja sam se znojila. Crvena sam bila. Došao je Nikolas, uspio me spasit. Mislim da to si ti rekla. Ja sam skroz zaboravila taj trenutak. On je došao, on nije rekao ni jednu riječ. Okrenuo me agresivno, okrenuo kopčati me. hvala Bogu uspio. Ono,
5: i onda je i samo na kraju je rekao, nema više WC-a. Tako da...
4: Korina je već u glavi imala scenarije kako će plesiti, reci kako ćeš unatrag.
1: Da, kako ću unazad koreografiju raditi da mi niko ne vidi.
4: Da, koliko imamo ziherica, da to mislim, to je cijela haljina razgovorena. Ja sam joj samo govorila, ma to će biti dobro u sebi. Sam sa neće.
1: A baš to je bio jedan rijedak trenutak da smo se sve okupile u krug, šutile. Niko nije ništa rekao, samo stajale i gledale. I čekale da se ta haljina zakonča.
4: I brzo je bilo na pozornicu. Tako da. Da,
3: to zapravo je bilo toliko stresno i loše u tom trenutku da mislim da smo sve mislile, ovo nema smisla ohrabrivati. Možda neće biti bolje.
1: Možda nećemo riješiti.
5: Stvarno ne može biti ni gore ni bolje od toga. Uf. U tom trenutku.
3: A koju si anegdotu imala neki dan?
1: Aha, ta ista ta haljina.
5: Ova haljina.
1: Je neki dan na nastupu na stražnici puknula i onda mi je dio
4: koji
1: prekriva taj dio koji je puknuo, otpo. Možda je problem u meni, možda je u mojoj haljini, ja ne znam.
4: U Nikolasu nije.
3: Pa u Nikolasu nije.
4: Se često događaju neobične stvari.
1: Da, ali eto.
0: Tu smo, rešile smo. Zanimljivo je kako je pjesma Andromeda posebno snažno odjeknula i među folklornim zajednicama te Hrvatima izvan domovine. Tradicijski motivi, etno zvuk i simbolika pjesme približili su Lelek publici koja njeguje folklor i hrvatsku kulturnu baštinu diljem svijeta.
6: Pa svaka publika koju se mi svidimo, pogotovo kad imaju nešto zajedničko, mislim da oni trebaju biti dio naše publike, pogotovo folklor. Taj etno zvuk je naša baza i pogotovo ako se ljudima koji se bave folklorom ona sviđa, oni imaju baš tu čvrstu tradicionalnu bazu, onda mislim da radimo nešto dobro. I evo meni je baš danas prijateljica koja baš ima tetovaže na rukama, sicanje po rukama, čija baka to imala, ona iz Rame i rekla je da će svoje obitelji, da oni već svi navijaju i da su spremni.
7: Mi smo zapravo htjeli ovaj put prikazati našu zemlju u nekakvom isto tradicionalnom aspektu i nešto što se tiče naše povijesti, jer mislimo da ipak predstavljamo našu zemlju, ali svaka država se želi predstaviti na nekakav svoj jedinstveni način i mi to apsolutno podržavamo, da li je to neka vrsta zabavne glazbe ili neka filmska kao što je naša sa temeljem neke povijesti, to je isto sve dobro došlo. Mi se stvarno veselimo što će i strana publika malo znati više o našoj hrvatskoj povijesti.
0: Lelek ističe kako im podrška publike iz Hrvatske i dijaspore puno znači. Posebno u trenucima velikog pritiska i odgovornosti koje donosi ovako veliko natjecanje.
4: Zahvalni smo im u svakom slučaju što eto, su uz nas i što će biti uz nas u Austriji.
0: Na kraju članice Leleka mladima šalju jednostavnu ali snažnu poruku da slijede svoje snove.
5: Ja bih samo htjela preporučiti mladima da stvarno idu ostvariti svoje snove. Koliko god da misle da je nemoguće, jer sve i jedna od nas je stvarno mislila da je nemoguće i sad smo tu di jesmo. Možda je to bio samo splet okolnosti, možda je bila sreća, ali opet ne možeš znati dok ne pokušaš. Idi, ustani se, okušaj se u tome i ko zna, možda jednog dana dođeš na Eurosong.

0: Uz Andromedu grupe Lelek ovih je mjeseci posebno zapažena i pjesma Tane, koju izvode s Marinom Novakovićem. Iako ga je publika do sad više povezivala s društvenim mrežama i digitalnim sadržajem, Marin otkriva kako je glazba oduvijek bila dio njegova života.
1: Istina, ja sam osobno prije bio puno više fokusiran na taj Instagram i na TikTok i na društvene mreže, ali zapravo ja pivam od malih nogu, potječen iz glazbene obitelji, tako da glazba je cijelo vrijeme tu. S Lelekicama sam od samoga starta, od početka, njihov menadžer Tomislav i ja se znamo već od prije i od početka sam tu i nekako suradnja je nastala, bila je logična. Spontano je došla, ali smo od samog starta znali, pošto ja obožavam etno, moj dida se bavio etnom i nekako smo od samog starta znali da ćemo nekad surađivati, doduše nismo znali kad ni kako, evo desilo se jako brzo i Tane. Stihove potpisuje Tomislav, njihov menadžer, ja sam radio glazbu, aranžman je radio Filip Placković i Ante Domazet. Pisma govori o odnosu između muškarca i žene, konkretno ne nužno muškarca i žene, ljudi koji se vole. Tako da eto, jako smo sretni kako je prošlo, nismo očekivali da će tako eksplodirati. Presretni smo, ali evo, drago nam je da ljudi to vole. Usporedbi, prvenstveno, ako će ovako s tehničke strane, kompliciranija i kompleksnija je Andromeda. M za pjevat, M za izvodit uživo i poruka je puno dublja. I puno više, ne mogu reći ljudima, znači naravno da ta neisto, ljudi se mogu pronaći jako lako u njoj, ali ovdje neko, u Andromedi je puno dublja priča. Osvrnit ću se odnos muškarca i žene, dvoje ljudi koji se vole u Tanetu, a ovdje se već govori o nekoj povijesti, o dubljoj priči, o nečemu što su ljudi stvarno proživili i prenosilo se s generacije u generaciju. Tako da mislim da je ljudima nekako i sama Andromeda, vidim po komentarima da im puno više znači, onako da je njihova. A Tane, evo, bili smo sad u Beogradu i ljudi su isto znali od riči do riči, skakaju i pjevaju. Tako da mislim da te dvije pisme super su obe, ali proizvedu dvije različite emocije kod ljudi.
0: Nakon uspjeha pjesme Tane, Marin se planira još ozbiljnije posvetiti glazbi.
1: Pa ostaću u glazbi, zapravo je oduvijek i sami cilj početni bio da ostanem u glazbi i da kad tome stremim puno ozbiljnije. TikTok, Instagram, YouTube, to će sve ostati tu kao platforma da predstavim svoj rad. Već se nešto krčka, imam ja i prije Taneta svoj glazbeni rad i spotove, ali to nisu nekako došli do publike ko što je došlo suradnja sa Lelekicama i sa Tane. Tako da, spremamo svašta nešto novo i na Lito već izlazi jedna moja nova pisma.

0: Eurosong nije samo glazbeno natjecanje, nego i prilika da se jedna zemlja predstavi Europi kroz kulturu, identitet i suvremenu umjetnost. Upravo to ističe i veleposlanica Republike Austrije u Hrvatskoj, njena ekscelencija Yvonne Tončić-Sorinj, koja priznaje kako je ponosna što se Eurosong ponovno održava u Austriji.
1: Naravno da sam ponosna, to uopće nije upitno. Pobjeda na Eurosongu uvijek je veliko priznanje jednoj zemlji. To je priznanje svemu što jedna država može ponuditi na kulturnom planu, posebno kada je riječ o suvremenoj glazbi, scenskom nastupu i kreativnosti. Takav uspjeh veseli svaku zemlju. S druge strane, ni Austrija nije uvijek pobjeđivala. Zato vrlo dobro poznajemo i onaj drugi osjećaj. Kada vjerujete da imate izvrsnu pjesmu, sjajan nastup i odličnog izvođača, ali to ipak na kraju nije dovoljno za pobjedu. Mislim da je to iskustvo poznato svakoj zemlji koja sudjeluje na Eurosongu, pa tako i nama. Upravo zato razumijemo koliko svi navijaju za svoje predstavnike i koliko emocija ulažu u svoj nastup. Moram reći da sam iskreno oduševljena hrvatskom pjesmom, profesionalnošću i talentom ovih djevojaka. Ono što Lelek radi, prava je vokalna umjetnost. To nema skrivanja iza tehnologije ili playbacka. To su snažni glasovi, ozbiljno znanje i veliki talent. Upravo zato mi je posebno zadovoljstvo što ih danas imam priliku upoznati i podržati.
0: Prema riječima austrijske veleposlanice, Eurosong već desetljećima ima važnu ulogu u povezivanju europskih zemalja i kultura. U vremenu brojnih razlika upravo glazba postaje prostor susreta, znatiželje i međusobnog razumijevanja. A pjesma Andromeda, smatra, jedna je od onih pjesama koje kod publike bude emociju i interes za priču koja stoji iza nje.
1: Naravno da je to važno. Inače, Eurosong ne bi trajao toliko desetljeća. Mislim da upravo Eurosong pogađa ono nešto posebno u evropskom prostoru, kontinentu koji je toliko raznolik, s toliko jezika, kultura, jednom vrlo bogatom, ali i burnom zajedničkom poviješću. I upravo zato je posebno vrijedno imati jednu večer poput Eurosonga kada jedni druge slušamo s interesom, radoznalošću i rekla bih određenom dozom međusobne bliskosti i simpatije. To je zapravo duh Eurosonga, znati želja i interese za ono što svaka zemlja kroz glazbu želi pokazati. I sama sam se mnogo puta kao veleposlanica uhvatila kako istražujem tekstove pjesama, pitam se zašto je neka zemlja odabrala baš tu pjesmu ili zašto se neki izvođač predstavlja na određeni način. Eurosong je na neki način pravi mali presjek Europe, njezine različitosti, kreativnosti i identiteta. A ono najljepše je što sve to promatramo dobronamjerno, otvoreno i s poštovanjem prema drugima. Mislim da je Eurosong danas jedan od važnijih kulturnih trenutaka europskog kontinenta. Sigurna sam da će i hrvatska pjesma biti slušana s velikim interesom i razumijevanjem. Ne samo zbog glazbe, nego i zbog poruke koju nosi. Upravo pjesma Andromeda grupe Lelek ima nešto što kod ljudi budi znatiželju, emociju i želju da saznaju više o priči koja stoji iza nje.
0: Njemački veleposlanik u Hrvatskoj, profesor dr. Pascal Hector, ističe specifičan vokalni izričaj grupe Lelek, te povezanost pjesme s tradicijskim tetoviranjem.
2: Ja, es ist in der Tat sehr beeindruckend, diese wunderbare Art zu singen.
3: Doista je vrlo impresivan taj prekrasan način pjevanja. Pomalo podsjeća na klapsko pjevanje, ali ipak je drugačiji od klape. I ranije sam imao priliku slušati vrlo lijepe klape, posebno iz Splita, no ovo je nešto što ima određenu poveznicu s tom tradicijom, a opet zvuči potpuno drugačije i posebno. Posebno mi je drago što se ovaj prijem održava upravo u Etnografskom muzeju, jer se ovdje nalazi vrlo zanimljiva izložba o tetovažama. a upravo taj motiv ima važnu ulogu i u samoj pjesmi. Zbog toga je cijela izložba dodatno zanimljiva i povezana s nastupom. Vrlo mi je zanimljiv i taj povijesni aspekt tetoviranja žena kao svojevrsnog identitetskog obilježja. Iskreno, do sad se nisam susreo s tim običajem, niti sam ga imao prilike vidjeti u Hrvatskoj. No vjerujem da je riječ o nečemu što pripada prošlim vremenima i tradiciji koja danas više nije toliko prisutna.
2: Aber ich glaube, es ist auch eher in der Vergangenheit so gewesen. Ich glaube nicht, dass es heute noch gibt.

Od Dore do velikog finala Eurosonga u Beču, Lelek je u kratkom vremenu postao jedno od najzanimljivijih novih imena hrvatske glazbene scene. Spoj tradicije, emocije i suvremenog zvuka doveo ih je pred milijune gledatelja diljem Europe. A hoće li upravo Andrometa osvojiti europsku publiku, doznaćemo uskoro. Do tada podržite hrvatske predstavnice pozivima, SMS glasovima i putem službene aplikacije Eurosonga. Poštovani slušatelji, hvala vam na suradnji. Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Miroslav Šep. Suradnici u emisiji Suzana Erbežnik, Damir Ljubičić, Ivana Perkovac i Domagoj Ferenčić. Urednik emisije Vladimir Birnarić te autorica Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: Zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne pred njim je kotačima skliznuo s piste Splitske zračne luke i zaustavio se na travi. Izgred se dogodio pri polijetanju prema Frankfurtu. Zrakoplov je udario u svjetla i okomitu signalizaciju, a svih 130 putnika i petero članova posade sigurno je izašlo i nitko nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je neko vrijeme zatvorena, rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa kapetan Davor Mišić.
1: Nakon 2,5 sata zračna luka je ponovno otvorena. U međuvremenu naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke. Radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta. Ne znamo u ovom trenutku kolika je šteta. Tek nakon istrage i nakon detaljnog pregleda zrakoplova ćemo utvrditi o kojoj se konačno šteti radi. Putnici su zbrinuti u zračnoj luci Split, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Iz mora u uvali luka na Korčuli u ponedjeljak ujutro uklonit će se zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata. Akciju će uz mjere osiguranja provesti policajci za protueksplozijsko ronjenje i regionalna protueksplozijska jedinica iz Splita, najavila je Dubrovačko-neretvanska policija. Bomba će biti premještena na sigurnu lokaciju i uništena. Policija poziva građane da tijekom uklanjanja ne dolaze blizu zona osiguranja i da slušaju njihove upute. Policija ističe kako nema opasnosti da bomba nekontrolirano detonira. Vijesti. 7 osoba ozlijeđeno je kad se automobil zaletio u pješake u središtu talijanskoga grada Modene. Uhićen je vozač u 30. godinama. Policija poručuje da opasnosti više nema. Talijanski mediji javljaju da se automobil nakon što je ozlijedio pješake zabio u izlog trgovine, a vozač je nožem napao prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Njegovi motivi za sad nisu poznati. Vremenska prognoza. Sutra djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prijepodne u Slavoniji i ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
3: sportski vremeplov.
4: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
5: Medaglia di oro, i campioni olimpici rappresentando Croazia.
6: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
7: Zajec Zeko, što ono kažemo, Dinamo med i mlijeko. Igrač fina veza i mudra poteza.
8: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
9: I gol!
8: Bravo Dario! Gol 1-0!
3: Sportski vremeplov.
10: Dobar vam dan, moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i pozdravljam vas na početku posebnog izdanja Sportskog vremeplova povodom 100. obljetnice Hrvatskog radija. Sport i radio zajedno su od početaka. Nedugo nakon što je 1926. godine Radio Zagreb počeo s emitiranjem, u programu su se mogli čuti prvi sportski izvještaj, a uskoro već u periodu prije Drugog svjetskog rata i prvi radijski prijenos iz sportskih događaja. Hrvoje Macanović, osim što je bio jedan od začetnika radija u Hrvatskoj, upamćen je između ostalog i kao sportski izvjestitelj.
11: Ja sam bio vrlo poduzetan kao mladi novinar, tako da sam recimo već 1927. bio naš posebni izvjestitelj novosti sa prvenstva Europe u plivanju i u vaterpolu i u skokovima u Bolonji. Sljedeće godine otišao sam ponovno kao naš posebni izvjestitelj na olimpijske igre u Amsterdam 1928. I te olimpijske igre su za nas bile vrlo interesantne. Mi smo imali tamo osim igrača nogometa i drugih takmičara i tako dalje. Pa sam ja imao prilike da mnogo javljam, da mnogo pišem, ali znam da onda još nema radio prenosa olimpijskih. Ali ne samo za Jugoslaviju, nego zamislite u Nizozemskoj, dakle u zemlji Philipsa u Eindhovenu, jeli nema još prenosa. Jedino je velika novost to što su stavili zvučnike na olimpijski stadion i po prvi put smo slušali olimpijsku zakletvu tog izabranog natjecatelja koji u ime svih onih koji će nastupiti kaže da će se lojalno, pošteno i tako dalje boriti. Ja sam o tim igrama sigurno držao predavanja 1928. prije i poslije.
12: Na radiju?
11: Na radiju Zagrebu, ali prenosa nije bilo. Dakle, ja sam govorio svoje tekstove, jeli, mislim, koliko i tako, to se ne može rekonstruirati više. Ipak sam ja prvi jugoslavenski olimpijski radio izvjestitelj, reporter sa olimpijskih igara. U Garmisch-Partenkirchenu je našu emisiju, organizator je bio Radio Zagreb. Onda naj, bismo rekli, poduzetniji od naših radiostanica, postoje već i Ljubljana i Beograd. Organizator je bio Radio Zagreb i našu emisiju, našu modulaciju je primala i Ljubljana. Skupa sa mnom je u Garmisch-Partenkirchenu govorio i novinar koji nije bio radio novinar, nego isto tako iz redakcije Jutra, Lavoslav Struna. A iz Berlina smo imali, ja sam imao redovito emisije svaki dan, 16 dana sam imao emisije, svaku večer je išla posebna olimpijska emisija iz Berlina od 20 minuta. I nekoliko puta tjedno je profesor Ulaga, Drago Ulaga, i na slovenskom dao dodatak još kao svoje tumačenje, tako da smo mi paralelno to radili i to su bili početci.
12: Ja mislim da bi se još u ovom letimičnom pregledu, jer vi stvarno to vrlo brzo prelazite, te godine, morali sjetiti još jedan put ovog vašeg prvog nastupa kao sportskog reportera.
11: I po mojoj evidenciji, neću reći sjećanju, po mojoj evidenciji koju sam mogao rekonstruirati, poslije Vilka Brkića, koji je prvi 27. u ljeti prenosio tu utakmicu građanski Haš 4-2 za građanski sa igrališta građanskoga za Balokovićev pehar, poslije toga su se redalje te sportske priredbe na kojima se radio izvještavalo, kaže izvjestitelj, pojam još reporter ili komentator ne postoji. Onda su se redali Nikola Bošković, otac raznih sportskih grana kod nas. Znate, Nikola Bošković i Marijan Polić i vrlo priznati i pouzdani pedagog, profesor dr. Vladimir Janković. To je ta prva generacija radio sportskih izvjestitelja u Zagrebu i kod nas. Ja sam se njima priključio i to zato što sam, kažem, u tim sportovima na vodi bio nekakvi uvijek specijalista i čovjek koji se u to mnogo razumije. Kada smo 1929. prenosili sa Save veslačko natjecanje između gusara i Hrvatskog veslačkog kluba HVK.
9: Servira Ulrich za Dansku sa sjeverne strane. Panajotović vraća, Ulrich prema Panajotoviću, snažni udarac Panajotovića, još jedan put lagani lob, Nilsenov smeš, vani. Vani, to je 40, to je meč lopta za Jugoslavene. Meč lopta za Jugoslavene koji vode u petom setu sa 14-13. Server je Ulrich, 40-0 za Jugoslavene. Da vidimo šta će uspjeti Nilsenu. Panajotović je sada skočio, prebacio laganu loptu, rezano od Jovanovića, smeš od Panajotovića, još jedan put Panajotović i pobjeda!
10: Bio je ovo isječak prijenosa teniskog meča reportera Hrvoja Macanovića, jednog od prvih sportskih izvjestitelja Radio Zagreba, potom i mentora brojnim generacijama sportskih novinara. Mnogi od njih, upamćeni kao uspješni televizijski komentatori, počinjali su svoje karijere u sportskoj redakciji Radio Zagreba. Jednom prilikom tih se vremena sjetila i Milka Babović.
13: Prvo moje boravak i bivanje i učenje je bilo vezano zapravo za redakciju koja je bila u Jurišićevoj 4, gore u potkrovlju, jedna improvizacija kao mansarda gdje je bila sportska redakcija i tamo smo obavljali onaj dio posla koji se obavljaju u redakciji, a reporteri toga tipa zapravo su najmanje u redakciji i najmanje za pisaćim stolom, oni su terenci. I tamo sam počela. Pazite, radio je u tom trenutku, dok nije bilo televizije, bio način kako se ljudima saopćavalo brzo, bolje ili lošije ćemo o tome kako je ko radio, ali ono što je fenomen, više nije istina ono što je izašlo pisano u novinama, bilo je uvijek istina šta se čulo na radiju, kao što je kasnije televizija šta da, nekritično se prvo spominje, a to smo čuli na televiziji. Tako je radio bio za nas sve, a njegova moć je bila velika jer je radio bio u svakom domu.
10: U drugoj polovici 50. godina prošlog stoljeća radiju se i u našoj zemlji pridružuje televizija. Na noge ju podižu i uz prve korake drže za ruku već prokušani radijski reporteri. Mladen Delić komentirao je prvi televizijski prijenos nogometne utakmice, ali usporedno komentirajući i za radio. Bilo je to 1957. na zarebačkom ogledu reprezentacija Jugoslavije i Italije.
14: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udarac, gol! Fantastično! Fantastično!
15: To je bio prvi televizijski prenos jedne nogometne utakmice kod nas u Jugoslaviji, a ja sam u to vrijeme istovremeno vršio dvije zadaće. Obavještavao sam istovremeno i radio slušaoce i televizijske gledaoce, kojih je u to vrijeme istina bilo vrlo malo, pa mi je taj prenos bez daljnjega ostao u vrlo, vrlo dobrom sjećanju.
14: I nema sumnje, ne greše svi oni koji kažu da je Beara danas jedan od najboljih golmana na svijetu. Beara je napravio loptu na desnu stranu i sada će u 39. minuti, 6 minuta prije kraja prvog poluvremena, izvesti udarac sa ugla. Rezultat je 0-0, Kostić skače za loptom, zahvatio glavom, prebacio Milutinoviću, Milutinović je u prodoru sam, opasna situacija, gol, ja mislim nije, Milutinović je u prodoru, gol, ne, nije.
16: Je ili nije?
14: Siguran, gol je spasio.
16: Je li gol nije bio?
15: Ne, nije bio gol jer smo mi izgubili tu utakmicu sa 1-0 i to je, koliko se ja sjećam, bila jedna jubilarna utakmica Beare. Naime, 50. njegov nastup u reprezentaciji i tada je Beara fenomenalno branio. Ja se ne sjećam da ikada tako dobro branio kao tada u Bratislavi.
16: Da vas još pitam jedno pitanje. Da li je teže prenositi za radio ili za televiziju?
15: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu. No, međutim, ovdje je teško izabrati ono što treba reći, što gledalac inače sam vidi. Pa možda mi televizijski komentatori sad i često griješimo, možda i nismo našli jedan svoj određeni stil, ali često puta možda kažemo ono što ne bi trebali da kažemo, ono što gledalac naime vidi. E, sad upravo je tu, po mom mišljenju, jedna težina, da ipak stvorite tu cijelu atmosferu, a da ne govorite ono što inače gledalac vidi, da je lopta otišla preko gola, da je ovaj obranio, da je ovaj pao i tome slično.
16: Ali imam osjećaj da kad se prenosi putem radija, da su utakmice ljepše. Zašto je to? Vjerojatno zato jer reporteri ipak uljepšavaju samu utakmicu?
15: Pa možda za jednog strastvenog sportaša, navijača je to bolje. Znate zašto? Zbog toga što je dozvoljeno radioreporteru da zaista prikaže cijelu atmosferu u stadionu. Ja nisam prijatelj jednog, kako bi rekao, ravnog govorenja, da se čovjek malo ne uzbudi, da se ne, šta ja znam, da ne stvori tu atmosferu koja inače vlada na stadionu. Kod radioreportera je to moguće.
14: Naši su iskoristili aut, loptu ima Petaković 10 metara od koronske zastavice, vraćaju natrag prema Rajkovu. Rajkov ne zna što će da loptom, vratio natrag petom prema Petakoviću, Petaković je ubacio u sredinu. Ajde, Veselinović! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!

0: U 1960. godinama televizija počinje prenositi sve više sportskih događaja, ali radio ostaje najprisutniji i najčešći izvor informacija za ljubitelje sporta. Cijela je jedna era duga pola stoljeća obilježena kombiniranim prijenosima nogometnih utakmica. Živopisna javljanja sa stadiona bila su neizostavni dio nedjeljne svakodnevnice i urezana su duboko u sjećanja generacijama sportaša i ljubitelja sporta. Baš kao i melodije, perjanice našeg sportskog programa, doista legendarne i još uvijek aktualne emisije Sport i glazba.
1: A sada sport i glazba.

0: Melodije sporta i glazbe koje krase eter Hrvatskog radija, ne možda čitavih ovih 100 godina, ali dobar dio, a jedan velik dio proveo je i kroz sport i glazbu i kroz druge vidove sportskog izvještavanja u našem programu. Ognjen Naglić, nekadašnji urednik sportske redakcije Hrvatskog radija, ali i dugogodišnji reporter. Ognjene, prije svega dobrodošlice, ako je malo neobično vama poželjeti dobrodošlicu, vi ste na neki način domaćin. Jel?
1: I prije toga još časniju funkciju sam imao na radiju, bio sam vjerni slušatelj. Ali kod djete nije bilo ono vrijeme ono što bi te moglo jako zainteresirati, radio je bio praktički sve. On je bio i kazalište, i kino, i akademija znanosti, i koncertna dvorana, i opera, sve to su ljudi sve preko radija slušali u ono vrijeme, jer bio je nevjerojatno popularan. To je bilo zapravo moje najranije djetinjstvo je bilo vezano uz radio.
0: Da sad opet se vratimo u ove naše ritmove sporta i glazbe, i ta melodija i ta priča zapravo traje već jako, jako dugo. Sjećate li se vi to negdje?
1: To je napravljeno prije nek što sam ja došao na radio, uglavnom muzika.
0: Kada ste došli? Godine?
1: Ja sam došao negdje krajem 76. Uglavnom, to je bila emisija, to su napravili tu špicu za emisiju A sada sport i glazba, i u kojem bila glazba od orkestra Jamesa Lasta, Happy Music mislim da se zove, i to je bilo i Valika Schwerer, jedna stara spikerica, ona čitala A sada sport i glazba. Međutim, ta

0: I drugi puta 91. kad su, ja sam već bio urednik, pa su me mučili da bi ne bi smio biti sport nego šport. Ja sam se branio, pa dajte mi hrvatsku riječ onda. Sport je engleska, šport je njemačka, sport je starija riječ i tako dalje. Međutim, onda sam nekako mislio, ako su ovi 71. uspjeli da opstane glazba, a ne muzika, pa ajde, valjda neću ja popustiti. I na koncu smo uspjeli da ostane ta stara špica sa Valikom Schwerer. I mislim da je bila jako prepoznatljiva, odlična i baš je dobro da je to tako. Ne znam, sad već nisam dugo čuo do duše.
1: Da, u drugo stoljeće ušlo se sa drugačijom špicom, ali i dalje sa taktovima Jamesa Lasta i dalje uz naziv sportiva.
0: Ja kad sam bio dijete, onda su bile najpopularnije nekakve Singer šivače mašine. Svaka familija bolje imala Singer mašinu i doma se šivala. A onda se jedan put pojavio neke ultramoderne bagat, onda su kupili bagat, a bagat je trajao 2-3 godine, a ova Siemens je trajao desetljećima. Pardon, ne Siemens, nego...
1: Singer, da. Traju i dan danas. Da. Jasno je što ste to htjeli reći, ali dobro, bitno je da sadržaj ostaje, a on je u jednim dijelom drugačiji, naravno i danas se prenose utakmice, odnosno i danas slušamo javljanja sa i nogometnih i drugih sportskih terena, ali nekako ta javljanja sa nogometnih utakmica nešto su što je u tom periodu 70-ih, 80-ih godina zapravo bio najslušaniji, rekao bih, sadržaj, osobito među sportskom publikom, jasno.
0: Apsolutno.
1: Kako je to tada bilo?
0: Ogromna razlika je da nije bilo nogometa praktički na televiziji. Televizija je postojala, nisu samo jedna utakmica tjedno išla na televiziju, a nekad ni jedna. I uglavnom je bilo 7-8 utakmica istovremeno u nedjelju popodne. I to se prenosilo i ti sad, onda su se pojavili ti otvoreni mikrofoni da bi neko bi nešto pričao, jedan od reportera, odjedan put je on podigao one regulatore i odjedan put se čuo strašan huk sa stadiona, bubnulo je ono. I sad su svi znali da je pao gol, ali još niko ne zna gdje je pao sad. I sad čekaju da se reporter javi. Onda se...
1: Vjerujte mi, ja sam se sada naježio, mislim, ja jesam puno mlađi, ali to smo i mi slušali. Danas ne možete objasniti taj trenutak iščekivanja dok vi saznate
0: koji je. Sad ja nešto razmišljam danas kako je sve komercijalizirano, da neko tih proba proda tih par sekundi, pa to bi vrijedilo basnoslovno puno, taj dio. Jer je to bio orgazam radija. To je nešto najbolje što je moglo ikada biti je bilo. I onda bi se Tomić javio ili neko i kaže... Marko Mlinarić, onda bi još začinio dobro igra ovaj Klinac, dobro melje ovaj Mlinac i to sve skupa, onda su svi, onda je i to je tako išlo.
1: Imamo jedan primjer, pa ćemo čuti.
2: Ali takav je nogomet, kažem, igra se do kraja, pa čak sam i za Pižona rekao, njega
3: samo
2: ne
3: kratko
2: treba
3: sprinta, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo, Hajduk, želja završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1, srdečan pozdrav sa Zlatanom Poljudu.
2: Evo sada Zajeca u akciji, Zajec je pokušao tamo proći u redove Crvene zvezde, uspio skrenuti loptu prema desnoj strani, još jedan pohod Zajeca, onda prekršaj na njih i sa desnoj.
0: A danas se to sve razvodno, zapravo radio je uškopljen na taj način. Jer su utakmice od petka do ponedjeljka. I sad igraju, ne znam, Rudeš i Cibalija i sad bi ti trebao 2 sata u petak popodne uzeti programa i da pa ko će, i završi još 0-0, pa ko će to slušati? I tako da, i sad ne znam, nekome bi su me znali pitati da su sad bolji reporteri i onda. To nije mjerljivo, jer ovi današnji reporteri nisu dobili tu šansu. Ja sam jedan put bio u New Yorku na US Openu i kad sam pričao Amerikancima da mi imamo tim reporterima radijskim koji su tamo kraj mene sjedili, da mi možemo tako prenositi u živo 7-8 utakmica, oni su mogli vjerovati da je to moguće. Oni su čak otišli korak dalje. Njihova svaka neka bejsbol ili košarkaška momčad ima svoju televiziju na kojoj to prenosi. Ali da bi, i oni su kao reporteri su mogli reći da je recimo u ono vrijeme, ne znam ko, Ivanišević dobio Bekera, ali nisu smjeli reći u ovom trenutku Ivanišević je uspio pogoditi crti i dobio je meč. To nisu smjeli reći. Smjeli su reći da je dobio, ali nisu smjeli prenositi čak ni najmanju, niti sekundu od meča.
1: Tek kad bude
0: kad je bilo gotovo.
1: To je danas prednost radija, rijetko se događaju ovakve situacije. Evo lani smo imali završnicu sezone gdje su bile sve utakmice posljednje kola u isto vrijeme, pa se tu opet vidjela ta prednost. Pa
0: dobro, ali sad ove neke ozbiljne zemlje, kao su Njemci, Englezi, Francuzi, oni ipak imaju jedno 4-5 utakmica istovremeno, a onda još malo rašire.
1: Bilo je to vrijeme, dakle, kada su se utakmice igrale, rekli ste, u isto vrijeme, imali su, dakle, i slušatelji Radio Zagreba prilike čuti, je li tako, to se događa na svim terenima, ne samo zagrebačkih ili hrvatskih klubova, već se pratila tadašnja liga.
0: Ja kad sam počeo raditi, kad sam

0: došao na radio, zapravo ja sam bio je Mićo Mazila, nekakav urednik sportske programa, onda je bio, nije bio program, nego je bila redakcija, je, ja sam ga upoznao tamo u klubu knjiženika, to je bilo jedno od najboljih mjesta u Zagrebu, ono noćno i tamo se, baš možda se ne bi trebalo hvaliti, ali tamo se igrao šah i kartali smo se. I uglavnom mi smo se upoznali i tamo je dolazio general Ivan Šibol i oko njega grupa jednih disidenata koji su nastradali 71. i tako, taj Mićo Mazila veli da mu treba nekakav dečko, sam bio mlad, da mu dođe pomoć. I ja sam prvi posao, kad sam došao u Jurišića, je bila radiostanica, su me stavili u jednu režiju, imao sam dva regulatora, na jednom je bilo Radio Sarajevo, na drugom je bilo Radio Beograd. Oni su prenosili svoje utakmice, mi smo prenosili Hajduka, Dinama, Rijeku, eventualno ako je još neko bio u ligi, Dinamo Vinkovci, Osijek ili Zagreb. I onda bi ja slušao, kad bi pao gol, onda bi sam ja nosio u studiju Jurišićevoj voditelju. Voditelj je bio neki vrlo poznati košarkaški sudac Lama Mahovlić. I on je, i ja bi to njemu rekao, onda bi on pročitao da Zvezda vodi protiv Sarajeva 1-0, odnosno da Željezničar vodi protiv ne znam tako. A ovo su samo prenosile ove utakmice hrvatski klub.
1: Da, zanimljivo je čuti kako je to tada zapravo funkcioniralo.
0: I onda si to slušao i to je funkcioniralo, a ovo je bilo već viši stadij o kojem smo malo prije pričali, kad je bilo svih 8 utakmica, kad se sve prenosilo. I tu su bili reporteri, poznati reporteri. Recimo, Ivu Tomića sam ja kao dijete slušao, on je prenosio Speedway utrke sa Kajzerice. I tamo su i te borbe Regvart, Pelko i Babić, i to je on prenosio, to je bilo jako slušljivo, bio je izvrstan reporter i prvi koji je uspio napraviti Ivo Tomić da ga slušaju i otac i sin koji vole nogomet, ali i mama i baka i punica i susjedi svi, jer je te pošalice koje su njegove prepričavale, ali usto moram priznati da je bio vrsni izvrstan reporter i da je to samo bio jedna nadogradnja, dodatak svemu tome.
1: Prilika onda da čujemo, čuli smo jedan djelić, ali da čujemo i malo više, s obzirom da je definitivno jedan od najprepoznatljivijih glasova naše radijske povijesti.
2: Ispanić će vjerojatno do Dinamog bombona Saše Peršona. Ne, do sinjskog alkara Joze Gašpara. Onda sada lopta do bombona Peršona. Peršon u sredinu, lopta je za Petrovića. I sada mali Vražić Petrović ima slobodnoga Peršona. Opet je bespotrebno, ne sve znam već po koji puta, loptu izgubio Šalja, koji se uglavnom i na današnjoj utakmici tek zabavlja. Dugo nismo vidjeli bombardera sa Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena, Mladenović na 40 metara, 35 metara, 30 metara, 20 metara, lopta za Židana, Židan prebacuje na visinu 16 terca, lopta je u 16 tercu, raščićava Bogovski Najdovski, Dinamo je potisnuo Zvezdu i pribio je tamo pred rub 16 terca, lopta za Bobana, sjajan udarac! S obzirom na Kanski festival, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana. Nema veće poslastice s ove utakmice. Gol, gol, gol, gol. Ljubljanski orkan Grega Židan. Zamislite ludo čudo, kada to niko nije vjerovao, zagrebački modri došli su do pogotka.
3: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, šunja.
4: Utrčao je Zlatko Vujović, ko kometa, ko raketa, kao strijela odapeta.
5: Sada više ne sviraju gajdaši, zasvirali moji slavonski tamburaši. Nakon ove utakmice, tek nakon ove utakmice, možemo reći da je viski slabiji i od šljivovice.
6: O moj Bože, da li se i to može? O moj Bože, da li se i to može?
1: Teško se može ognjene na lakav način.
0: Da, ali interesantno da je Tomić jednom bio suspendiran jer je na utakmici iz Beograda, mislim da je Dinamo pobjedio Zvezdu, rekao ako ima Boga to je Stinčić, onda su to jako, onaj golman je bio Stinčić u Dinamu. Da.
1: Sigurno je i puno zanimljivih detalja, kao što je puno drugih glasova tada ostalo upamćeno. Naravno, Tomić se prepričava i danas zbog ovih rima i posebno stila komentiranja, ali nećemo naravno nabrajati sve reportere, jer nekoga bismo sigurno
0: bilo izostavili. Bilo je izvrsnih reportera i tu bio je jedan u Sarajevu, čuveni Mirko Kamenjašević, recimo, on je znao, prenosio utakmicu, veli, Osima je volio i to vrijeme je bio Osim glavni igrač Željezničara, veli, Osim je primio loptu na 35 metara, dribla jednog igrača, dribla drugog, dribla trećeg, veli, aj malo muzike iz studija dok Osim izgubi loptu, tak je prenosio, bio vrlo duhovi čovjek. I mislim da ti reporteri, da je to jedna važna karakteristika da budu i duhoviti. Da.
1: A osobito u sportu, jer sport je zabava.
0: Zabava, naravno.
1: U konačnici. Jasno, ono što je bio Tomić kao simbol javljanja najčešće iz Zagreba, iz Maksimira, kao pandan Dinamu, a to je Hajduk u Splitu, je bio Edo Peci. Zanimljivo, spomenuo je on jedno ime koje ste vi spomenuli sada. Čućemo u sljedećem dijelu razgovora koji smo snimili za ovu prigodu. Kolega Marko Šivak je snimio kolegu Pecija, koji se referirao na to da nije samo nogomet ili tako dominirao tada eterom, već govorio nešto i o početku praćenja
0: košarke,
1: vaterpola i ostalih sportova.
7: Ja sam imao tako, pošto se bavio vaterpolom kao srednjoškolac i bio praktički stalno na bazenu, ja sam stalno zmaštao o tome kad ćemo mi vaterpolo staviti u program, a isto tako košarka koja je eksplodirala dolaskom Branka Radovića, povratkom sa studija iz Beograda, bivšeg reprezentativca bivše države, ja sam razmišljao kako to plasirati na radio. Naš stari kolega Ivan Tomić, koji je bio autoritet sa fenomenalnim glasom, dikcijom, riječnikom i tako dalje, on je bio zemljenik nogometa, nije baš bio sklon ovim sportovima, ali onda se dogodilo da je za šefa redakcije došao jedan košarkaš, Mićo Mazele, inače iz Karlovca, i on je odmah prihvatio jednu moju ideju, jer smo mi na Radio Splitu počeli već ranije 70. godina sa utakmicom finala Kupa Split-Zadar, ona famozna utakmica kad je došao sa studija samo za tu utakmicu Ćosić i praktički nam oteo kup u Splitu. Ali tada je Mićo Mazele prihvatio, uveli smo, mislim, 74. godine negdje u subotnju emisiju košarkaških prenosa koja je ostala dugi niz godina. Radili smo i jedini u toj bivšoj državi i tada je košarka došla na naš program, na radio program, a isto tako, negdje u to vrijeme slično je i Pošk, vaterpolo klub Pošk, kao najmlađi splitski klub, došao bio do finala i osvojio kup kupova. I tada smo rekli da moramo raditi vaterpolo. Imao sam jednog direktora koji je bio vrlo ovako čovjek koji je vidio, osjetio je budućnost. Prihvatio je to, krenuli smo s tim prenosima vaterpola, eto vidite, i oni su ostali do danas.
1: Kao i puno toga što je tada
0: ta košarkaška emisija tijeli, subotom što je išla i poslije je vodio Tom, koji je volio nogomet, ali on subotom je volio voditi tu emisiju. Čak ovako, to ću vam reći, to je bila jedna u ondašnjoj državi, u Čačku, koji je bio inače grad košarke, to tamo je Kičanović i oni svi su došli, da je tamo na kafićima pisalo u subotu Radio Zagreb prenosi košarku, da su tako vabili ljude da dođu kod njih u kafić.
1: Zanimljivo, s time da danas dolazimo do malo paradoksalne situacije, tada je bio manje dostupan sport i ljudi su ga tako pratili, danas u šumi i moru svih događaja sve se manje prati, evo danas možemo iz radijskog programa također svjedočiti, košarka se igra 100 natjecanja svim danima u tjednu, jednostavno čovjek to više
0: sve,
1: ne može popratiti.
0: Sve se razvodno zapravo, a ljudi vole da imaju sve na jednom mjestu, da mogu pratiti tu nekakvu ligu i ti sad u boksu odjedan put imaš 5 svjetskih prvaka. Ko će to pratiti? Nekad je bilo, kad sam ja bio mlad, bila je atletska liga državna. I to su se, onda su recimo su bila natjecanja i onda se pratila tablica svaki ponedjeljak ko ide naprijed, ko će ispast.
1: Spomenuli ste atletiku, pa ćemo malo sada skočiti na tu temu, proći malo i podsjetiti da se, kao što smo rekli, nije pratio samo nogomet ili ovaj popularni momčadski sportovi, već sva zapravo i velika natjecanja, kako ona koja su se održavala u našoj zemlji, tako i međunarodna, od olimpijskih igara, svjetskih prvenstava. Nešto ćete o tome posvjedočiti. Čućemo sada insert prijenosa, a vi ćete pokušati pogoditi i o kojem je natjecanju riječ, da rećete nam i koji je reporter u pitanju.
8: Iskobara Kačulovića sve više i više odvaja. Dakle, sve pljesak sa svih strana, oduševljenje u gledališta kako i ne bi. Ljudi su se podekli sa svojih mjesta. Hoće da vide našu Slobodanka Čolović u cilju, ovako superiornu, sigurnu, efektnu.
0: Ja mislim da je to evropsko prvenstvo 90. u Splitu, da reporter je sigurno Fredi Kran.
1: Je, iako sam vam tu pripremio u zamku, imamo i neke arhivske materijale sa tog prvenstva Europe u Splitu 90. ali i sa univerzijade 87. godine.
0: Pa, mislim da su, su taj pozitivno promijenile Split, isto tako ne samo u sportskom smislu, nego općenito, a posebno ta univerzijada, ovaj, grad Zagreb. Pa to, moram čak reći da sam ja negdje u četvrtoj deceniji svog života vidio prvi puta da se uređuju fasade u centru grada, između ostaloga na univerzijadi. Do toga to je nekako bilo sve. Mislim, to su bila velika natjecanja. Možda nije bila ta univerzijada samo po sebi, ali mi smo ju napravili veliko. I jako je pomoglo Zagrebu. Pa uredio se Jarun, brojne dvorene su napravljene i plus o sve ostalo, mislim.
1: Da, slično rekli ste i sa Splitom i mediteranskim igrama, to je zapravo jedno doba, možemo ga nazvati, iako je floskula, zlatnim dobom i sporta na ovim prostorima i praćenja medijskog, odnosno radijskog, jer od tih mediteranskih igara preko zimskih olimpijskih igara u Sarajevu do ovih događaja koje smo spomenuli koncem 80-ih, početkom 90-ih, među njima i prvenstvo Europe u košarci u Zagrebu.
0: U Zagrebu, da, to
1: je. Pa ćemo se prisjetiti još jednog od legendarnih sportskih reportera, Jura Dodig je bio tako za košarku jedan od eksperata.
9: U ovim trenucima kraj, 98-77 je konačan rezultat ove utakmice. Reprezentacija Jugoslavije je do zlatne medalje doslovno prošetala. Plavi su bili toliko uvjerljivi, nadmoćni, da im pobjedničko odličje nije moglo izmatiti.
0: To je već ona generacija sa Draženom kad su se prošetali zapravo kroz to prvenstvo što se održavalo u Zagrebu.
1: Da, i generacija koja je zapravo osvajala sve redom, kao tada i u većini sportova, i u vaterpolu, i u rukometu, tadašnja reprezentacija države na zalasku je zapravo dominirala.
0: Pa da, bilo je, da. Mislim, bila je veća država, to je bilo 22,5 miliona ili koliko je imala, i imala je užasno jake lige. I naravno, i još što je najvažnije, u ono vrijeme je bila ta, tek sa 28 godina se moglo iz zemlje. To znači, mi smo neko društvo, sad smo se sjetili, onda smo se sjetili onaj Vojvodine koja je prvi puta bila prvak skoro svih igrača, a ti već ne znaš prije 3 godine ko je igrao u Dinamo ili Hajduku, to je takva fluktuacija, čim neko zabije 10, 12, 15 golova, odmah ga prodaju.
1: Je, dobro ste rekli to i mislim to je temeljna razlika onoga što je bilo, onoga što je danas, da opet vuče nas razgovor na sport, iako trebamo govoriti o radiju više, s obzirom na 100. obljetnicu, ali zanimljivo je sjetiti se u sportskom smislu. Dajte malo da još prođemo.
0: Recimo jedna od prelomnih, naravno 91. rat, početak rata, to je jedna od prelomnica radija. Odjedanput mi od jedne republike zapravo postajemo država i sad je trebalo napraviti i državnu željeznicu, državnu poštu i telefon i sve i državni radio. Ja sam mislio i sad, mislim, to nije bilo sasvim lagano, ali to je sve skupa se moralo raditi u hodu i rat nas je praktički sve zatekao i ti sportski reporteri su bili poznati izvjestitelji ratni, puno njih, među njima i ja. Ja sam bio recimo u Ljubljani, bilo je svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu, subota večer, drugi dan je Uskrs, da ne moram dolaziti na Uskrs baš, ja odem na večer to montirati i negdje oko 10 sati dođem u Jurišićevu, kad tamo dođu dva direktora, glavni generalni Tonči Vrdoljak i direktor radija Tomislav Bakarić, i tađe dobrovoljca za nekakvu akciju. Ja se javim, mi u zoru odemo na Plitvice. I sljedeća slika, ležimo najprije ispod kampanjole, po nama pucaju i onda otpužemo do nekog balvana, snijeg, zima, dovikuju se, prvo me je bilo strah, a poslije mi je bilo zima. Ja jedan put se sjetim, pa prije 15 sati sam ja bio u Ljubljani, svjetlost, kristali, pehari, ovo, ono, sad jedan put pucaju po meni. I kad je sve to završilo, ja vidim da imam upaljen čitavo vrijeme ovaj magnetofon. I iz toga smo mi napravili reportažu jednu.
10: Iz jednog Land Rovera dopire ton uključene radiostanice i javljaju da je hotel Jezero zauzet, da treba vidjeti da li je miniran. Magla je sve gušća, odjednom pucnjeva, svi se bacaju u snijeg, ležimo gotovo čitav sat.
11: Nećemo polako.
1: to je bit, pretpostavljam da ćete se složiti, radijskog izvještavanja, prenijeti i ambijent i atmosferu i emociju na neki
0: apsolutno
1: način.
0: Apsolutno, i po meni je najviša radijska nekakva funkcija reporter. Reporter treba dočarati šta se dogodilo. Bio je direktor radija Čabo Grubišić, jedan odličan čovjek, on je bio dopisnik iz Brisela na početku Europske unije. I on je slao neke priloge i tamo su mu angažirali jednog tehničara koji je bio Englez. I to je on sad meni poslije pričao. Veli, ja dođem unutra i snimim pola sata, on je, ne znam, jednom mjesečno to slao. I veli on, poslije kad završio, gospodine, ja ne razumijem vaš jezik. Apsolutno ništa nisam razumio što ste vi rekli. Ali, znate šta, ali ja bih vam predložio da vi to još jedan pročitate. Ali znate šta, to mi je bilo važno poslije u reporterskoj karijeri. Zamislite da to pričate jednom slijepom čovjeku. Tako čitajte. Uz to ti slijepi ljudi su najvjerniji slušatelji radija. I mislim da je najteže zvanje sportskog reportera može biti radijski, može biti televizijski, može biti pisane. Televizijski ipak ti vidiš sliku. A reporter je osuđen radijski da on predoči sve detalje i da stvori sliku kod slušatelja što se događa.
1: Dotaknuli ste se već ovog perioda 90-ih, tada vi, a Ognjen Naglić, naš gost, ako ste se uključili u međuvremenu, preuzimate i funkciju urednika sportske redakcije, sada već Hrvatskog radija.
0: Vrlo brzo je preraslo to u program. Prije su bile redakcije, a poslije je postao sportski program.
1: To je dakle period kad zapravo nema puno vremena za prilagodbu, osim što ste morali obavljati te ratne neobične zadatke, vrlo brzo, 92. godine
0: s
1: olimpijskih igra u Barceloni. Evo kako ih je Edo Peci doživio, pa ćemo zajedno prokomentirati.
7: Mi smo čuli da mi zapravo u tom bordu radijskom, gdje to je zgrada velika, gdje su nestali studije svih radija na svijetu koji su došli na olimpijadu, mi smo imali jednu sobu 3x3, nažalost, pored nas je kočoperila radio televizija tadašnje još Jugoslavije u ogromnim prostorima, ali su dolazili ogromni broj reportera, televizija, praviti priče o nama. Mi smo svi tada bili u službi nekako te svoje nove države. Sjeća se i predsjednika Tužmana, bio jedno 7-8 metara daleko od mene i upravo kolege Škopljanca, jer smo zajedno radili sve te utakmice i jednostavno iz tom reprezentacijom smo kasnije rasli sve do moje mirovine. Rasli smo, uživali u svemu ome što se dogodilo, a dogodilo se senzacionalno. Mislim, tek je povijest dokazati, znate, jednog dana koliko je ovo dobro što je Hrvatska napravila, koliko su ti rezultati veliki.
1: Referirao se ovdje jasno na nogometne rezultate sad ovih posljednjih godina, ali vi ste dakle od tih početka 90-ih bili svjedokom
0: življenja. To je bio problem jer je sve dogovarano preko JRT-a i zakupljen je taj veliki studio 60 kvadrata, to je skupo naravno bilo u tom sajmištu gdje su napravili taj ABC, to je duša svakih olimpijskih igara, i onda odjedanput nije se moglo ni razgovarati s Beogradom da si htio, nije bilo telefonskih linija toka 91. I uglavnom mene zovu iz jedan visoki dužnosnik te radiodifuzije, me zove, šta ćemo napraviti? Veli, mi ćemo ići na to, pa veli, šta trebate? A trebalo bi nam, mi ne možemo biti u zajedničku, treba bi neki mali studio koji je najjeftiniji, taj jedno 12 kvadrata, ono. I išli smo onda sa dva auta, reporteri su bili Kramer, Peci, Škopljanac, voditelj je bio Branko Kanižaj, ja i dvojica tehničara, jedan je bio Robert Čubrić i jedan je bio Branko koji je, rekao bih, nešto najbolje što je inače odlična terenska tehnička ekipa radija iznjedrila, Branko Bregeš, i on je napravio taj mali studio, i ti kad dođeš na olimpijske igre, mi smo došli jedno 3-4 dana ranije, sad te poslano je stotine ekipa i sad one nemaju šta raditi, samo traže senzaciju, hodaju. Jedan put vide jedan ogroman studio JRT-a i mali improvizirani studio Hrvatskog radija. I to je bilo već, taj kontrast je bio jedan fantastičan uvod za sve. Onda su napravili više emisija o nama.
1: Htio sam reći, ranije bili ste svjedoci zapravo, jer je Hrvatski radio pratio, kao što je dan danas nastoji pratiti sva bitna natjecanja hrvatskih sportaša. To su naravno u prvom redu olimpijske igre. Bili ste dakle tada i zapravo voditelj tih delegacija sve do
0: 2012.
1: Londona. Do Londona. Dajte nas malo provedite kroz...
0: Ma dobro, bilo je, ja sam prvi put išao u Seul na olimpijske igre, to je bila 88. To je ona, bile su fantastične igre. Ne, pardon, krivo sam rekao. Prvi put sam bio na olimpijske, ali zimske to su bile, prvi put sam bio u Sarajevu na
1: 84.
0: Sve te olimpijske igre. To postoji jedna grupa ljudi koja to radi, svjetska prvenstva, i oni se... I to su izuzetno sposobni ljudi. Prvi oni touch screenovi koji sad su danas najnormalnija stvar su se pojavili na olimpijskim igrama. I to su sve inovacije tehničke i tehnološke su bile prvi puta na olimpijskim igrama ili svjetskim prvenstvima. I to su bili, ja moram priznati da sam se u tom segmentu družio sa možda najsposobnijim ljudima, jednim od najsposobnijih ljudi na svijetu. Ali to je sve skupa olakšalo kad se pojavili su se kompjuteri. Ali ja uopće ne znam kako se to moglo organizirati. Navodno da dva dana nisu znali za rezultate s olimpijskih igra iz Melbournea, ono kad su bili. Da je dva dana trebalo da bi saznali, valjda da dok stigne nekakva pošta. Ali, a sad, i još je zanimljivo reći da su ti kompjuterski programi koji su olakšali, da je prvi napravljen u Zagrebu. To je taj što ga je srce napravilo za mediteranske igre u Splitu. I to je osnova tog svih koji su samo nadograđivali ti programi da bi se mogle uspješno organizirati olimpijske igre. Nažalost, neko je zaboravio to zaštititi, tak, taj
1: patent. Kao
0: patent, da.
1: Da. Da, danas je to osnova da imate zapravo sve pred sobom, ali nekada je to drugačije izgledalo.
0: No, pa danas je, ja gledam reportene današnje, danas su preopterećeni s podacima. Nekad su podaci bili zlata vrijedni. Jedan od najpoznatijih je bio Mladen Delić koji je imao neku svoju arhivu i onda je bio, i to je bilo. A danas je to bagatela, ti stisneš sa tri klika s mišom, ti možeš doći do toga što si treba obilaziti danima knjižnice, enciklopedije i ne znam šta. Ti se, i s time da onda smo došli do sad situacije da mladi reporteri pretjeruju u tome. I to je umijeće da znaš plasirati kad se treba. Ne može on meni zadnju minutu i pol košarke kod izjednačenog rezultata spominjati nekakvu historiju. Onda se baviš onim što to ide za nekakav prazan hod. I još me nešto smeta, ako smijem reći, kod ovih reportera i radijskih. Da se radio sluša, da su najvjerniji slušatelji ovi što se voze u autima, da se sluša na preskok. I onda on ne kaže mi dugo rezultat, jedna stvar, i razgovara dugačko sa gostom, mora svaki, ja mislim da bi svaki 2-3 minute, 4 mora reći s kim razgovara. Onda ja moram dešifrirati s kim razgovara, općenito, najčešće ne uspijem.
1: S Ognjenom Naglićem razgovaram ovom prilikom.
0: Već si jedan put rekao.
1: Jesam, dobro.
0: Čestitam.
1: Povod je 100-godišnjica Hrvatskog radija, govorimo o sportskom programu, ali i o brojnim sportskim temama. Krenuli smo malo u priču o tim uspjesima hrvatskog sporta koje ste pratili, način na koji se on pratio. Ajde, koji biste vi rekli da vam je najdraži od svih tih uspjeha rezultata koje ste pratili?
0: Pa, apsolutno, ja mislim da je prekretnica Hrvatske to bilo svjetsko prvenstvo u Francuskoj, to znači...
1: Onda se potvrđuje ova rečenica.
11: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila. Hrvatska je, štovani slušatelji, doslovce nokautirala trostruke svjetske prvake Njemce. Završilo je 3-0, a prema prikazanim prigodama pobjeda naših mladića mogla je biti i uvjerljivija.
1: Dio izvještaja EDP-a i ova rečenica, Hrvatska je te večeri postala nogometna, pa možda i sportska velesila.
0: Sportska i na koncu je, ja mislim da je ona puno ranije priznata, ali da je sad i stvarno u percepciji javnosti priznata bila kad smo došli. I to, ja znam kako su nas gledali kad smo došli. Tri reportera smo bili.
1: Istovremeno
0: to je bila nekakva novost za to vrijeme.
1: Ali imamo jednu zanimljivost, evo recimo kako, da približimo slušateljima kako je to i tada djelovalo i što je zapravo prednost radija. Čućemo insert sa zimskih olimpijskih igara u Salt Lake u 2002. godine.
12: Hrvatski športski san je nastavljen. Čudesna, divna, nepobjediva Janica Kostelić osvojila je i treću zlatnu olimpijsku medalju na ovim igrama uz još jedno srebrno odličje najuspješnije svjedionica svih natjecanja u Salt Lake City-u. Ovo što je Janica postigla u Americi u alpskom skijanju nikad nitko do sada nije uspio postići ni u ženskoj ni u muškoj konkurenciji. Evo u ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, čestitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
13: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa je dobro, krenu.
12: Sve malo ispriče, kak je to bilo u drugoj vožnji?
13: A ne znam, znaš kaj je bilo čudno, ovoj olimpijadi svaki lap koji sam vozila mislila sam da idem katastrofalno loše.
12: Pa išla si fantastično.
13: Ali to je vjerojatno dobar feeling, znaš, jer onda hoćeš više, znaš, onda dodaješ još više, trudi se i to.
0: Ja se naježim.
1: Da, jer to osjeti se ta neka spontanost, Krešimir Čampa vas najavljuje i vi tada valjda sa telefonom u Rusi prilazite Janici i to je to što radi, donosi onu prvu reakciju, prvu emociju.
0: Da, bila je stvarno najbolja, fantastična, ovih veliki šampioni, oni moraju biti, oni su zato veliki jer su najbolji u najvažnijem trenutku i ona je to bila. I ovo sad, ovaj škandal što se događa sad sa skijaškim savezom. Gips je nešto sasvim suprotno od ove, i sad je sport u nekakvom lošem fokusu, što nije isto dobro. Ja neću ulaziti, to nek, oni kak vele, neke institucije rade svoj posao, ali jedna, sad se stvara jedna ružna slika o hrvatskom sportu, što sigurno nije autentično.
1: Za kraj, anegdote koje bi bile zanimljive, a vezane recimo uz paralele današnjeg i tehnološkog napretka i svega i načina na koji se nekad radilo, ja ću vam dati jedan šlagvort kroz jednu priču Ede Pecija, pa ćete se vi možda prisjetiti kako je to nekada bilo, a koliko je lakše danas.
7: Ja sam isto radio teških prenosa jer ne da je bilo mobitela, pa se sada mogu skloniti raditi odakle hoćeš. Međutim, ti si bio vezan za fiksne linije. Recimo doći u Mostar kad je susnježica i kad pušao na luda bura s brda, s Bijelog brijega, izdržati tu utakmicu, to je bilo čudo. Kamenjašević, kolega iz Radio Sarajeva, je došao sa Volgom službenom, parkirao je uz aut liniju, a ja nisam mogao doći sa splitskim registracijama tu. On je radio lijepo iz grijanog automobila, ja dva sata na nogama, tuklo me u rebra, ne znam kako sam izdržao utakmicu. Ali sigurno najovako atraktivniji moj prenos je bio iz Crvenke. Ne znam da li će naši slušatelji znati gdje je uopće Crvenka. To je jedno selo na granici između Subotice i Mađarske, tamo na tromeđi skroz Bogu iza leđa. Mi smo došli tamo, Hajduk je došao tamo igrati prvo kolo, čini mi se, ili drugo neko početka te Crvenke koja je zalutala, bila u prvu ligu bivše države. I tada nije opet normalno funkcioniralo sa vezama, jer ti poštari nisu zapravo ni znali kako će to spojiti. Došao jedan poštar i kaže, nema linije, nema, negdje je masa, zemlja i tako dalje. I onda sam ja zamolio ove ljude iz kluba da mi posude svoj telefon, ali taj telefon je imao dug kabel. No između igrališta i te zgrade bilo možda 7-8 metara i jedno stablo. Ja se popeo na stablo, zamolio sam Johnny-a, čini mi se da to bio Johnny, da mi da mali tranzistor. Otvorio tranzistor, a dežurni je bio kolega Freddy Kramer. I onda sam kada dobio telefon i rekao sam mu Fred, da sad ćemo mi ovo prekiniti, pa ću onda ja nazvat režiju, da znaš, čekam da me najaviš, slušam te na tranzistoru i idemo s prenosom. I tako je obavljen taj prenos. Neponovljiv, ne doživio ga da Bog da nije da reporter, jer ništa nam nije bilo teže nego doći, proputovati, mučiti se, doći na neko mjesto, pa onda zbog tih linija ne obaviti posao.
0: Da, ja mislim da je izum mobitela najveći skokoviti napredak za radio. Kad se pojavio mobitel, ti se mogao javiti od svuda i postoje ono što su govorili uvijek, da je radio najbrži medij, postoje još daleko, daleko brži. A ta tehnologija je početku bila komplicirana, te su se naručivale neke posebne linije, onda su imali one induktore neke vojne da se spojiš sa centralom vodova i tako dalje. Međutim, što je više vreme odmicalo, prijenosi su postali u tehnološkom smislu jednostavniji. A onda se pojavila ova, dok je bilo sve analogno, onda kad se pojavila ova digitalija, onda je postalo u jednom trenutku komplicirano, onaj ASDN je stalno pucao i to su bile porođene muke koje su dosta dugo trajale. Međutim, kad se to ustalilo, sad se vidilo da su te mogućnosti neslučajne, čak su možda i postale, neki misle, i opasne.
1: Dalo bi se i o tome.
0: Dalo bi se i o tome razgovarati, jel da?
1: Tu smo mi zakoračili onda u drugih 200 godina, a to će bolje suditi oni koji budu radili ovu emisiju za 200.
0: Vidimo se mi za 200.
1: Radija će biti, treba li sumnjati u to za kraj?
0: A bit će i djelo, valjda, za ljude. Možda do dočekamo.
1: To je ona duhovitost koju sportski reporteri moraju imati, a Ognjen Aglić je ipak prije svega sportski reporter i danas je tako. Hvala
0: vama i sretno radiju ovakvom kakav je sad.
14: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
15: Kako nekada, tako i danas, na ulasku u drugo stoljeće postojanja Hrvatskog radija, sportski program nastoji i nastojaće pokrivati sve važnije sportske događaje. Moje ime je Dameo Ramić-Kovačić i uz tonskog snimatelja Tomislava Šameca pripremio sam ovaj pregled samo malog dijela povijesti sportskog programa Hrvatskog radija u njegovih prvih 100 godina. Toliko bi još toga trebalo reći, toliko se vrijednih ljudi sjetiti, toliko uspomena prizvati. Umjesto toga, zahvala baš svim vrijednim radnicama i radnicima koji su doprinijeli održavanju standarda praćenja sportskih događaja u programu Hrvatskog radija i, što je najvažnije, čuvanju povjerenja svih vas, naših slušateljica i slušatelja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlines izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
0: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Rokičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Kronika dana.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njima razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za 3 suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
12: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
2: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskoga SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Ivanović.
13: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
14: There is no military solution.
15: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
13: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
15: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđena, možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
13: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
2: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
12: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli i pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Iz al-Din al-Hadad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
12: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji gdje izvodi mnoge napade.
2: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
12: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca, put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama, čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom, unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
12: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugoga svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen i s kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
2: Vikend u Baški na otoku Krku u znaku je janjetine glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
16: Jaka kiša koja je već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 euro za kilogram, nisu odvratili ljubitelji crne ovce da dođu u Bašku, jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korlade Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina, te se recimo janjeći tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju, kuhar Ivan Petrinić.
17: Kuhali smo i tripice od domaće baščanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i ovčji gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
16: Mirjana Orlić iz Drage Baščanske pobrinula se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
18: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janjci su odlični.
16: To kažu ljudi?
18: Jako zadovoljni. Ovo do sad što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek je jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
16: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja, Ivan Žganjer.
19: Ekipa je tu već 20 godina od kad traje ova manifestacija. Inače ja vozim podolske janjce 40 godina. To su vrlo kvalitetni janjci, tako da sa tim ljudima radim već puni niz godina. Ova godina, ova manifestacija je nešto loše zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst vrhunsko je.
16: Dok ovo slušate, na pozornici Velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom jogo vježbom. Nakon Enjetine vježba dobro dođe.
12: Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
2: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične.

0: Dobre večer iz Beča. Evo, u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup. Bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni, ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno još, dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
1: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
0: Pa glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong, no vidjet ćemo, to je čar Eurosonga, pričekajmo jedan sat, pola dva, pa ćemo biti pametniji.
1: Koliko znam, Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
0: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Baby Lazanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
1: Hvala lijepa i pozdrav Beću. Sport. Karlo Plazina.
2: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
3: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru. Završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti, greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru, iskoristio to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11 terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić, i Bamba, i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu. S druge strane, prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara, Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
2: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavom nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa slijeva u suprotni kut. Osjećan je nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osječana. U drugom poluvremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Valenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
2: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseaem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
5: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića, Teslavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove

0: rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
1: U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Bloudek bio je deveti u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puha je mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Kronika dana.
3: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
5: Za žrtve Bleiburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
3: Traje finale Eurosonga.
5: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
3: Završena je kronika dana.
5: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

Faljan Isus i Marija, drage šokice i šokci, srdačno pozdravljamo sve ljubitelje tamburaške glazbe. Na pravom ste mjestu jer upravo je počela vaša omiljena emisija Ritam Šokadije, koja je danas evo nekako prepuna tamburaškog sadržaja, pa da odmah u startu ne dužim, reći ću kako ćemo vas pozvati na 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku. Naime, proteklog vikenda u Kaptolu je održana trodnevna manifestacija Tambura za dušu. Središnji dio programa je bio festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, koji se po 51. puta održao u Kaptolu. Naš suradnik Vlado Matoković govorit će nam o blagdanu Spasova i ono što je, ne znam sad više ni ja sam vam rekla za Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe, vjerojatno jesam, ali ono što je vama najbitnije je da ćemo najaviti 17. memorijal Darka Paurića, kojega Radio Osijek već tradicionalno organizira. Čuli ste u ovom najavljenom džinglu da je u gostima Šima Jovanovac i njegovi, a i vaši na kraju krajeva prijatelji. Podijelit ćemo vam u ne samo u današnjoj emisiji, ali od danas ćemo krenuti sa dijeljenjem ulaznica za memorijal, tako da ako ste kojim slučajem zaboravili, broj telefona Radio Osijeka je 207-777, pa nas nakon jedne pjesme možete i zvati i osvojiti evo ulaznicu. Memorijal je na rasporedu 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franje Krežme. Dakle, koncert Šime Jovanovca i prijatelja, vaši prijatelji su i Branimir Bošnjak i Dragan Lenart, vjerujem i nadam se, i Danijela Šandor. Dobrodošlica u Ritam Šokadije.

0: Šima Jovanovac održat će koncert na ovogodišnjem 17. memorijalu Darka Paurića u koncertnoj dvorani u Osijeku, koncertnoj dvorani Franje Krežme, 2. lipnja u 19 sati i 30 minuta. Odmah sam vam na početku najavila da ćemo vam podijeliti i ulaznice za ovaj koncert. Inače, Šima proslavlja nekako cijele godine, a već je počeo od prošle godine 60. obljetnicu svoje glazbene karijere. Nije blizu te 60. obljetnice, ali nema i ni puno. Stjepan Knežević Stila, jedan od žeteoca koji će također svirati i biti, evo, i naši i vaši dragi gosti na memorijalu. Stile, pozdravljam te i dobrodošao.
1: Evo, hvala Danijela na ovom lijepom dočeku, lijepim riječima, i kad sam s tobom, evo, ljepši mi je dan i cijeli tjedan i
0: ja,
1: ljepši je memorijal. Veliki pozdrav slušateljima Radio Osijek.
0: 207777 je broj telefona, pa ćemo odmah, evo, i nagraditi slušatelje, to nekako nestrpljivo čekaju. Dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljam sve lijepo u ovom radosnom ritmu, utmuran dan.
0: Pa evo, mi smo se potrudili, baš onako fest.
2: Tako je, kao i svakog utorka.
0: Drago nam je, gospođo, recite je vaše podatke.
2: Ja bi za majku, ako možete, može. Danica Kjeleković. To su gdje ulaznite, jel da?
0: Možemo i više, ako treba više.
2: Opa, dobro.
0: Opa, dobro.
2: Znači onda četiri.
0: Dobro, četiri, za kako ste mi rekli?
2: Danica Kjeleković.
0: Danica Kjeleković.
2: Tako je.
0: Ovako, gospođo, znači vaše ulaznice će vas od večeras čekati na vratarnici Radio Osijeka. Znači, nemojte u kulturni centar, nego kod nas u Šamačku 13.
2: Može, dogovoreno. I hvala vam puno i radujemo se 2.6.
0: Uživajte, pozdrav.
2: I vi isto, pozdrav.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kako ste nam, gospođo?
3: Dobro.
0: Dobro? Drago nam je. Jel biste na memorijal?
3: Da, svakako.
0: Evo, mi smo vaše ulaznice već spakirali u kovertu. Samo kažite koje ime da napišem na nju.
3: Mira Novaković.
0: Mira Novaković. Gospođo Miro, za vas vrijedi isto kao i za gospođu Danicu, znači po ulaznice na vratarnicu Radio Osijeka.
3: Hvala vam lijepa.
0: Vi trebate dvije, jel tako?
3: Može i tri ako može.
0: Evo, može tri. Nemojte da vas prebrajam, pa da vas nema.
3: Ne, doći ću, bila sam i prošli put.
0: Neka, lijepo, drago nam je. Družit ćemo se, pozdrav, bog.
3: Hvala vam lijepa, bog.
0: Imamo još poziva, pa ćemo onda, evo, Stila je strpljiv čovjek, tako da ćemo sve riješiti u 10 minuta. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Gospođo, piše mi vaše podatke.
4: Može, Bara Kudric.
0: Bara Kudric.
4: Tako je.
0: Kudric, komada?
4: Pa može dva.
0: Dva, evo, riješeno, sve znate.
4: Sve znam, na Šamačku, jel tako?
0: Tako je. Glasnice. Pa onda 2. lipnja u koncertnu dvoranu.
4: Tako je, hvala vam lijepo.
0: Uživajte,
4: se.
0: Pozdrav, bog.
4: Bog.
0: Dobrodošli.
5: Lijep pozdrav.
0: Na redu, pozdravi vama.
5: Nastavite dalje tako kako radite do sada, jer inače gledam, odnosno slušam Radio Osijek od ujutro kad se dignem i do navečer dok ne odem spavati.
0: Hvala vam lijepa, gospođo, drago nam je što ste s nama cijeli dan.
5: Mislim, to mi je nekako, ja sam inače lokal patriota, pa onda...
0: Kog ćete nego vaše, jel tako?
5: Kad se dignem, uključim radio, pijem kavicu, nešto pročitam. Radio svira, kad ja odem u grad, kad se vratim, fino dođem u stan i radio mene dočeka.
0: I nikad niste sami. To je lijepo.
5: Upravo tako.
0: To je lijepo. Recite vaše ime i prezime.
5: Višnja Ivanković Šoš.
0: Višnja Ivanković Šoš. Ivanković Šoš. Biće dobro ako budem znala pročitati sve ovo što sam napisala. I za vas 2, 4, 6, koliko?
5: Ne, samo dvije.
0: Samo dvije, evo, bit će nam drago da se vidimo i čujemo. Gospođo Višnja.
5: I meni će biti drago da ja budem prisutna tamo, jer sam bila i prošle godine.
0: Drago nam je, evo, što nekako ta tradicija svake godine napreduje sve bolje i bolje, ide dalje. Pozdrav.
5: Darko to zaslužuje.
0: Da, apsolutno, apsolutno.
5: Hvala vam.
0: Hvala i vama, ugodan dan.
5: Također.
0: Evo, još ćemo jednu, pa ćemo onda, ako bude bilo vremena i nešto kasnije, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Gospođo,
6: ja sam Katica Jukić.
0: Vi ste Katica Jukić?
6: Da.
0: Gospođo Katice, znate gdje trebate doći po vaše ulaznice?
6: Znam, ja sam već više puta bila kod vaše vratarnice.
0: E, lijepo. A ovaj puta će nam biti sjajno, jel tako?
6: Ma, uvijek bude.
0: Pjevat ćete iz petnih žila.
6: Uvijek.
0: Žeteoci će vam svirati.
6: Oh, hvala, baš mi je drago.
0: Koliko ulaznica trebate?
6: Pa, jel mogu tri dobiti? Ako
0: možete, tri. Evo, danas sam široke ruke.
6: E, baš
0: ne znam,
6: sad
0: će direktore reći, ja u jednoj emisiji podijelila 75.
6: Da vam iskreno kažem.
0: Da?
6: Moj radio ni ne može drugu stanicu nego radio Osijek.
0: To nam znači uvijek ide u prilog. Dobro je ovaj ostao zakačen samo na radio Osijeku. Neka je.
6: Puno hvala.
0: Katice, pozdrav, hvala i vama. Evo, sad ćemo malo razgovarati o memorijalu, a onda ako bude bilo prostora, podijelit ćemo vam još nekoliko ulaznica, ali ništa se ne brinite, imamo emisija do kraja mjeseca svibnja, tako da će biti vremena da, evo, nekako zaslužite i vaše mjesto, a ako iz nekog razloga ne budete mogli biti s nama, onda ćete uživo moći također uživo biti, ali ne nas gledati, nego samo slušati, dakle, u programu Radio Osijeka 2. lipnja. Žeteoci, što ste nam pripremili?
1: Pa evo, prvo veliki pozdrav Radio Osijeku još jednom i velika hvala i Šimi Ivanovcu što nas je pozvao kao goste. Mi već surađujemo dugo vremena i nekako je prirodno da budemo ovdje. I evo, drago mi da ćemo sudjelovati na uspomeni na našega dragog Darka. Sigurno što kaže gospođa, zaslužio je i zaslužio je i kulturni centar i baš nam je drago da se to sad počelo odvijati ovdje i tako treba i biti.
0: A nisam žete... ja zaboravila, ali jednostavno takva situacija da smo se odlučili prvo podijeliti ulaznice. Oprosti Sile što sam te prekinula, svakako moram reći da evo ovaj memorijal Darka Paurića je uz čast i spomen na našeg prerano preminulog kolegu, glazbenog urednika i prijatelja Darka, koji je zaista dao nemjerljiv doprinos ne samo tamburaškoj glazbi, nego glazbi općenito, ali nekako se u ovih svojih zadnjih godina posebice brinuo da nekako otvori i put i vrata svim vama tamburaš i nama tamburašima.
1: Je u svakom slučaju, vjerujem da njega nije bilo, ajmo reći, mislim, drugačije bila tamburaška scena i mnogi bendovi ne bi se možda ni postojali, ni ostali, ni opstali. I kažem, evo, mi smo često surađivali, bili gosti u Darkovim emisijama i on je zaslužan naš takozvani uspjeh i evo, kako se drugačije odužiti nego nastupom na njegovom memorijalu. Evo, i hvala i Šimi i Darko, živi i gleda nas.
0: Vjerujem čvrsto da će nas gledati i pjevati zajedno sa nama 2. lipnja. Dođite i vi, poštovani naši, još jednom ću vam reći da ulaznice možete osvojiti ne samo u Ritmu Šokadije, dakle u ovoj emisiji, nego i u nekim drugim emisijama Radio Osijeka, isto tako i na našim društvenim mrežama. Osim koncerta Šime Jovanovca, koji obilježava 60 godina vrlo uspješne glazbene karijere, svirače, čuli smo Žeteoci, sviraće tamburaški sastav Ravnica, Darko Ergotić, Željko Lončarić Žec, Janja Franjić i vi.
1: Pa da, i mi ćemo evo dati mali obol.
0: Ne ali... samo vi, nego i svi naši slušatelji.
1: I svi slušatelji, tako je, svi zajedno. Evo, treba reći da je Šima sigurno zaslužio svojim radom, a najmanje makar ovakav koncert u Osijeku, evo u Slavoniji, 60 godina nije mala stvar života, a kamoli tako plodnog rada, ne samo umjetničkog, nego također i on pedagoškog. Isto puno bendova se uz njega, što se kaže, promoviralo i našlo svoje mjesto pod tamburaškim suncem, ne samo u Slavoniji, nego i šire, evo i na tome hvala našim Šimi.
0: Još nas ima, bit će nas i 2. lipnja u koncertnoj dvorani, sviraju nam Žeteoci. Sile, hvala ti lijepa, puno uspjeha i ne računam na ništa drugo nego da ćete biti rođeni spremni kad trebate biti.
1: Naravno, evo, uvijek ćemo doći prvo ovdje, reći šta je novo, a onda ćemo dalje. Veliki pozdrav i puno ti hvala.

Danas ću pročitati što sam zapisao o Spasovu, svetkovini i jednom običaju koji je bio vezan u tu svetkovinu. Kako su mi kazivali, to je nekad bila zapovidana svetkovina koje će radit, radio je. Uvijek imade takog svita, a ko nita je svetio. Išlo se u crkvu nekad u Đakovu, a potem vod u selo. Svit na taj dan malo bolje nešta skuva, a Reduša znala ispeć neki kulača, oni na brzinu, a da svi budu zadovoljni. Svit se spremao u nebaš jako svečano ruvo, štofove, sukne i bluze kad je došla industrijska roba, kupovali pod dućani u Đakovu gradu, kod gluvog Pere i drugi u no doba dućanđinja, tako je svit kazivo. A na taj dan selom su išle križarice, koje pjesmo zazivaje Boži blagoslov na polja, marvu, blago, u kućane. Križarice su curice otprilike starosti između 10 i 13 godina. Kod nas u selu spremale se ne baš jako svećanu, bluzu, suknju i pregač, a upletene su takozvanu košarku, dječju pletenicu. Kako su nosile curice te dobi? Na glavi bisera zakitite cvićem, živim ako imade, ako ne onda od svile, sa strane kraju šiju zolufa. Mogle su biti u rubinkama, bilačkama, vezenkama, u četiri stupa do pola, ili šarenom svilom vežene rubine. Uz to išlo odgovarajući pregačima rama. Tako male curičke kitu se dukatom jednim koji imao svezan oko mošu broš medaljica gospe škapularske. Dva reda bisera i bogatiji kuća obitelj nise svako irošio dukatima niti je mogo kupit, tako je to onda bilo. A na nogama papuče ili čako da je bose. Križarica nije bio bitan broj, koliko ih se skupi, toliko ide kroz selo. S njima išao jedan dečko koji nosi križ brez propeća Isusa, a napraviti od kaki letava. Na taj križ se objesi manje ogledalo u sredini i oko njega bude vinčić ispleten od cvita takozvanoga bila blažena, kao i manji otarčić. Odajeć tratovarom kraj kuća kroz selo pjevaju. Križarica Boga moli da žito rodi, da urodi, da prerodi, da ne polegne. Križa je rezo i mi idemo, a dečko križom blagoslivlje sve u avliji. A križarice su mogle pjevati vu pjesmu. Oj tičice, lastavčice, rosna bosa košutice. A di si se urosila? Tamo dole u livadi Dijanković konjakuje, konjakuje, pocikuje, lanac puče konju teče, drže Vojko moga konja, kako ću ga ja držati kad ja imam brata svoga, a taj bratac on je lovac, on će rano uraniti i zeca će uloviti, rezat će ga na tanjure, nositi ga pred pandure, panduri su dobre gazde, kija režu žo. To pjevaju ulazeći u avliju, džeka pija jer putna vrata otvorita. Dido čekaju domaćini koji ih darivaje. Vočem, jajima, suvi meso, malo bogatiji novcima. Po završetku opkoda jednim dijelom sela vraćaju se u kuću iz koje su krenile i tude im bude priredita večera, posle večere razdilje darove među sobom i dogovaraje se iz koje kuće će iduće godine kao iz kojeg šora krenit. A prije same svetkovine Spasova u selu su bili takozvani prosni dani. Na prosne dane kupe se starije žene, a nekad i djevojke, kao i ostali svit koji je čeo ić se molit kod kapelice ili križa u selu, svake godine na drugi kraj sela, isto da Bog blagoslovi usjeve, vinograde, šljivike, a selo očuva od svakakog zla, moli se krunica, litanije svih svetih, te pjevaju crkvene pjesme. Svi tišo selom u prošenciji,
a spremo se u noš okatko ruvo za tu zgodu pripravito. Tako je to njekad bilo u našem selu, sve do potlem drugog svjetskog rata, kad su komunisti drugovi sve zabranjivali i tirali svi tu rešt. A ovim zapisom želim sačuvati od zaborava svu ljepotu narodni nošnji, pjesme, igre i svega onoga što je činilo sastavni dio svakidašnjeg života običnog malog čovjeka koji je znao činiti sve što je lipo i što oplemenjuje dušu svakog čovjeka te ga čini sretnim i zadovoljnim. Volio je svoju rodnu grudu, obrađivo žuljevitim rukama znojem natopljenu zemlju, bio bogobojazan, čuvao katoličku vjeru, a ujedno pomažući jedni drugima složnim radom i uvijek pismom na usnama. Zato neka mi je veliko iskreno fala što se ta šokačka tradicija sačuvala.

0: pred nama je 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku, koji će se održati od 15. do 17. svibnja. Zajedno s nama je i predsjednik Tamburaškog saveza u Osijeku, Krešimir Račić, kojega pozdravljam i želim dobrodošlicu Ritam Šokadije.
1: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i drago mi je da se ponovno čujete.
0: Krešo, evo, Hrvatski tamburaški savez u Osijeku organizira još jedan međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. Za sve one koji ne znaju, treba reći kako tamburaška glazba i umjetnička tamburaška glazba su, ajde rekli bismo, sasvim dva različita žanra. Ovamo se zaista sviraju koncertne skladbe koje su i tehnički zahtjevnije i potrebno je uložiti puno i truda i vremena i znanja kako bi se, evo, izvela na najbolji mogući način.
1: Tako je. Umjetnička tamburaška glazba je zahtjevnija, iako se radi sve, svi smo u istoj tamburaškoj obitelji, da tako kažem. Ali umjetnička tamburaška glazba je krenula u jednom smjeru da tamburu pokaže kao koncertantno glazbalo, kao glazbalo koje ima jako široke izvođačke mogućnosti i da je na neki način u rangu sa klasičnim glazbalima na kojima smo već navikli da se koncertantno muzicira. I naravno festival je i platforma za prezentaciju tamburaških orkestara koje onda njeguju ovaj tip tamburaške glazbe na jednoj visokoj umjetničkoj razini za koju se ansambli dosta dugo pripremaju i to je ozbiljna literatura. Ja uvijek volim reći da je tamburaški orkestar na neki način pandan simfonijskom orkestru i po opsegu tonova od naše najviše bisernice, odnosno simfoničarima bila piccolo flauta, do našeg tamburaškog basa, odnosno kontrabasa. Tako da i tamburaški orkestar ima stvarno široke mogućnosti za izvođenje i to upravo ove umjetničke tamburaške glazbe.
0: Recimo nešto slušateljima i o povijesti festivala. Kako je on bio prije 49 godina, a kakav je danas?
1: Da, zanimljivost je, festival je stariji od broja kojeg ovog sad obilježavamo iz razloga što je u tim prvim godinama se on održavao bijenalno, znači svake dvije godine, ali tako da ove godine isto jedan mali jubilej, jer je 65 godina od prvog festivala. Znači prvi festival održan je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku davne 1961. godine i evo od tada do danas mi se trudimo ga održati, stalno ga unaprijeđujemo i pokazujemo taj jedan spoj tradicije i suvremenog glazbenog izričaja i na taj način unapređujemo samu tamburu i tamburašu glazbu, a to ćemo pokazati svakako i ove godine u njegovoj 49. već izvedbi.
0: U tri festivalska dana nastupit će mnogobrojni tamburaški orkestri iz cijele Hrvatske pa i inozemstva.
1: Tako je, ove godine je stvarno program vrlo, vrlo širok. Ansambli su se prijavljivali i u natjecateljskom i u revijalnom programu, tako da uz izvornu literaturu umjetničke tamburaške glazbe moći ćemo u revijalnom dijelu slušati stvarno razne žanrove, od filmske glazbe, popularne, do raznih drugih obrada, tako da to je nešto što pokazuje svu širinu naše tamburaške glazbe pa i ovog njezinog umjetničkog oblika. Kao što ste rekli, stvarno, orkestri nam dolaze od Drniša, Samobora, Zagreba, Našica, pa naravno i domaćina iz Osijeka i raduje nas i orkestri koji nam dolaze ove godine iz Slovenije, čime se i potvrđuje međunarodni karakter festivala.
0: Ne smijemo zaboraviti da je ulazak u koncertnu dvoranu Franje Krežme u Osijeku slobodan, gdje će se i održati sva tri festivalska dana u petak 15. svibnja s početkom u 20 sati, u subotu 16. svibnja u 19 sati i zadnjega dana, dakle u nedjelju, u 18 sati.
1: Tako je, sva tri dana od petak do nedjelja smo u dvorani Franje Krežma. Ona je stvarno jedan hram kulture i umjetnosti i najbolja pozornica za ono što naši ansambli će predstaviti i na ovogodišnjem festivalu. Tako da je ovom prilikom pozivamo sve, svu publiku, svi koji su u Osijeku, da navrate. Sva tri dana su slobodna, ulazak je slobodan na sva tri dana, tako da su svi dobro došli u što većem broju, da podrže te mlade ljude koji su prigrlili tamburu kao naše narodno glazbalo i njeguju u jednom suvremenom umjetničkom izrazu.
0: Gospodine Račiću, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Uživat ćemo na Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku. A vama i naravno svim tamburašima, dirigentima i solistima želimo puno uspjeha.
1: Hvala vama.

0: Tamburaški sastav Astal, a zajedno s nama je Patrik Karačić, pobjednička pjesma na i ovogodišnjem festivalu Zlatni glas Zlatne doline. Kažem i ovogodišnjem zato što su pobjedili i na prošlogodišnjem festivalu. Kad sam Patrik čula vašu pjesmu, pa rekla sam ovo je druga dimenzija u usporedbi sa drugima, svaka čast svima, naravno svi su dali u datom trenutku sve ono najbolje od sebe što znaju i umiju, ali vi ste bili vrhunski.
1: Hvala vam puno, prije svega pozdrav za vas i za sve vaše slušatelje. Pa ne znam, ja jedino što mogu reći da se zahvaljujem se dragom Bogu što mi daje inspiraciju da napišem takvu pjesmu koju ljudi tako hvale, kao što se vi lijepo sad nahvalili. Koja pjesma govori o ljubavi, zove se Dio srca tvog, a u pjesmi se priča je, znači, koliko zapravo kad neko nekog voli, koliko je spreman dati za njega. To pjesma opisuje, čak malo kroz hiperbolu, ali to je, mislim, do pjesme.
0: Kad smo se upoznali prošle godine na festivalu, onda sam nekako malo veću pozornost obratila na vas i pratila vas ne samo na društvenim mrežama, nego pratila i vaš rad. Točno se onako osjeti i čuje da volite ono što radite, da ulažete i puno truda. Iskustvo će doći nekako s vremenom i godinama, ali ono što je važno, evo što si sam rekao, talent, motivacija, inspiracija, i kad se sve to onako složi, no onda se zaista dobije prava pjesma koja se može i proglasiti pobjedničkom.
1: Pa je, da, mislim, mi se stvarno trudimo, imamo sreću tu što nas petorica, svi imamo iste želje, svi imamo iste motive, znači to je širenje tamburaške glazbe, bavljenje tamburaškom glazbom, znači nebitno na kakav način, da bodrimo ljude da nas slušaju, ne samo nas, nego i naše kolege. Meni je drago i milo oko srca svaki put kad neke naše kolege snimaju nešto novo ili kad imaju neke dobre svirke, dobre koncerte, zato što je to znak da se tamburaška glazba širi i da djeluje u svijetu i u Hrvatskoj.
0: I evo, pokazali ste na kraju krajeva i ovom pjesmom da tamburaška glazba može biti i moderna i drugačija, da se može na tamburi zaista svirati sve, samo evo, treba malo imati nekakvog znanja, malo klikera, malo nekakvog klika, da to tako kažem, i aranžmanski upakirati onako sve to u figurativno jedan lijepi sendvič, da tambura zvuči onako svjetski i drugačije.
1: To za aranžman, borio sam se s tim kako bi prenio tu energiju koju sam osjetio u tom trenutku za tu pjesmu, kako bi prenio da preko tambure, znači, mogu ljudi osjetiti ono što sam ja osjetio, i nadam se, evo, da sam uspio prenijeti bar dio tog energije i tih ideja što sam u tom trenutku dobio. Ne sjećam se ni ja sad, evo, iskreno u kojem trenutku sam pisao tu pjesmu, ali prošlo je sigurno već preko godinu dana, pa ono, ne mogu vam sad točno reći. Zahvaljujem se i vama i dosta ljudi koji su mi rekli da na lijepe komplimente, jer to je znak da nešto dobro radimo i sve ovo vrijeme koje ulažemo da ima neki cilj i neku svrhu.
0: I evo, ova nagrada i pobjednička pjesma otvara ponovno vrata nastupa na Požeškom festivalu Zlatne žice Slavonije.
1: Tako je, opet naša najdraža bina za sad. Nadam se da će i ostati. To je pre našom publikom najveća bina, najveći tamburaški festival, i jedva čekam da se vidimo tamo.

0: Dakle, Sinđir, druga nagrada žirija za klupu.
1: Pa klupa ima svoju priču i ne bi pjesma nastala bez veze da nema svoju priču. Hoću reći, uvijek ono što ima svoju priču donese publici ono što je najiskrenije. A ja vjerujem da smo mi sa ovom pričom, evo ja sam sam onako ne besprijekorno sretan zbog klupe, jer je iskreno. Znači, nije bilo tu da mi nešto što kaže mažemo i farbamo pa ćemo ovako napraviti da raja nešto, ovo ono, ne. Ovo je bilo iskreno, ovo je bilo iz srca i duše i evo vidim da su ljudi prihvatili. A ne samo to, naša pjesma je na festivalu čovjek bila najkraća. Još smo rekli nećemo tri kitice, daj samo dvije, ajde. I evo ljudima je to onako sjelo točno i evo baš mi je ono drago zbog toga je.
0: A pjesma autorska?
1: Naravno, pjesma autorska, kad kažemo autorska, Ivan Divić, autor teksta i glazbe, naš član iz Sinđira i Tomislav Radičević, naš, neću reći sad, u zadnje vrijeme glavni aranžer, ne možemo bez njega ništa, osudili smo se na njega i hvala Bogu da je tako je.

0: Ninoslav Radak, ansambl Ruže. Ruže su nastale još 2012. Prije par godina smo proslavili, to je prije 4 godine smo proslavili 10 godina ansambla, sljedeće godine pripremamo koncert povodom 15 godina ansambla. Od 2017. ovaj sastav benda. Inače, nas dvojica smo ovdje osnivača, a ostatak benda su došli 2014. 15. 16. 17. Treće mjesto, evo, 2019. smo osvojili prvo mjesto, tako da nam nije ovo prvi put da smo na Kaptolu osvojili. Bili smo i lani i priklanili, one tamo godine smo isto bili u Kaptolu. Uvijek rado dođemo, Tiho nam je prijatelj, Tiho je zet naših prostora. Pa onda tako preko njega, preko Ane, njegove supruge, imamo kontakt, pa onda dolazimo ovdje kad god. Ako uhvatimo da smo slobodni taj vikend kada pada petak, kada je kao u Kaptolu, obavezno smo ovdje.
1: I malo smo nekako naučili na vaš drugačiji zvuk.
0: Malo drugačiji zvuk, malo taj bački štih, ali pa mi se trudimo donijeti malo bačkog ozračja u ovu slavonsku ravnicu. Autori su u ovom slučaju, obično pjesme proizlaze iz benda, ali evo, ovo je slučaj da smo zadnje 2 godine ovdje nastupali sa pjesmama našeg prijatelja iz ansambla Biseri iz Subotice, Josipa Franciškovića, tako da on je ove godine bio tekstopisac i kompozitor ovogodišnje pjesme. Mi smo je zvali Parfem, je inače neslužbeni naziv.

0: Fabijan Kovačević, dolazim iz mjesta Jazavice kraj Novske, imao priliku nastupati na festivalu Zlatni glas Zlatne doline u Kaptolu. Predstavio sam se s pjesmom, to jest otpjevao je pjesmu Neka srce pjeva.
1: Pjesmu je, Fabijane, prepoznala publika i nagradila te evo sa trećim mjestom. Ti si onako bečarski to iznio. Inače si i najmlađi natjecatelj na festivalu, imaš samo 16 godina, a zaista si bio sjajan.
0: Hvala vam puno. Eto, meni je bilo lijepo, iznenadio sam se stvarno, evo kad sam stao na binu, iznenadio sam se, eto, meni je bilo ugodno.
1: A tko su autori pjesme?
0: Sebastian Kovačić, to je moj brat, i Dario Harkanovac.
1: Znači sve nekako ostaje u obitelji?
0: Da, evo.
1: Što ćeš dalje?
0: Pa...
1: Pjevat, svirat?
0: Pa naravno, pjevati, svirati dalje i pisati pjesme, to jest ja i brat za mene, i uglazbljivati pjesme. Hvala vam, meni je bilo super.
1: Pred tobom je onako širok put, rekli bismo bečarski, pa onda samo nastavi tim stopama.
0: Evo, hvala vam puno i do slušanja.

0: Baja nisi Mare, ja sam Luka Ljubić, član Hrvatskih čuvara. Mi smo mladi energetični tamburaški sastav iz Wuppertala u Njemačkoj, blizu Düsseldorfa i Kelna. Mi sada sviramo već zajedno 6 godina. Počeli smo 2020. godini, ono taman prije korone, jer naš pokojni voditelj Pišta Babli od našega folklornog kuda je uvijek htio svoje koreografije imati živu glazbu. On nam naš jednog učitelja nabavio instrumente, ali nažalost došla korona, tako da imali smo 2 ili 3 zajedničke probe, pa onda svi u kuću svoju. Pošto nama bilo jako dosadno kako smo bili đaci i nije bilo škole, mi smo se uhvatili tambure kao iz čiste dosade da sateremo malo vrijeme. Nakon 3-4 mjeseca kad smo opet mogli sastati, smo prvi put zasvirali zajedno našu prvu pjesmu Ne dirajte mi ravnicu i ono primijetili smo da tu ima neku energiju, tu ima nekoga smisla, pa smo od toga dana nastavili dalje.
1: Ne samo što kao mladi glazbenici volite i naučili ste svirati tamburu, naš tradicijski instrument, nego vi mladi u dijaspori, ja da to tako kažem, pohvalno je što čuvate i njegujete evo i na ovaj način našu kulturnu i narodnu baštinu.
0: Da, to je ispa, zato je nastalo naše ime Hrvatski čuvari iz baš toga smisla, jer evo, nažalost nas nema puno gori koji sviraju, koji se bave s time, ima puno folklornih sastava, ali eto, nažalost ima samo malo tamburaša, pošto mi svi onako volimo glazbu, jer uvijek smo volili. I na folkloru kad se trebalo gangati ili pjevati bečare ili što god, uvijek smo to jedan od nas 5 bio.
1: I na Kaptolu, na festivalu Zlatni glas Zlatne doline, dolazite sa autorskom pjesmom.
0: Jest, pjesmu nam je napisao gospodin Šima Jovanovac i aranžman je gospodin Viktor Čelan i mi smo dodali, ajmo reći, malo našega u pjesmu što se nama sviđa, što nama odgovara. Jako smo ponosni. Mi mislimo da će ta pjesma Hrvatski čuvara nas na najbolji način moći predstaviti u našoj lijepoj domovini. Zato je pjesma i domoljubna, da odmah pokažemo na čemu smo mi.
1: Je li ovo prva autorska pjesma?
0: Naša je zapravo. To je naša prva pjesma, jako smo ponosni na nju, puno smo radili na nju, ne znam jesmo li za ostale pjesme uopće toliko vježbali ko za ovu našu, ali jako smo ponosni na nju. Ono, nismo mi sada fotografi, tako što nama kao glazbenici valjaju slike kao uspomene. Mi trebamo imati svoje pjesme na koje se moramo vratiti, koje moramo jednoga dana i pokazati našoj dici, našoj obitelji koje ćemo graditi iz dragoga Boga, tako da je to jedan od naših ciljeva. A za dalje planove 9.6. ćemo nastupati u Lisinskom u Zagrebu na koncertu koji se zove Vjera obitelj domovina. To je jedan koncert na kojem će se raditi u hrvatskoj dijaspori, o glazbi u hrvatskoj dijaspori, tako da su oni zbog toga nas izabrali. Zato se jako veselimo i pripremamo se, mislim, koje se, mi se nikad nismo tome nadali. Kad smo započeli, mi smo ono bili, aj folklor ćemo koreografije svirati i možda ovako neke obiteljske feštice, rođendan i tako nešto, ali sad stojimo ovdje s našom prvom pjesmom u džepu.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca. Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora. Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje. Mi nećemo u inbox, to je baš onako pravo šokačka jedna riječ. Mi ćemo telefonom, kaki je i red, prema tome kako sam vam i rekla na početku emisije, da će možda biti prostora na kraju. Zgurala sam nekako, pa evo i uspjela, 207-777. Imamo još nekoliko ulaznica za 17. memorijal Darka Paurića, 2. lipnja. Znate i sami, bit će to koncert Šime Jovanovca i prijatelja. Svirat će tamburaški sastav Ravnica, tamburaški sastav Žeteoci, Željko Lončari Žec, Darko Ergotić i Janja Franjić. Pjevaćete svi vi zajedno skupa sa svima njima. Biće nam ludo i nezaboravno, tako da evo, možete se slobodno javiti ako ima zainteresiranih. Ako ne, primit ćemo možda poziv u režiji ili ćete čekati idući utorak, tada će isto tako biti prilike i mogućnosti za osvojiti ulaznice. Dobra večer ili dobar dan. Smušena sam, više ne znam. Davno sam ošla od kuće, pa sad mi je i dan i jutro i večer. Gospođo, kako ste danas?
1: Dobro večer, drago mi je da vas čujem.
0: Hvala.
1: Dobro sam.
0: I meni i vas.
1: Evo, ja se javljam, ako imate još uvijek viška ulaznica, da bi ćemo biti sretni da dobijemo.
0: Pazite, ja ulaznica imam cijelo čudo.
1: Odlično.
0: Tako da dijelim šakom i kapom. Znate?
1: Odlično.
0: Kažite koliko vi trebate.
1: Pa evo, ja bi dvije ako može.
0: Može dvije. Časom smo se dogovorile.
1: Može, može.
0: Pišem vaše ime i prezime.
1: Manuela Horonić.
0: Manuela Koronić.
1: Horonitz.
0: Horonitz.
1: Da.
0: Ako sam pogrešno napisala, oprostite, ali valjda
1: niste, nisam. Niste.
0: Gospođo Manuela, na vratarnici Radio Osijeka, evo, od večeras pa nadalje. Čekaju vas.
1: Može, hvala.
0: Uživajte,
1: puno.
0: Pozdrav, Bog.
1: Pozdrav.
0: Dobar dan.
2: Halo?
0: O, gospodine, napokon vi. Pa ja rekao, sve će mi same žene biti u publici. Šta ću?
2: Dobro.
0: Dobro.
2: Zahvalan sam.
0: Ja isto. Slušam vaše ime i prezime. Šalim se malo.
2: Miladin Todorović.
0: Miladine, gospodine, vi isto tako svake godine dođete.
2: Pa jesam, to je moja ljubav velika.
0: A jeste, očite mali radio, čujem sebe u vašoj dnevnoj sobi.
2: Da.
0: Gospodine Todoroviću, vaše ulaznice će vas čekati na vratarnici Radio Osijeka, samo mi kažete koliko komada.
2: Jedna.
0: Jedna, ali vrijedna za vas.
2: Bravo.
0: Hvala vam, do slušanja.
2: Hvala vama.
0: Pozdrav. Dobar dan. U što ste vrijedni danas koji ja?
3: Nego, Božica Hidek pri telefonu.
0: Božica
3: Hidek, htjela bi dvije ulaznice.
0: Dobro.
3: Za Šimu.
0: Može, riješeno.
3: Kad možemo dići u
0: ulaznice?
3: Evo,
0: od večeras nadalje.
3: Na ovoj porti.
0: Na vratarnici Radio Osijeka, Šamačka 13, tako je.
3: I lani smo dobili, nadam se da će biti bolje mjesto. Lani ste nam stavili tamo gdje su one bile za... Što su popuštali ove videa. Ali dobro, napravili smo, našli ste na mjesto.
0: Pa ja sam sad vama izabrala redom. Mislim, nisam
3: pirao. Sada, u redu, ako
0: gospođo,
3: bude opet bilo, ja.
0: Božice, sedmi molim. Red, sjedalo 23,
3: joj, odlično, 24. Onda smo bili višli. Hvala puno, vidimo se.
0: Sad ste niži, sad će vam biti bliže.
3: Može, pozdrav. Ajde, pozdrav.
0: Čajo, ništa više, gotovo, nemamo više vremena, jel? Dobro, evo ide pjesma, hoćeš da odmah i pozdravim narod ili može? Evo, pozdravljava Zlatko Čajo, Zlatko Čajo i Dragan Lenart i u ime svih njih Danijela Šandor. Živi i zdravi bili.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa rano poslije podne skliznuo s piste tijekom polijetanja za Frankfurt i zaustavio se na travi. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Splitska zračna luka bila je zatvorena oko 2,5 sata nakon izgreda. Igor Okičić.
1: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
2: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
1: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
2: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
1: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
2: U međuvremenu mi smo naše tehničko osoblje zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
1: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija je objavila da se napad dogodio još 1. veljače te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Napad na stranog pomorca najoštrije je osudio Sindikat pomoraca Hrvatske. Od policije očekuje hitnu i temeljitu istragu, a od pravosuđa da odlučno kazni počinitelje. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakoga. Posebice je zabrinjava potpuni izostanak ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi u smislu snimanja događaja, smijeha, odobravanja i nečinjenja prisutnih. To je alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je Rinčić. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda. Premijer Plenković je preko platforme X poručio da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zauzima se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju. Ističe da će vlada nastaviti sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. Tijekom komemoracije na Mirogoju slično je istaknuo i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljan je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Vijesti. Osam ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. Četiri su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednoga od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim. Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijeloga dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini gdje se održava natjecanje u dvorani Stadthalle. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. Prije se tijekom dana nekoliko tisuća ljudi također okupilo u Beču u znak prosvjeda protiv Izraela, no taj je skup prošao mirno. Vijesti. A kako prolazi sama završnica Eurosonga u Beču, prati naš Mario Krstanović. Natjecatelji su na iglama, tako i naše predstavnice iz skupine Lelek. Uskoro ćemo doznati pobjednika. Mario, kakva je atmosfera trenutačno, je li glasovanje pri kraju?
7: Glasovanje nije pri kraju, glasovanje je tek počelo, evo prije 30 sekundi. Prva zemlja glasuje, a to je Švicarska. Nismo dobili ništa, možda ćemo dobiti 12, ne znam, reći ću vam odmah, naravno. Dakle, sve se to malo razvuklo kao i obično, tako da ćemo, moramo odslušati, dakle, evo, Ukrajina je dobila prvih 12 bodova. Dakle, 35 zemalja treba glasovati, Hrvatska će glasovati, odnosno objaviti glasove kao 31. zemlja, a nakon toga ćemo čuti i ocjenu europske publike. Dakle, ovo će biti jedna duga noć, nećemo pobjednika tako brzo doznati, možda tamo negdje prije 2 sata.
0: Kakve su naše djevojke bile u svom nastupu?
7: Bile su sjajne, odlične, vjerujem da ste mogli čuti i vidjeti, snažan dojam su ostavile, bile su uvjerljive i dale su sve od sebe. Ovdje je bila odlična reakcija među novinarima i za vrijeme izvođenja pjesme, kao i u samoj areni, to smo mogli vidjeti, tako da vidjet ćemo što ćemo na kraju ostvariti. Cure su zadovoljne. Evo Bugarska je dobila prvih 12 bodova. Biće zanimljivo pratiti glasovanje. Samo ću reći da su favoriti Finska, Australija, Grčka i Bugarska. Pa vidjet ćemo ko će biti najbolji.
0: Naravno, sve se može i promijeniti, može biti i iznenađenja. Držimo palčeve i pratit ćemo i dalje. Mario Krstanović javio se iz Beča. Sport. O sportu Karlo Plazina.
8: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, strijelci Almena za goste, Vasilj za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
9: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke neke obećavajuće akcije, tako da evo krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
10: Our efficiency was not good.
11: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti. Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek. Treneri Carević i Radotić.
12: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici. Mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu.
13: Čestitke Gorici na pobjedi. Dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
11: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45. Prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama. Nakon 8 godina Hrvatska je pobijedila Švedsku u rukometnom susretu. Prijateljski dvoboj u Varaždinu pripao je igračima Dagura Sigurdsona rezultatom 35-31.
0: Vremenska prognoza. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
3: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
3: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Rokičić.
4: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
5: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinao polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
4: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
5: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
4: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
5: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
4: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Kronika dana.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
8: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
9: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za tri suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
6: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
7: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
6: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
11: Da mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
6: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
13: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
2: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskoga SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja.
14: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor, jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
13: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
14: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
13: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
14: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
2: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
13: Nova donilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli i pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Iz al-Din al-Hadad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
13: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji gdje izvodi mnoge napade.
2: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
13: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca, put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama, čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom, unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
13: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugoga svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen i s kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
2: Vikend u Baški na otoku Krku znakuje janjetine glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
15: Jaka kiša koja je već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 eura za kilogram, nisu odvratili ljubitelji crne ovce da dođu u Bašku. Jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korlada Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina. Te se recimo janjeći tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju. Kuhar Ivan Petrinić.
16: Kuhali smo i tripice od domaće baščanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i ovčji gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
15: Mirjana Orlić iz Drage Baščanske pobrinula se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
17: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janci su odlični.
15: Što kaže ljudi?
17: Jako zadovoljni, ovo do sad što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
15: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja, Ivan Žganjer.
18: Ekipa je tu već 20 godina, od kad traje ova manifestacija. Inače ja vozim budulske janjce 40 godina, to su vrlo kvalitetni janjci, tako da sa tim ljudima radim već puni niz godina. Ova godina, ova manifestacija je nešto loše zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst vrhunsko je.
15: Dok ovo slušate, na pozornici velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom jogo vježbom. Nakon Enjetine vježba dobro dođe.
13: Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
2: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične, a kakve su bile u finalu, e to će nam reći kolega Mario Krstanović. Mario, dobra večer, kako je prošlo?
19: Dobra večer iz Beča, evo u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup, bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni, ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno još, dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
2: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
19: Pa glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong. No,

0: Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
1: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Baby Lazanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
0: Hvala lijepa i pozdrav Beću. Karlo Plazina.
2: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
3: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru. Završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u 4. minuti. Greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru. Iskoristio to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11 terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić i Bamba i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu s druge strane prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
2: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavom nakon kornera doveo domaćine u vodstvo koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem 12-13 metara iz kosa s lijeva u suprotni kut. Osjećan je nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osječana. U drugom poluvremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Malenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
2: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
5: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske. Drugu samo 3 dana i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
2: U četvrtzavršnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Blaudek bio je 9. u utrci na 800 metara. Slavio je Irac Ingliš. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
6: Vremenska prognoza.
0: 7. Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
7: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puhaju mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 20.

0: 32 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste, u Splitu nema ozlijeđenih.
3: Za žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
3: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Završena je kronika dana.
3: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
1: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako